Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част трета. Изведнъж препуснал друг ездач. Целият ален на ален кон, хамутът на коня му и той ален. Изгряло слънцето. Погалило Василиса. Стоплило момичето и изсушило русата от плитката й. Цял ден вървяла Василиса. При вечер стигнала до една полянка. Гледа, къща стои. Оградата около къщата била от човешки кости. На оградата стърчали човешки черепи вместо порти. Човешки крака. Вместо ключалка – ръце. Вместо катинар – остри зъби. Стъписало се момичето, застанало като закопано. Изведнъж препуснал ездач, целият черен. На черен кон, хамутът на коня и той черен. Стигнал до портата и пропаднал в дън земя. Настъпила нощта. Тогава очите на всички черепи по оградата грейнали. На поляната станало светло като през деня. Василиса затреперала от страх. Не могла крачка да направи от страшното място. Краката й не я слушали. Изведнъж Василиса чула, че земята трепери и цялата се люлее. Това била Баба Яга. В чутората лети, щукалото маха, сметлата следите си замита. Стигнала до портата, че като ревнала. Фу-фу-фу, на човек ми мирише. Кой е тук? Приближила се Василиса до Баба Яга. Ниско й се поклонила и скромно й продумала. Аз съм бабо. Мащехините дъщери ме изпратиха при теб за огън. Така ли? Рекла Баба Яга. Твоите мащеха ми е роднина. Ами добре, поживай при мене, поработи, пък ще видим. А след това пак ревнала с гласа си. Хей, мои здрави ключалки, отключете се, порти мои широки, отворете се. И портата се отворила. Баба Яга влязла, а Василиса тръгнала след нея. До портата растяла брезичка, която искала да шибне момичето. Брезичке, не шибай момичето, аз съм го довела, рекла Баба Яга. Край портата лежало едно куче. Той искало да ухапе момичето. Не го пипай, аз съм го довела, рекла Баба Яга. В пруста един котарак искал да издраска момичето. Не го пипай, котарако, аз съм го довела, рекла Баба Яга. Виждаш ли, Василиса, колко трудно е да се измъкнеш от моята къща? Котаракът ще те удраска, кучето ще те заръфа, брезата ще ти извади очите,

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част пета. Е, както винаги, кукличката я научила на всичко. Какво да прави, какво да стори, как с бедата да се пребори. Хукнала Василиса при момата Ратайкиня, поклонила и се до земята. Помогни ми, моме Ратайкиню, ти по-малко пали дървата, повече с вода ги заливай, вземи за това моята куприна на забратка. Отговорила и момата Ратайкиня. Добре, мило момиче, ще ти помогна. Дълго ще разпалвам фурната, ще чеша на баба Яга петитета да спи по-дълбоко, а ти бягай, Василиски. А няма ли да ме хванат конниците? Няма ли да ме върнат назад? Не, рекла момата Ратайкиня. Белият конник, това е денят ясен. Червеният конник е златното слънце, а черният е тъмната нощ. Те няма да те закачат. Изскочила Василиса на пруста. Хвърлил се насреща и котарака. Помъчил се да я издраска. Василиса му подхвърлила една баничка и той напипнал момичето. Хукнала Василиса по стълбата. Изскочило кучето и се помъчило да я охапе. Момичето му хвърлило парче хляб. Кучето го пуснало. Хукнала Василиса по-далеч от този двор. Искала бразичката да я шибне през очите, но тя извързала панделка и бразичката пуснала момичето. Искала портата да се захлопне, но Василиса измазала пантите с мас и тя се отворила пред нея. Изскочила девойката край черната гора. А през това време и черния конник преминал. В гората станало съвсем тъмно. Как да се прибере вкъщи без огън? Как ще влезе вътре без него? Та нали мащехата ще я изтормози до смърт? И пак кукличката научила Василиса на ум и разум. Снела Василиса един череп от оградата и го надянала на една пръчка. Тича девойката през тъмната гора. Очите на черепа светят и тъмната нощ станала светла като ден. А баба Яга се събудила, протегнала се, усетила, че Василиса я няма и хукнала към пруста. Котарако, отдраска ли момичето, което побягна край тебе? А котарака й отговорил. Аз, бабо Яго, вече 10 години ти служа, а ти даже коричка не си ми подхвърлила, а Василиса баничка ми даде. Ето защо я пуснах. Хвърлила се баба Яга към двора. Вярно, моя куче, изръфа ли ти поне непослушното момиче? А кучето й отговорило. Аз колко години вече ти служа, а досега даже кокълче не си ми подхвърлила, а то хляб ми даде. Ето защо го пуснах, викнала баба Яга с цяло гърло. Брезички, моя брезички, ти шибна ли го през очите? А брезата й отговорила. Аз вече 10 години раста при тебе, а ти клонките ми даже с връвчица не завърза, а то панделка ми закачи. Ето защо го пропуснах. Дотичала баба Яга до портата. Здрава, моя порта, ти затвори ли се? Задържа ли непослушното момиче? А портата й отговорила. Аз толкова време съм ти служила, а ти не си се сетила поне водица в пантите ми да налееш, а то смаз ме смаза. Ето защо го пропуснах.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: пътят на дрогата. Епидемия от наркотици в пощата и гумени мечета залива страната. Целта на трафикантите са децата ни. Заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов. Когато кърлежите са навсякъде, къде е спасението? Инфекционистът доктор Трифон Вълков. Една българка на световната кулинарна сцена. Шеф Силвена Рол. 50 операции по-късно. Моделът Кристина Илиева в интервюто на Мундио. Непознатите земи Тайван. Бедствията в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен. Последите на свещените камъни в нищо лично мъжът, който изследва древните оброчни кръстове и традициите на Корбана. Бангаранга покорява света. Как водещи от кипърска телевизия превъртяха интернет с танца си.
1: Живо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
2: Добро утро в неделя и ви благодаря, че избирате да започнете деня си с Събуди се. В следващите 3 часа и половина сме ви подготвили интересни гости и теми, които събират всичко важно, интересно и актуално от изминалата седмица. Продуцент е Драгомир Танев, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Започваме с новина от късните вечерни часове. 33-ма нелегални мигранти бяха задържани снощи от гранична полиция на входа на Бургас. Около 22 часа дежурните на контролно-пропускателния пункт на Пода край Крайморие спрели за проверка микробуса с софийска регистрация. Вътре били открити нелегалните мигранти, 4-ма от тях са били откарани с линейка в шокова зала на Умбал Бургас. Още за поредната група мигранти сега ще ни каже Цеца Алексова. Цеца, здравей!
3: Добро утро, Натали. Ето тук на КПП-то, което беше изградено през 2022 година след инцидента. Всички помнят с загиналите двама бургаски полицаи, които успяха да опитаха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти. Се случва всичко. 33-мата по тяхна информация афганистанци с нощи са задържани малко преди 22 часа тук на КПП-то, където ограничението на скоростта е 30 километра, за да могат граничните полицаи да осъществяват и визуален, и при нужда реален контрол. Те са били натоварени в микробус жълт на цвят с софийска регистрация. Самите те са се определили, както вече казах, като афганистанци. Предполага се, че и водачът на микробуса е бил вътре с тях. Пред разследващите мъжете, които са били в недобро физическо състояние, са разказали, че преди да бъдат взети от трафиканта, за да бъдат транспортирани навътре в страната, са престояли в гората между 8 и 10 дни. През последните няколко дни те не са имали вече какво да ядат. Наложило се да хапват плодове и дори трева в гората. Това са разказали и те. Част от тях са пили вода от нечисти водоизточници, като блата, реки. Затова 4-ма от тях в най-тежко състояние са били транспортирани към шокова зала на Умбал Бургас. Ние успяхме да разговаряме с дежурният лекар, който е приел 4-ма мъже на възраст между 16 и 25 години, но нека да видим какво ни разказа той за здравословното им състояние.
4: 4 човека докараха при нас. Състоянието са абсолютно стабилно. Няма нещо да притесняваме. Просто от 3 дена не са яли. Момента, нали, слагаме системите за безводнение и даже дадохме малко храна да се едат хората. Момента абсолютно стабилен.
3: Доколкото разбрахме, някои от тях са пили мръсна вода от блата от реки.
4: Да, да, но то беше преди 2-3 дена. Иначе за това ние нищо не можем да правим, но ние като правихме изследването, нали, пак ви обяснявам, че състоянието им стабилни. Имаме 16-годишен едно дете, а другите са 22 години, 23, горе-долу от 16 до 25 годишни. Говорят арабски.
3: Говорят арабски.
4: Нали, ние извикахме преводача и оттам нататък вече само чакаме, нали, системите.
3: Задържаните мигранти снощи са били транспортирани към центъра за временно настаняване на бежанци, който се намира само на няколко километра от тук. Очакваме по-късно днес официално изявление от гранична полиция.
2: Цеца Алексова, благодаря ти. Разбира се, темата продължава и в новините на Нова през целия ден. А сега от актуалните въпроси към вечния въпрос в неделя сутрин. Ники Василковски тук. Ники, какво ще бъде времето?
5: Да, то това всъщност е най-актуалният въпрос.
2: Всяка неделя сутрин и всяка събота, сигурна съм, за много наши зрители.
5: Да, нямаме кой знае какви изненади. Приветлив слънчев ден на цялата страна. Ще има временно увеличение на облачността в Източна България, но на много малко места около Черноморието, най-вече в Североизточна България, се очаква да прекапе съвсем в незначителни количества. Топъл ден, температури от 26 до 31 градуса днес.
2: Страхотно. Следващата седмица очаква ли ни вече време с по-малко валежи, когато ще усещаме лятото по-осезаемо?
5: Тя ще започне тази седмица предстоящата, всъщност малко по-динамично с преминаването на един студен атмосферен фронт, понеделник, вторник, сряда. И може би към сряда от тези високи температури леко ще захладнее, поне усещането ще е за по-хладно време с силния западен вятър. Иначе грамотевични бури, локални с интензивни валежи в някои части, предимно в северната половина на страната с грамотевици с риск от градушки. Класическа ситуация за лятото. А като казвам лятото, то настъпва другата седмица в 21-ви, в неделя мисля, че беше.
2: Чакаме го с нетърпение. Сега една новина, с която да се поздравим и ние в Нова телевизия. Ще те зарадвам с нея, защото имаме награда. Водещата на твоя ден, Лора Инджова, взе голямата награда за телевизионна журналистика на конкурса в Свети Влас. 16-то издание на наградите за телевизионна журналистика беше открито в събота в курорта Свети Влас. Конкурсът в Морския град е учреден на 10 март 2011 година от Сдружение Кръг 11, който включваше Иван Гарелов, професор Ивайло Знеполски, Петко Бочаров, Павел Васев, Джими Найденов, Копринка Червенкова, Антони Георгиев, Стефан Димитров, Любен Дилов син, Георги Тенев и Георги Лозанов. От неговия състав за всяка година се формира 5-членно жури, което се води от различни критерии при връчване на наградата. Нека чуем и първите думи на Лора след спечелената награда.
6: За мен първо това е оценка за работата ми. В действителност, когато имаме толкова наболели проблеми в българската журналистика, от страха до автоцензурата и до това мастилото да се разлива не в угодничество, а да оставя следи. Всъщност това е нашата основна цел и на мен като водещ и като журналист и на моя екип, с когото работим, и не искам да го пропускам в тези мои думи. А много е важно в екипна работа да се прави журналистика, да се задават въпросите, и днес си говорихме за това, че всеки един от нас трябва да чува и да слуша съвестта си, да не попада в един или друг балон и просто отправната му точка наистина да бъде своята собствена съвест. Смятам, че сме на правилна посока, поели сме правилния път всички колеги. Надявам се искрено наистина да стигнем до заветната цел, в която да не говорим за зависимости в журналистиката, до натиск в журналистиката, а да говорим спокойно, открито и да задаваме, макар и неудобните въпроси, на всички страни, които ги заслужават.
2: Поздравления за Лора и още много успехи в журналистиката, защото тя може. А сега следва една специална среща с детето феномен, 3-годишната Бояна, която открадна сърцата на милиони зрители. Тя още не е тръгнала на детска градина, но рецитира Ботев и Вазов така, сякаш израснала на сцената. Как едно дете, което тепърва ще влиза в първа група, успя да се превърне в любимка на зрителите, разказва Юлиан Стоянов.
7: Тя открадна сърцата на милиони зрители в България и по света.
8: Получи там без кат София стъчи, аз видях те на весело. Българска майка, юнавка, момче хлянила, хлянила, хлянила. Зиса, той зиса, там на Балкана.
7: След този впечатляващ репертуар, Бояна се готви за напълно заслужена лятна ваканция в Китен. Преди на есен да прекрачи прага на детската градина. Но преди морето и игрите на плажа, тя реши лично да се представи на своите почитатели.
9: Ще ми кажеш ли как се казваш?
8: Да. Бояна Детева от София Газ, Лондос 1.
9: И квартала си знаеш даже. На колко годинки си?
8: На 3.
9: Обичаш ли да казваш стихотворения?
8: Да.
9: Колко знаеш наизуст? Много ли?
8: Да, много.
9: И защо ти харесва?
8: Защото съм много... Защото баба много ме учи така да казвам дикокоения много.
9: А харесва ли ти, кажи ми?
8: Да.
9: Колко ти харесва?
8: Много.
9: Колко много?
8: Много.
9: Ето толкова или ето толкова?
8: Ето толкова.
9: О, ма това е наистина много обаче.
7: Историята започва на 19 февруари. Бояна и баща й отиват да поднесат цветя пред паметника на Васил Левски в София. Един обикновен жест, който неочаквано променя всичко.
8: Там има много цветя. Аз като досах там, оставих едни цветя и вече са там.
10: И аз започнах да си я снимам, да си го рецитира, да си имаме за нас спомен. И ваши колеги, когато видяха, предложиха да го запиша за телевизията и така започна. Всички се радват, дори сега вече след последното с Хаджи Димитър спират хора по улиците и казват, ето го детенцето, което рецитира.
9: Наистина ли те спират на улицата? Имаш фенове?
8: Да.
9: Как си го обясняваш това? Защо мислиш, че хората те харесват?
8: Защото казвам много декокоения.
9: Добра славата, промени ли та?
8: Да. Баба ми е на 73 години.
9: А ти си само на 3?
8: Да.
9: Как ги учиш на изуст толкова много? Репетираш ли много?
8: Да. Плюс това бебеските не ги уча.
9: Ти само сложните?
10: Ние открихме в един момент, че тя има изключително силна звукова памет. Буквално тя ги слуша няколко пъти и след това започва да ги рецитира. Тя просто има желание, тя е изключително любопитна, постоянно задава въпроси, пита, много обича да четем книжки, постоянно кара да четем.
9: Каква искаш да станеш като пораснеш?
8: Искам да стана полицайка.
9: Полицайка?
8: Да.
7: До полицейската значка има още време, а до тогава Бояна планира много по-важни задачи – море, игри на пясъка и нови стихотворения за научаване.
9: Обичаш ли да ходиш на море?
8: Да.
9: Какво правиш там?
8: Плувам и гаси на пясъка, там имам две приятелки, едната се казва Ивчето, другата се казва Викито.
9: Ууу, Ивчето, Викито и Бояна.
8: Да.
9: Вие сте три русалки.
8: Да.
7: В момента любимото и стихотворение е Родна стряха. С него Бояна поздравява всички свои фенове и обещава, че когато се върне от лятната ваканция, ще знае още повече стихотворения на изуст.
8: Родна стряха. Бяла с петната кастулька, две и пи от пет. Тук майчина ми усечих най-отпет. От тук очипите стари, не веднъж сега, тук веси и тук и скатах и съсмях. Късиски на дните златни, късвидени ми и за таските палач не бих те сменил.
9: Браво!
2: Страхотна малка Бояна, освен да й пожелаем весело изкарване на морето с Ивчето и Викито. А ние сега продължаваме с една идея за пътуване. Ясно е, че през лятото всеки предпочита морето и вълните, но има едно място, което туристите в последните години масово посещават, макар че последното, което могат да усетят там, е прохладата. Ще стане дума сега за Хераклея Синтика, древният град край Петрич, където освен сигурния Припек, ще усетите и една особена мистика, такава, каквато могат да я дадат само археологическите разкопки. А те напоследък носят изключителни находки, като стига само да припомним огромните статуи, които бяха намерени там в последните две години. Как започна новият археологически сезон, ще ни разкаже сега Антон Чавдаров. Здравей!
11: Здравейте от Хераклея Синтика, градът, който не съм сигурен колко старе е, но със сигурност расте, защото откритията в последните дни продължават да впечатляват всички любители на археологията и все повече туристи идват тук, за да видят различните открити постаменти. А те наистина не са никак малко и става все по-любопитно какво още може да разкрият тук в Хераклея Синтика. Нека видим репортажа. До Хераклея Синтика се стига лесно. От главния път за Петрич завивате наляво покрай легендарната борса Карналово и 3 км по-късно сте на впечатляващите разкопки. Ако нещо се обърка, районът е такъв, че винаги има кой наоколо да даде GPS указания.
12: Добър ден, кажи.
13: Хераклея Синтика, на къде?
12: Я питам с белата шапка. С шапката до отдел от спорта.
13: Хераклея Синтика, на къде?
12: Е, къде гледаш на сграда, там има, завиваш наляво, е камиона къде ся.
13: Аха.
12: Там завиваш наляво и се направо си караш.
13: Добре, благодаря.
11: Няма какво да се обърка. След по-малко от минута влизате в света на Хераклея Синтика, пълен с въпроси, мистични тайни и загадки. Отговорите, както се казва, са на час по лъжичка или в случая на година по статуя. В началото на тази годишния сезон откритията вече ги има и са повече от впечатляващи.
14: Разкрихме вчера един постамент с част от стъпала, обути в сандали. Част от статуя мрамора, за съжаление, много малка част от нея е запазена, заедно с постамента са отчупени и петите на тези стъпала. Нашия колега, доктор Арина Корзун, според нея тя е изкуствовед и предполага, че това са крака, вероятно, на Артемида, защото сандалите са дамски и са ловни сандали, това не са военни сандали. И затова предполагаме, за съжаление, нищо друго не е оцеляло от тази статуя. Тя очевидно лежи в един опожарен пласт, но това, което е отчупено от нея, ние не го открихме.
11: И докато статуята с сандалите още се почиства, в съседно помещение се появява нова фигура.
14: Едно мраморно торсо на мъж. Пак доктор Арина Корзун смята, че вероятно е Аполон или Дионис, тъй като е във фигурата е гола. Няма дреха по нея. Запазена е част от ръката и част от десния крак и част от лявата ръка до лакътя. Но в момента все още го почистваме. Това открихме рано тази сутрин и все още не сме готови с повече заключения. Със сигурност ще можем да кажем дали е мъж или жена, след като го обърнем.
11: И така Хераклея Синтика расте и става все по-мащабна и впечатляваща туристическа атракция. В делничния ден в магията на древния град са се потопили шестокласници от Дупница.
15: Много интересен град, много последните дни открития бяха направени и това ни накара да доведем учениците на екскурзия, нали, с учебна цел. В момента разглеждат, имаме и беседа, което е в помощ и когато има беседа е интересно и за учениците.
14: Идват много посетители, виждам ги леко зад гърба си, защото тук се стараем да не влизат хора. Опасно е заради техниката и дълбоките сондажи. Сложили сме лента, но човешкото любопитство понякога пренебрегва сигурността и хората се надвесват. Ако се обърнете, това е само глина и пясък, крайно нестабилно. Човек застанал на ръба, много бързо може да слезе при нас да ни види отблизо. Така че ограничаваме достъпа на туристи, където работим. И заради техниката, и заради дълбочината.
11: И така археолози и 35 мъже работници от Петричкия регион продължават да разкриват на хоризонта Хераклея Синтика. За Събуди се, Антон Чевдаров.
2: Разделяме се само за кратко. Ето какви там теми предстоят в предаването след това.
16: Пътят на дрогата. Епидемия от наркотици в пощата и гумени мечета залива страната. Целта на трафикантите са децата ни. Заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов. Когато кърлежите са навсякъде, къде е спасението? Инфекционистът доктор Трифон Вълков. Една българка на световната кулинарна сцена. Шеф Силвена Рол. 50 операции по-късно. Моделът Кристина Илиева в интервюто на Мундио. Непознатите земи Тайван. Бедствията в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен. Последите на свещените камъни в нищо лично мъжът, който изследва древните оброчни кръстове и традициите на Корбана. Бангаранга покорява света, как водещи от кипърска телевизия превъртяха интернет, станция.

0: Добро утро, вие сте с Събуди се. Сега обръщаме поглед към Дунав с тревога. Защото климатичните промени и човешката намеса застрашават защитени видове птици и растения по поречието на реката. Това обедини 15 организации партньори от Централна и Източна Европа в мисия да се възстановят речните брегове и крайбрежните зони. С какви дейности и колко са критичните точки за биоразнообразието в български участък на реката, отиваме в Русе при Наталия Йорданова, за да ни разкаже. Здравей!
1: Здравей, Натали! Проектът Живите реки дефинира най-малко 10 критични точки по река Дунав и то в българският ти участък. Една от тях е парк Приста, където се намираме в момента, и сигурно и ти и нашите зрители си спомнят как през последните лета ви показваме една пустинна картина. Река Дунав се оттегля от този ръкав и остров Люляка става полуостров. Как може да се възстанови биоразнообразието, например с дъждовни градини? Нека да видим. Тази пустинна гледка вече не е изолирано явление по дунавските брегове.
2: Български участък на река Дунав установихме 11 такива зони, които имат нужда от спешно възстановяване. Влажни зони, бивши блата.
1: Изправянето и удълбочаването на речното корито на Дунав прави трудно възстановяването на речните блата, тъй като нивото на водата е по-ниско, а блатата и крайречните гори са дом на много видове растения, птици и животни, някои от които защитени.
3: Защитена местност Калимор Бръшлен, новата емблема на защитената местност като главен пеликан. Там се сформира колония през 2021 година и тя постепенно се превърна в най-голямата в страната ни. Чаплите, които срещат в района Червеноград, Морец, Морски орел, Сива гъска, Кафяоглава, Потапница, Белока, Потапница. Това са видове, които са от червената книга на България и са така приоритетни за опазване. Иначе от бозайниците скоро се завърна бобърът, евроазиатския бобър, който така е новата мода по река Дунав.
2: В тези места се концентрират и много насекоми опрашители, които всъщност са необходими за земеделието и регулирането на климата.
1: Закътани райони по поречието на Дунав са изборът за създаване на поколение на най-застрашените риби в света – есетровите.
3: С намаляването на водното ниво на реката изчезват подходящи местообитания, където тези риби, които са едни от най-застрашените животни в света, могат да се размножават, така че със сигурност климатичните промени оказват доста негативно влияние върху тях.
1: Международният проект Живите реки търси методи да се възстанови естественото състояние на речните брегове, за да се повиши екологичната устойчивост на Дунавският басейн към климатичните промени. Първият експеримент за възстановяване екоравновесието по българското поречие ще бъде създаването на дъждовни градини в парк Приста край Русе. Вече започна премахването на инвазивна растителност и оформянето на алеи и лехи по високата част на брега на реката, където ще бъдат засадени подходящи храстови и дървесни видове. Целта е да задържат влагата, да предотвратят свлачищни процеси и да осигурят местообитание на птиците.
2: Чрез такава градина ще се задържа повече вода, за да има повече и влага в въздуха. Тя се прави в момента, така че надяваме се скоро да има първи резултати и тогава ще видим как точно ще изглежда.
1: За възстановяване на влажни зони и меандри също ще се търси решение. Организациите партньори от държавите по Дунав създадоха интерактивна карта, онагледяваща природосъобразните решения както по бреговете на реката, така и в градовете.
2: Може да бъде с удълбаване, с съставяне на изкуствена връзка с река Дунав, и която може да се контролира с шлюзове. За урбанизираните територии има доста различни мерки за задържане на вода, освен дъждовната градина, много интересни. И озеленяване на покривите, места, където може да се задържи вода при обилни дъждове, защото това е един от проблемите, който виждате към момента. Валят проливни дъждове, реките излизат от коритата си, защото няма къде да се разливат. Наводняват улици, имоти и така нататък. И всъщност, ако се създадат такива условия, водата да може да се разлее някъде, да се задържи, да не бъде толкова бърза и да се концентрира на едно място, тогава и такива щети няма как да се случат.
1: За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: Продължаваме с една хубава история. През февруари ви разказахме за амбициозната идея за създаването на уникална рокля с размерите на площад, изработена от ръчно пледени карета и покривки. Проектът е на световно известния дизайнер Иван Донев, а месеци по-късно тя продължава да расте с всяко ново пришито каре. Днес работата по роклята не спира, а към каузата се присъединяват все повече хора. Във видинското село Винарово десетки жени вплитат в нея частица от труда, таланта и спомените на своите майки и баби. Миляна Борисова и Кирил Емилов разказват.
4: Конец, игла, каре и сръчни ръце. Така бот след бот се ражда най-голямата българска рокля, творба, в която всяка нишка пази спомен за труд, талант и семейна памет.
5: За нас това е емоция. И най-вече да се преклониме пред работата с ръчния труд на нашите баби и майки.
4: За пореден път жените от видинското село Винарово и съседните населени места се събират на поляната край селото, за да съшият едно до друго ръчно плетени карета върху големи бели платна. Всяко от тях ще отпътува за Пловдив, където ще стане част от най-голямата рокля в България, идея на световно известния дизайнер Иван Донев.
5: Всички сме се събрали тук, които обичаме ръчната работа и искаме да това, което е изработено от нашите баби и майки, тази красота, да я предадеме напред в бъдещето.
4: В инициативата може да се включи всеки, чрез дарение на карета или с помощ при тяхното зашиване. Във Винарово едно от дарените карета носи особено силен личен спомен.
6: Нещо много, много ценно, защото е свързано с моето появяване на този свят. Бабата, която ме израждала, тя наплела такива каренца, скъпи, които за мен са, казах, не вещ, а нещо много, много ценно свързано с моя роден край.
4: Пред бялото платно застават жени от различни поколения и от различни населени места, обединени от желанието да съхранят частица от българската традиция.
7: Доста положителна енергия ми доставя и съм щастлива, че съм тук и че помагам и съм се събрала с толкова много млади хора, които искат да направят едно нещо, да, както казах, да запазят духа на българската жена и да мотивираме много повече млади хора и те да участват.
8: Събрали сме цял куп с такива карета, всъщност повечето от които са дарени на читалището анонимно наскоро. Беше оставен плик пред вратата на читалището с бележка за читалището с любов. И вътре беха много карета, може би десетина на брой. И решихме част от тях да дарим все пак за хубавата кауза. Другите ще си ги оставим за спомен.
4: Цялата рокля ще бъде представена на 6 септември, Деня на Съединението, на сцената на Античния театър в Пловдив.
9: Дано да въодушевиме тия малките, да и те да продължат някога, защото това е целта на всичко, което правят винаровските жени. Да го наследят дечицата им, внуци, правнуци и да се спази традицията.
5: Роклята няма да спира да се шие, докато се даряват карета.
4: А докато има хора, готови да пазят и предават традициите нататък, нишката между поколенията няма да бъде прекъсната. Събуди се, Биляна Борисова.
0: Много хубава история от нашата страна. Сега се отправяме към САЩ, защото ще си говорим за новите модерни градове, първите места, където роботите и изкуственият интелект вече могат да бъдат забелязани на всяка крачка. И докато много хора се забавляват с това, започва да си задават и по-сериозния въпрос. Колко от професиите, с които сме свикнали, ще бъдат напълно заместени? В големите градове на Съединените щати тази промяна вече е ежедневие. Как се адаптират хората и какво означава това в цифри и работни места? Сега от нашия кореспондент отвъд океана Галина Петрова. Здравей!
10: Добро утро, Натали. Въпросът вече не е дали изкуственият интелект ще промени градовете ни, а колко бързо и кои от тях ще бъдат първи. Кметовете на 10 от най-големите градове в света, от Бостън до Токио, вече се обединиха в форум, който да определи как точно изкуственият интелект ще бъде използван, за да ги превърне в градове на бъдещето. Но с това неминуемо идва и въпросът за вече загубените работни места, както и за такива, които предстои да бъдат съкратени. И това е само началото.
11: Те са тук. Безпилотните коли, роботите куриери, готвачи, опаковчици и сервитьори. не просто в полезрението ни, а вече в ежедневието ни.
12: Представете си, влизате в такси, няма шофьор. Няма кой да ви пита откъде сте. Няма и музика, която да не сте поръчали. Само вие, климатикът и изкуственият интелект зад волана. Майами безпилотните таксита вече са хит, а сега проверяваме как возят те. Спряхме на няколко кръстовища, а има и трафик. Но изкуственият интелект ни превозва, като се съобразява с трафика и изчислява къде трябва да направи завой или не. Може да видите, че на предната седалка на колата няма никой.
11: Водещата Нана също пробва роботаксито на Google, което вече извършва над 500 000 платени пътувания всяка седмица в над 10 американски града. Компанията планира да разшири услугата до летище Miami International и да добави магистрални маршрути, курсове, с които сега се изхранват хиляди шофьори.
13: Няма проблем. Всяка компания си има клиенти и повярвайте ми, като ви кажа, слънцето е за всички.
11: Само през 2025 година изкуственият интелект е елиминирал напълно над 54 000 работни места в Съединените щати. Но реалният брой е много по-висок. А проучване на Бостонския университет предвижда до края на 2026 година роботите ще са заели около 2 милиона позиции само в производствения сектор. Майами. Роботите не само доставят храна, но и вече стоят зад приготвянето й, без да е необходима каквато и да е човешка намеса.
14: Автономната кухня, която виждате зад мен, позволява изключително широка гама от ястия да бъдат приготвени по заявка на почти всякакъв тип локация. Площта на тази кухня е само между 10 и 15 квадратни метра. Не е необходимо олавяне на мазнините, не е необходима и вентилация.
11: Големите хотели и казина също залагат на това.
15: Въведохме роботите, за да ни помагат с персонала. Използваме ги основно за разнасяне. Те изнасят храната от кутията и прибират мръсните чинии към съдомялната машина. Просто са толкова ефективни, движат се бързо и са изключително полезни в натоварените часове. Дори когато имаме пълен екип на смяна, по-лесно е просто да имаш роботи наред с персонала за разнасяне. Те не се обаждат болни и не се оплакват.
11: Остава въпросът, на който икономисти, инвеститори и анализатори все още не успяват да отговорят. Какво ще работят милионите хора, чието работни места ще бъдат напълно превзети? За Събуди се от Съединените щати, Галина Петрова.
0: Летният сезон започна, но не само за туристите и за спасителите по плажовете. Недостига на кадри поне във Варна няма, уверяват концесионери, а причината в редиците на спасителите всяко лято се присъединява и един истински ветеран. За първи път той хваща буя през 69-та година и вече близо 60 лета не е напускал поста си. Ивомира Петливанова ни среща с него.
16: Наричат го българо-румънският Мич Бюкянан, защото е наполовина българин, наполовина румънец. За разлика от Мич обаче, той много добре знае как се спасяват човешки животи в морето. И работи тази професия много преди на Дейвид Хаселхоф да му хрумне идеята да създаде хитовия сериал «Спасители на плажа». Кой е Азат и защо всяка година няма търпение да дойде 1 юни, разказваме сега.
17: И като кажа на някой, че съм на колко години, гледай се работата.
16: Не вярват?
17: Да.
16: А че на колко си всъщност?
17: 74.
18: Колко хора познавате, които повече от половин век са останали на едно и също работно място?
17: Посетител на плажа съм. От 69-та.
16: Имал ли си сезон, който да си пропускал летен?
17: Не.
16: Нито един?
17: Не.
18: За ужас на съпругата му.
17: Те ми са, кара ми постоянно. Стига вика, сега пак преди да почнем. Стига вика, до кога ще работиш? Ми викам, и аз не мога да знам. Не мога да стоя вкъщи, да. Викам, слушай, една жена ми викам, истински спасител и тук. Да не може да се откажеш. Който си отцапал за извинение дупито, с пясък, много трудно се отказва.
18: Всичко започва, докато 19-годишното момче Азат работи като бояджия.
17: Имах много желание да стана спасител. Бродисах ми кабинките и се качвах на поста. И той ме видял началника. Ела тук, вика, така и така, да. Имаш желание? Имам желание. Ари ни в басена, изплуви и почнах работа. Още първите две седмици, двама спасих.
18: Днес не може да преброи спасените от него туристи, но твърди, че са близо 100.
17: 80 ли, 80 първа ли там беше? Едно момиче някъде плуваше с дишека. Увърса с дишека, изкараха. Викам ти, къде си влязал, викам? Аз бях пловкина. И хорика се била, аз нали те видях каква пловкина си била, викам. Какво ще ме лъжиш мен, викам? Мен ли ще ме въртиш, викам? Пловкина е била. А защо викаш към на помощ?
18: Други истории е забравил, но не го забравят тези, на които е помогнал.
17: Дори на жена, благодаря. Аз не можах да я позная.
19: И какво ти каза? Здравей, че ме спаси преди еди колко
17: си. Да, дойде, прегърнах ми се. Вика да си жив и здрав, викам ви се стои.
18: Да охраняваш плажа трябва твърда ръка.
17: Някой слушат, някой не. Някой гледай си работата. А после вика да давай помощ.
19: И как се оправяте с тях?
17: Еми как? Понякога бойща става.
19: Има ли такива ситуации?
17: Ми имаме, чакат навънка.
19: Искат да ви бият?
17: Да, бе.
19: И защо да ви бият? Защото сте му казали да не влиза по-навътре във водата.
17: Да. Защото има червен флаг.
18: И от работата към удоволствието.
19: Вярно ли е това, че жените много се лепят на спасители?
17: Лепят се, да.
19: Ама ти предполагам, си си бил уверен на твоята жена?
17: Не, аз съм, като съм спасил някой, като съм се прегнал, съм весело, голяма работа. Просто няма цело, не аз.
18: Оказа се, Азат не е единственият ветеран в жълто-червена униформа на плажа. Това лято после дели с набора си Йосиф, спасител до 70-та, когато морето отстъпва пред градския транспорт на Варна. Веднага, щом се пенсионира обаче, отново слага банските.
20: Сега ми е за първа година, фактически от 56 години насам не съм бил. Тръпка е, някак си тръпка. Значи пътуваш из планини, някак си се потискаш тук. Планина от тук, планина от там. А тук е свободно, значи душата ти се отва.
18: Казват, че не се дават лесно на младите си колеги.
20: Да го кажем по-просто, че мърдата се мърда и се дали е млад, дали е стар, той се...
17: Ще работя до дето мога. До дето имам сили, де фактор.
18: Така че, ако имате път към плаж почивка във Варна, бъдете уверени, че животът ви е не в две, а в четири сигурни ръце. За Събуди се и Вумира Пехливанова.
0: Пожелавам на Азат и Йосиф още много лета на спасителния пост. А сега друга тема. В сезонът на ягодите, малините и капините оказва се, че над 80% от реколтата в Северна България е била унищожена точно преди една седмица от градушка. Най-много от ягодоплодните у нас се отглеждат в района на Търговишко и Разградско, около 6000 декара с такива насъждения. Ще има ли български ягоди на пазара и тази година и на каква цена? Мартин Георгиев.
21: Здравей, намирам се край град Попово. Насъждение от ягоди, близо 60 декара на един земеделски производител. На пръв поглед изглеждат добре, но когато се загледаме в плода, то той е наранен от градушката, която мина от тук на 6 юни. Щетата е почти тотална, тези посеви специално и реколтата е над 80-85% загуба. Берем и ревем, казват хората, които се занимават с този поминък в това място, което е меката на ягодите в България. Ще едем ли български ягоди тази година? Да видим.
22: Ето ягодките на зелено как са наранени. Това потенциално, като започне да зрее, се изгнива.
21: Валентин Драганов отглежда от 15 години предимно ягоди и малко малини край град Попово. Допреди една седмица всичко е вървяло по план, обещаващо големи добиви на ягоди, но на 6 юни над района пада градушка.
22: Паднаха около 38-40 литра дъжд, може би за около 20 минути. Съответно и с дъжда 15-18 минути интензивна градушка от долу горе с размер на лешник.
21: Гледай. Насъжденията му с ягоди са покрити с лед.
22: 85% плода е с нанесени щети. Насъжденията, може би, долу-горе в същите проценти се движат.
21: А в този район на България няма противоградни площадки.
22: Покриваме с мрежи, всичко е за наша сметка. И въпреки това, пак не успяваме да опазим много голяма част от реколтата.
21: Реколтата от ягоди на Валентин не за първи път е тотална щета. Опитвал е и да я застрахова, но вече не вижда смисъл.
22: За страховките малко нещата са, общо взето трябва да се сцепи земята, да потънат ягодите и да ги няма, тогава да получим някакви обезщетения.
1: Ако Валентини и работниците, които наема, не наберат изгнилите ягоди, то насажденията ще пострадат трайно и в бъдеще.
22: Едно почистване на полетата, за да се опитаме да спасим насажденията за до година. Защото тая година с реколтата приключваме. Това е. Берем и ревем. За съжаление, факт е, берем и изхвърлям. Просто няма какво да отделим. Всичко е наранено, всичко мохлясва.
1: Изкупната цена на ягодите преди градушката е паднала до 1,30 евро за килограм на едро. Но сега не е ясно с колко ще поскъпнат българските ягоди, унищожени на 80% в Северна България. За Събуди се, Мартин Георгиев.
0: Пред сериозни проблеми са изправени и производителите на череши в Бургаско. След като миналата година заради лоши метеорологични условия много от тях останаха без реколта, тази година реколта има, но началото на брането на плода закъсня заради продължителните валежи. Сериозен проблем са и ниските цени, на които прекупвачите изкупват продукцията им, а това кара все повече овощари да се замислят над идеята да изоставят градините си. Още за трудностите пред овощарите в Югоизточна България разказва Цеца Алексова.
2: Рамадан Нуредин от село Карагеоргиево край Айтос се занимава с овощарство повече от 20 години. Собственик е на близо 110 декара черешови масиви, засадени преди около 10 години.
3: Основните стари сортове, т.е. Ван, Бинг, Ламберт.
2: За разлика от миналата година, когато плод почти нямаше заради слана и градушка, сега плод има. Началото на прибирането на черешите обаче закъсня с близо 10 дни. Този път заради обилните дъждове. А ако тази година времето не им е създало проблеми, то проблемите идват с началото на кампанията по брането на череши.
3: Предвид изкупните цени, от порядъка, чува се, че от порядъка на 85 евроцента до 1 евро. За беритбата на 1 кг череша, така да се каже, работниците искат от порядъка на 35 евроцента, 40 евроцента. Тоест, разходите са повече от приходите.
2: И обяснява, че от година на година в сектор овощарство състоянието му и на колегите му става все по-тежко.
3: Има много изоставени градини, предвид обстоятелството, че всяка година инфлационните процеси, всяка година препаратите за растителна защита се увеличават, торовите, пък, така да се каже, изкупната цена е най-съща от, може би, от 25-30 години.
2: И дава пример. През 2024 година черешата е изкупувана на 1,60 лв. За килограм. На почти толкова ще е тази година.
3: Търговските вериги предлагат череша, българска череша, може би и гръцка череша, и турска череша на 4-5 евро килограма. Обаче българското производство, не знам защо така се получава, е на...

0: изоставени градините, тъй като предвид изкупната цена.
1: Засъбуди се Цецо Алексова.
2: Сега реклами, а след това още много интересни теми.
3: Пътят на дрогата. Епидемия от наркотици в пощата и гумени мечета залива страната. Целта на трафикантите са децата ни. Заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов. Когато кърлежите са навсякъде, къде е спасението? Инфекционистът доктор Трифон Вълков. Една българка на световната кулинарна сцена. Шеф Силвена Рол. 50 операции по-късно. Моделът Кристин Илиева в интервюто на Мундио. Непознатите земи Тайван. Бедствията в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен. Последите на свещените камъни в нищо лично мъжът, който изследва древните оброчни кръстове и традициите на Корбана. Бангаранга покорява света. Как водещи от кипърска телевизия превъртяха интернет станция.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, минутка за времето. В Събуди се днес очакваме един приветлив слънчев ден на цялата страна. Температурите ще са в приятния летен диапазон от 26 до 31 градуса следобед. Ще има тук-там превалявания, разбира се, съвсем слаби и в незначителни количества в източните райони и с най-голяма вероятност в северо-източна България. Ако сте някъде край морето, това не бива да ви притеснява. Там нещата ще се развият много бързо и за съвсем за кратко. Ето ги и температурите край морето. Повече за времето обаче ще намерите на сайта nova.bg.

Благодаря ви, че сте със Събуди се. Сега Краси Боев ще ни заведе високо в планината, за да ни срещне с изследовател на оброчните каменни кръстове. Обещавам ви една изключителна разходка в историята на древните ритуали за здраве и късмет.

0: Добре дошъл в местността Плочите.
1: Уникална гледка.
0: Радвам се, че ти харесва.
1: Има ли още такива?
0: Има прекрасно. Това е само първата.
1: Но ти не ме доведе заради гледките, ти ме доведе заради оброка, нали така?
0: Точно така. И заради този оброчен каменен кръст, който виждаш, който е част от оброка, от мястото. Специфичен камък, който винаги се поставя при оброците. И във всяка година, когато е деня на светеца, в случая на 6 май, на Свети Георги, празника на Свети Георги, хората се събират и дават оброк. Т.е. дават курбан, така да се каже. Нещо много интересно за този. Това е единствения курбан, може би и в областта тук, и в съседните села, където се носи цяло печено агне. Не е под формата на чорба или супа или както е.
1: Да, цяло печено агне.
0: Цяло печено агне,
1: от колко години е това тук?
0: И тук това, което успях да намеря като информация, е от този камък. Най-вероятно е бил подновяван, може би от началото на 20-ти век.
1: Скъпи приятели, представям ви Методи Младенов, който е изследовател на тези оброчни каменни кръстове. Нали така правилно го казва?
0: Правилно го казва, да.
1: Методи, каква е идеята да го има този кръст в абсолютната дивотия? Много далече сме от цивилизацията.
0: Сега сме далече от цивилизацията, Краси. Преди години тук е бъкало от живот.
1: Тук?
0: Да, точно тук, ето там зад онзи бук има стара къща, стара колиба по-скоро, където лятото хората са изкарвали овцете на паша. И всъщност това всичко тук е било, нали, обработваемо, косело се, нали...
1: Тук имало хора?
0: Да, тук беше пълно. Даже тук специално, защото ме питаш за този каменен оброчен кръст, представи си 21 агнета в тава, цели, изпечени и наредени около него.
1: Имало такъв момент?
0: Тоест 21 семейства са изнасили своите, нали, дар за Свети Георги.
1: Защо е избрано да е тук?
0: Това, което успяхме да намерим специално за този кръст, като податка е, че той е поставен след като гръм убива стадото на дядо Леко Турчина. Един вид за защита, за закрила, с молба към Свети Георги и към дял Господ, нали, за защита
1: на стадата,
0: И на техните стопани, разбира се. Добре дошъл, Краси, сега сме в местността Чемерник. При каменния оброчен кръст, посветен на Свети Пантелеймон. Има близка махала, пак тук има няколко къщи, в които са живели много хора. Тук е имало овчарници, т.е. много животни са се гледали.
1: И тук е имало хора, това искаш да ми кажеш, че тук е имало
0: тук
1: хора.
0: Тук беше пълно, тук е било пълно. Тук даже от мините...
1: Няма да ни повярват хората, разбираш ли, гледай какво е. Тук е хора, там хора.
0: Така е, но наистина е било пълно, там горе е имало, даже са гледали коне. Голями стада, нали, за да изкарват рудата, която е била от рудниците, от близките годници. На самия кръст се вижда годината на поставяне специално за този. И тук пише 1928. Ще видиш на следващите, има такива места, които са още по-стари.
1: По-стари, да. Тук събират ли се хора?
0: Да, все още продължават, даже...
1: Наследниците на онези от 1928.
0: На онези от махалите, които са тук от местността Издримецвет.
1: За какво се молят хората?
0: Ами най-вече за здраве, обичайното. Здраве. Може би, това е лична, не знам, не мога да кажа. Може би някой за пари, някой за щастие, някой за да се ожени, знае ли човек?
1: Ти за какво се молиш?
0: За здраве. За здраве и за просперитет на българите.
1: Ядеш ли супата, Методи?
0: Задължително. Даже тук са две. Тук специфичното в Бофе, че се готвят две. На други курбани винаги една, но тук са две. А едното се прави от карантията, т.е. на животното, което е местно. Защото ако е постен курбана, е примерно рибена чорба, а второто винаги е пък само месото. Ние му казваме първо и второ, или то е супа и чорба.
1: Супа и чорба.
0: Да, виж колко е интересно. Хората са намерили решение как да ги различават, да.
1: Методи, само потомците на тези, които са започнали тази традиция, ли идват тук на оброците?
0: Ами не само, Краси. Включително имаме, нали, хора, които примерно почитат светеца, на който е посветен оброка. Хора, които искат да присъстват на службата, която се провежда, нали, на литургията, която се провежда.
1: Туристи.
0: Туристи някой път се включват, между другото, точно така.
1: Такива, които искат да опитат чорбата.
0: Точно така, да опитат чорбата. Да видят.
1: Това е деликатес.
0: Да. Ай, самия ритуал не за всеки е познат, както си говорим с теб.
1: Да.
0: На много хора им е любопитно, които не са присъствали никога.
1: Ти самия участвал ли си в организацията на Курбана?
0: Участвал съм и то не веднъж. Моя род, рода на баща ми, също сме членове на един от оброчните каменни кръстове. С моята баба, Бог да я прости. С нея си спомням точно на Курбана на Свети Прокопи на Чемерник. Рано сутрин ставахме и идвахме с нея да помагаме при приготвянето на супата. Нали, разбира се, аз съм бил малък, тя основно се, но ние общо взето миехме продуктите, режехме, каквото ни кажат, общо взето да.
1: Ти се мотиш, едно хлопе се
0: като хлопе, да. Сега вече като по-голям участвам в всички дейности, нали, рязане, готвене. Аз и сега ще ти покажа нещо по-различно. Намираме се в момента при оброка, посветен на Свети Иван Рилски. Ако ти прави впечатление, формата на камъка е съвсем различна.
1: Наистина, да. И по-древно изглежда.
0: И по-древна.
1: Да.
0: Това е един от оброците, за който намерихме сведения, че всъщност е бил доста стар. Тоест още, може би, от 1800-та година. Да. Бог да упрости един местен жител Манол Колев. Разказваше, че той е намерил камъка изваден на разстояние от мястото, след което го е изправил. Даже той е бил два пъти по-висок от сега, както го виждаме в момента. Бил е прекъснат и след като той го възстановява в сегашния вид, от тогава не е прекъсван. Това е което, за съжаление, успяхме да намериме. Но самата форма подсказва, че е много по-древен от останалите. Това е единствения в района, поне в моите проучвания, никъде не успях да попадна на друг оброк, който да е посветен на Свети Иван Рилски.
1: Събират ли се хора тук?
0: Да.
1: И тук се събират.
0: И тук се събират, и това мога да кажа, че е един от много добре организираните курбани всяка година.
1: Сега ще кажеш, че и тук има много хора, нали?
0: И тук е било пълно, къщите се виждат ето там по-надолу. Да,
1: да. А цялата тази информация?
0: Цялата тази информация
1: с оброците
0: е обобщена в книгата, за която ти споменах малко по-рано, която издадохме през 2020 година.
1: Какво пише вътре?
0: Много интересни неща, поне за мен. Но най-интересното за мен са снимките. Тук ще видиш, има и архивни фотографии, които съм успял да издига и да намеря.
1: Всъщност хората не могат да видят, че ние преминаваме ни немалки разстояния от оброк на оброк.
0: Да, така е.
1: А ти си минавал още по-големи разстояния, нали?
0: Това точно е едно, така.
1: Много ходене е било.
0: Значи има и предвид, че информацията за книгата съм я събирал в рамките на 5-6 години.
1: Обикаляне.
0: Тоест, обикаляне, питане, среща с много от хората. Голяма част от тях вече не са сред нас. Нали, това е живата памет, така наречена.
1: Младите не се вълнуват.
0: Те не се вълнуват
1: от
0: много,
1: телефони,
0: да, така
1: не
0: е.
1: Се вълнуват от курбани.
0: Така е, но за мен е голята на родителите и на бабите и дядовците да ги запалят. Тоест да им предадат смисъла. Защо?
1: Да им дадем отговор на младите. Защо?
0: За това, защото това е израз на вярата в Бога. Така както се разбирали нашите предци. Да, за тях не е било важно, може би, да влязат в църква, за да се помолят, но са използвали каменните оброчни кръстове и местата оброците като място за молитва. За
1: Бог е насякъде.
0: Молитва към Бога, да. И второ важното според мен е за това, защото това е една традиция. В миналото, аз няма да забравя, възрастните хора чакаха с нетърпение да дойде деня празника на оброка, само и само да се видят със свои близки, с които, да кажем, не се бяха виждали с години. Вярно, в днешно време с социалните мрежи,
1: да.
0: Телефони,
1: да.
0: Вече нещата се промениха, но може би пък от гледна точка на AI-то, така наречен изкуствен интелект, търсенето на живия контакт може би ще стане актуално отново.

0: си ти, когато не си тук в дивото да търсиш забравени, отдавна забравени каменни кръстове?
1: По принцип, Краси, аз съм по професия преподавател в Химико-технологичния метеорологичен университет по химически науки, химически и технически науки.
0: Това е най-гадното.
1: Е, напротив, много интересно, да, сложно.
0: Да, най-сложното.
1: Изключително интересно. Да. Освен това съм председател и на читалището в Гарабов. И там развиваме културна дейност, доколкото ни дават силите.
0: Ти инженер-химик ли си? Как се водиш?
1: Инженер-еколог.
0: Инженер-еколог. Да, но със специалност химия.
1: Инженер на екология, ако трябва да бъда. Това е първата ми специалност, да.
0: Инженер-еколог, който пък се занимава с оброци. Там е скучното. Каква ти е работата? Какво правиш точно?
1: Всъщност, аз
0: какво преподаваш?
1: Преподавам в момента защита при бедствия, аварии, производствена безопасност, технически науки, химически науки, третиране на отпадъци, доскоро се занимавах с замърсяване, възстановяване на почви. Вашите зрители може би знаят научна дейност, експерименти.
2: А сега продължаваме с една важна тема. По това време на годината високата трева и кърлежите стават все по-голям риск за хората и домашните любимци. Сега ще видим каква е ситуацията в парковете и как гражданите се пазят. Катерина Гранчарова ще ни покаже повече.
3: Пръскането срещу кърлежи в София вече тече. Но чувстват ли се хората достатъчно безопасно, разхождайки децата и домашните си любимци? Проверяваме в един от най-посещаваните паркове в София.
4: Людмила ръководи детска занималня и следи безопасността на децата в парка.
5: Смятам, че са повече тази година. Те, разбира се, се предпазват с различни репеленти.
4: Тя показва колко реален е проблемът с кърлежите и как ежедневната грижа е част от живота ѝ.
5: Аз съм предупредила родителите, всяко дете си носи репелент и на всяко излизане се пръскат, дори и дрехите понякога си пръскат, за да може да не се качват по тях. Така че задължително трябва превенция.
3: А имала ли сте случай с дете с кърлеж?
5: Да, имала съм много пъти. Дори не само по откритите части, а по корем, по гръб, по глава, което е най-неприятното. Казват, че падат понякога от дърветата, което за мен е малко странно. Да, защото обикновено ги очакваме в тревата. Но да, имали сме всякакви такива случки. С толкова много деца няма как.
4: След Людмила срещаме и други посетители на парка, които споделят опита си с кърлежите.
6: Предполагам, че пръскат в парка, защото иначе преди време с други кучета съм имал проблеми, когато се връщат с кърлеж над окото. Ама това беше преди години. Сега не съм забелязал. Добра хигиена и оглеждане всеки път след така една по-голяма разходка.
7: Задължително. Всеки месец с хапче за обезпредзетяване външно. Кърлежи, бълхи. Един път изтървах, 5 дена по-късно. Абсолютно задължително е. Наистина на 30 дни той хапче изтича и трябва да се дава ново.
4: А след гражданите се обръщаме към експерта от Столична община, която отговаря за зелените площи и обработките срещу кърлежи.
8: Обработките са стартирани доста рано тази година. Такива ни бяха предписания от здравната инспекция. Направени са до момента 2 ларвицидни обработки срещу комари на биотопите. Направена е една срещу кърлежи, една срещу гризачи. В момента приключва втората обработка срещу кърлежи, която се провежда успоредно с дейностите по косене.
4: Според официалния график на Столична община, всички зелени площи вече са обработени срещу кърлежи. Но предстоят още планови обработки за комари и други вредители.
3: Сега ще поговорим с ветеринар, за да разберем как да предпазваме домашните си любимци от кърлежи. И дали въобще това е възможно.
9: Това тук е Ника, която също е обезпаразитена, обаче като едно малко бултериерче, навсякъде щъка в тревата. И вадихме от нея днес също няколко кърлежа, реално с тези уръчета. Важното е да се каже, че трябва да се спрат обаче всичките остарели методи, където се казва да се намаже кърлежа с олио или с каквото и да е, понеже те на коремчетата си имат едни стигми, които са на дихателните органи. В момента, в който ги намажем, те се задушават и те реално повръщат, грубо казано, всичките патогени в организма и така се заразяват животните. но си има различни уръчета, които и ние имаме и могат да се вземат от стопаните, понеже по-важно е да се извадят веднага. Веднага, защото се види кържа, да не се чака до другия ден или нещо такова. Ето тук, например, имам няколко. Тези са много удобни щипчици, като химикалче. Ето така, ако има кърлище, хоп, щипваме и го махаме.
3: Засвободи се от Ника и доктор Нестров.
2: Сега задълбочаваме темата за рисковете, които ни грозят в разходките на хубавото време. В началото на сезона на кърлежите, комарите и летните вируси, студиото инфекционистът, доцент доктор Трифон Вълков. Добре дошли, здравейте.
10: Добро утро.
2: Да започнем, може би, оттам. Последните дни беше много дъждовно, сега изгря слънце. Това означава ли и за властите, че трябва да пръскат повече и да бъдат по-активни?
10: Ами аз не мога да се вкарам в обувките на властите, да им давам, нали, съвети какво да правят, въпреки че те са наясно с това нещо, защото тази ситуация не се повтаря, нали, за първи път или не се случва за първи път. Но е общоизвестен факта, че дори да е третирана една площ с съответните препарати, говоря срещу комари, говоря срещу кърлежи, след, разбира се, един такъв порой, след един дъжд, нещата просто се променят. Тоест, меко казано, тази дейност, тази третировка вече не е същата и вече няма как да осигури пълна защита. Но да, това нещо би трябвало да се случва, би трябвало в началото, нали, на пролетния сезон, тогава когато тревата расте, тогава когато ние знаем, че, нали, настъпва сезона, в който тези насекоми ще станат активни, да се третират тия площи, най-малкото, което не толкова заради самите кърлежи, колкото заради комарите, защото да не забравяме, че те не са по-малко опасни по отношение предаването на определени заболявания, нали, сравнени с кърлежите.
2: Към комарите само след малко, но ми се иска да изчистим въпросите около кърлежите. Има ли повече случаи на ухапани, които търсят медицинска помощ тази година или е като минали лета?
10: Не мога да кажа със сигурност. Това, което на мен ми прави впечатление, лично аз от собствения си опит, по никакъв начин не мога да кажа, че тази година са потърсили повече пациенти лекарска помощ с оглед на това, че са били така ухапани от кърлеж или идват да се консултират по отношение на заболяванията, които могат да се развият след ухапване от кърлеж. Със сигурност броя или така процента на тези пациенти не е нещо по-различно в сравнение с предходни години.
2: Най-известната болест след ухапване от кърлеж е лаймската. Какво трябва да знаем за нея и при какви симптоми е хубаво да потърсим лекар?
10: Лаймската болест остава не само за България, тя за цяла Европа важи това правило. Лаймската болест остава най-честата кърлежопредавана инфекция в Европа като цяло. Представлява една бактериална инфекция с етиологичен причинител Борелия бургдорферии и нейните подвидове, нейните серотипове, която инфекция, както и вие отбелязахте, представлява трансмисивна такава, като основният вектор на предаване са няколко вида кърлежи. Инфекция, която има стадийност в своето протичане, т.е. различават се условно казано няколко стадия, три стадия в нейното развитие. Първия стадий се охарактеризира с появата на типичното петно, типичният обрив, който се появява след ухапването, известен като еритема хроникум мигранс. Представлява един такъв мишеноподобен обрив. Понякога дори, аз съм виждал при пациенти, при които дори още самия кърлеж е на мястото на ухапването и вече около него се оформя характерния обрив. Обрива може да се появи няколко дни до седмица след ухапването, може да се задържи само в рамките на няколко дни и да изчезне, но може да се задържи също така няколко седмици. Размера, диаметъра на този на този обрив също е различен, като в диаметър той може да е от порядъка на няколко сантиметра до, имам предвид, около 2-3 сантиметра в диаметър, до около 30-40 сантиметра в диаметър. Респективно, в повечето случаи се появява там, където е било ухапването. Но не винаги такива обриви могат да се появят и на различни места, т.е. извън мястото или не на мястото, където е било ухапването. Затова, нали, науката го е кръстила мигриращ еритем. Предполага се, че това е първия стадий на заболяването. Той представлява в сами по себе си един конгломерат между имунологична реакция и респективно такава провокирана от самия етиологичен причинител. Но науката е един така обединена около становището, че това е първия начален стадий на това заболяване, като той в 99% от случаите е абсолютно безсимптомен. Т.е. тези хора не развиват абсолютно никакви оплаквания, с изключение на това, което виждат респективно. Дори в случай, когато това се случва в окосмената част на главата, човек може да не разбере, че го има. Няколко месеца по-късно може да се развие втория стадия на това заболяване, известен като ранна дисеминация, който в повечето случаи е свързан с наличието на субфебрилна температура, общо отпаднало ставно-мускулни болки, може понякога да се развият оплаквания или симптоми, свързани с оголемяване на черния дроб, на слезката, но като цяло също са така, бих казал, леко бързо преминаващи, бързо преходни симптоми и понякога години по-късно се развива третия стадий на това заболяване, известен като стадий на късна дисеминация, който протича със засягане основно на три системи. Това е опорно-двигателният апарат, сърдечно-съдовата система и нервната система.
2: Казахте, споменахте за страните в Европа. Има ли страни в Европа, където след ухапване от кърлеж е по-вероятно да е преносител на лаймска болест?
10: Има статистики, които дават отговор на въпроса какъв е процента на носителство по отношение на кърлежите на съответни заболявания и в частност на лаймска борелиоза. За България на мен такава статистика не ми е известна, затова няма как да ви кажа какъв е риска при ухапване, т.е. какъв процент от кърлежите носят подобни инфекции. Но за Германия така наскоро ми побадна статистика. Тя също е различна за различните области, като преобладава, разбира се, такива, които са с по-висок, с планински... разбира се, в южната част на Германия. Като според тези доклади, между 10 до 30% в повечето случаи се откриват някаква форма на инфекция, която представлява трансмисивна такава и представлява риск при ухапване от кърлеж да бъде предадена върху човека. Но тук, ако ми позволите, бих искал само да отворя една скоба и да добавя нещо, че специално при лаймската борелиоза едно такова ухапване не винаги е нужно, в смисъл не винаги е необходимо, за да се осъществи самата трансмисия. Тоест, какво имам предвид? Че докато преди са такива заболявания, като марсилска треска и като някои други хеморгични трески, буквално след ухапването човек може и има риск вече да придобие, да се зарази с тази инфекция, при борелиозата има една правопропорционална зависимост от периода, в който кърлежа остава впит върху човека. И този период изобщо не е кратък. Той е от порядъка на между 15 до 20 часа. Тоест сами по себе си едно ухапване, което ние сме видяли кърлежа и той е бил в порядъка на около час-два върху нас, дори самия кърлеж 100% да е носител на тая борелиоза, той няма технологичното време да я предаде. Нали, за да стане такава ефективна трансмисия...
2: Тоест не е задължително веднага ухапване,
10: абсолютно,
2: на притеснение.
10: Абсолютно. Една такава ефективна трансмисия изисква време. И това време, пак ви казах, е от порядъка на между 15 до 20 часа.
2: Искам и се да минем и за комарите, за които споменахте в началото. Те са по принцип преносители на инфекциозни болести. Тук в България това се случва много рядко, но трябва ли да знаем за други страни в Европа нещо по-специално?
10: Ами вече и България, бих казал, че влиза в тази статистика на страните, при които съществува риск респективно от разпространение на някои комаропредавани заболявания, но като цяло това правило важи по-скоро за страните, които са в южната част на Европа, т.е. тия, които са около Средиземноморието.
2: Нашата страна,
10: да, за жал, също особено южните части на страната попадат в това поле зрение. И едно от заболяванията, които тук в рамките на последните няколко години, макар и както ви отбелязахте, рядко, но съдейки по неговата тежест, симптоматиката, която се развива и усложненията, до които може да доведе, т.е. затегнатия ход на инфекцията, която се развива, то не трябва да бъде подценявано и това е именно вирусът на Западен Нил.
2: Дойде и времето на летните вируси, може би в началото на лятото. Какво можем да кажем за тях? Какви са те тази година или все още?
10: Няма нищо по-различно от това, което се е наблюдавало миналата година. Просто както и ви отбелязахте, сезона е такъв, климата е такъв, който предразполага към развитие на такъв тип чревни инфекции. Ние тук даже сме го коментирали с ваши колеги, че измесвайки се климата, просто измесва и спектъра на някои вируси от респираторни, просто преминаваме към друг по-различен спектър от инфекциозни агенти, но няма разлика, пак казвам, в този иначе казвам спектър от инфекциозни причинители с вирусна генеза, които са отговорни за ритуалната симптоматика. Това, което човек просто трябва да знае и което е един така практически съвет, е просто да си подбира храната и най-важното, нали, смисъл от местата, където я взима, начина на приготвяне, съхранение, респективно консумация.
2: Някъде четех, че надявам сега да го прочета правилно. Ентеровирусните инфекции се увеличават. Това го трапетирах цяла седмица, но успях правилно. Значи, какво седи за това сложно наименование?
10: Ами вижте, ентеровирусите представляват една голяма група вируси, които принадлежат към едно малко по-голямо семейство, зависимо като човешки пикорнавируси. Това са вируси, които самото име, както им показва, тя отразява факта, че те се реплицират изключително добре в лигавицата на стомашно-черния тракт. И бих искал тук да отбележа, че тази репликация се осъществява ефективно по цялото протежение на стомашно-черния тракт, от устната кухина до терминалната част на дебелото черво. И тези вируси обаче, това, че те могат и предизвикват някаква форма на вирусен гастроентерит, този гастроентерит или клиниката, която те предизвикат, изобщо не е толкова тежка, изобщо не е толкова опасна в сравнение с други вируси, какъвто е, да речем, случая с ротавируса, какъвто е случай при малки деца и не чак толкова малки и при възрастни може, в случая с норо и саповирусите, но това са вируси, които по-скоро предизвикват друг тип оплаквания, друг тип клиника, просто лигавицата на тънкото черво или лигавицата въобще на червата е само един вид входна врата. Тоест симптомите, свързани с тази инфекция от страна на стомашно-челюстен тракт, не е водещата.
2: Добре, много ви благодаря за този разговор и че бяхте тук при нас. Сега следват кратки реклами, след което се завръщаме с още много интересни теми.
11: Пътят на дрогата. Епидемия от наркотици в пощата и гумени мечета залива страната. Целта на трафикантите са децата ни. Заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов. Една българка на световната кулинарна сцена. Шеф Силвена Рол. 50 операции по-късно. Моделът Кристина Илиева в интервюто на Мундио. Непознатите земи Тайван. Бедствията в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен. Бангаранга покорява света. Как водещи от кипърска телевизия превъртяха интернет-станция.

0: Вие сте с Бодиса, с започването на летния сезон идва и най-натовареният период за агенция Митници. За последните задържани контрабандни стоки, за наркотиците, поръчвани онлайн и противодействието на все повече дигитализиращия се наркопазар, в студиото е Стефан Баклао, заместник директор на агенция Митници. Добро утро, добре дошли.
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Само преди няколко дни видях, че сте хванали пратка с хранителни и лекарствени продукти, сред които анаболни стероиди на капитан Андреево. Успяхте ли да разберете при тези стероиди става дума за липса на някакви документи или пък са били предназначени за черния пазар?
1: Задържането на стероиди и различни медикаменти е почти ежедневие от служителите на агенция Митници. А що се отнася до конкретния случай, това е един от случаите, в които се предотвратява контрабанда на такъв тип лекарствени форми, които се закупуват от Турция с оглед това, че са по-евтини и са предназначени, в голяма част от тях са предназначени за българския пазар, разбира се. Това е част от така една тенденция за закупуване на анаболни стероиди и лекарствени форми, които са от Република Турция през България и за Западна Европа. Има и още една тенденция, освен на закупуването от Република Турция и опит за контрабандно пренасене. Това е контрабандно пренасене на анаболни стероиди и лекарствени форма от Индия и Китай с карго и пощенски пратки.
0: А всъщност тези стероиди минават през страната ни и са предназначени за Западна Европа или пък за употреба тук?
1: Да, някои от тях са предназначени за Западна Европа с оглед разликата в пазара.
0: Но става дума за черен пазар най-често.
1: Да, категорично.
0: Добре, преди две седмици задържахте 1050 пратки с наркотични вещества и по-точно канабис, поръчени от сайтове онлайн от Западна Европа, където употребата на канабис е разрешена. Има ли още такива случаи, след като обявихте за тази полицейска акция?
1: Да, вижте, тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчани онлайн, се увеличава и тя не е от вчера. Ние в момента предотвратяваме бума на тези така пазари на наркотични вещества, които заливат чрез различни онлайн платформи страната. Тъй наречената фрагментация на малки пратки, които в количество между 10 и 20 грама, не само канабис продукти или продукти съдържащи тетрахидроканабинол, но и продукти, които съдържат синтетични и полусинтетични канабиноиди, които в повечето случаи са много по-мощен вариант, много по-силен вариант на тетрахидроканабинол.
0: Колко трудно е за вас да установите тези пратки, защото видях, че няма съпътстващи документи, защото това е търговия между страни от Европейския съюз. Това прави ли вашата задача още по-трудна?
1: Категорично. Това затруднява ужасно много нашите служители и усилията, които трябва да положим, са доста по-сериозни, тъй като тук става въпрос за пратки, които пристигат от Европейския съюз. Ежедневно в страната от различни спедиторски фирми по различен начин, чрез различна дистрибуция и логистични мрежи пристигат стотици хиляди пратки. Това да се опитаме да ги проверим всичките е една невъзможна мисия, което налага нашите така усилия да бъдат насочени в съвсем различна посока или именно работа с предварителна информация, с дигитализиране на самия процес по анализ на риска, защото, съгласете се, няма как да бъдат проверени 100 000 пратки ежедневно.
0: Като стана дума за дигитализация, започвате ли вече и вие, може би, да работите с изкуствен интелект, защото като се дигитализира пазара, наркопазара, предполагам, че и вашата работа трябва да започне да се дигитализира.
1: Да, разбира се, полагаме усилия за модернизиране на нашите така системи, които са за анализ на риска, за използване, разбира се, е част от новите ни така проекти за създаване, в момента тече така проект за създаване на софтуер по анализ на риска, който в рамките, може би, на месец два ще функционира, който ще с помощта на анализ на риска ще извършва анализ на тъй наречените предварителни информационни масиви, които пристигат за всяка една пратка. Вече работим заедно с дирекция киберсигурност на ГДБОП. В така съвместен екип ежедневно се работи по това направление, тъй като всяка една институция сама по себе си явно е недостатъчна да успеем да противодействаме на тези съвременни явления. Затова, разбира се, се стремиме заедно с колегите с оглед различните компетентности и възможности да противодействаме по-ефективно.
0: Трябва да ви прекъсна само за секунда, за която се извинявам. Сега отиваме към Благоевград, където има брифинг на МВР.
2: В момента се организира СПО по линия безопасност на движение на територията на областна дирекция на МВР Благоевград. Взели сме всички мерки за установяване на местата, където има получена информация, че се организират нерегламентирани гонки между шофьори. Така че на тези места са заложени и камери за скорост, за отчитане на скоростта, и имаме и усилени наряди. Последно време имаме регистрирани няколко пътни транспортни произшествия, които са тежки, за което ще апелирам към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувстват добре здравословно или когато не са отпочинали. За което вчера имаме един случай на водач, който е получил масивен инфаркт, докато шофира, следствие на което предизвиква ПТП, има и ранен участник. Преди два дни в Сандански имаме подобен случай. Вчера също стана тежко ПТП в района на село Градово, където водачката, която явно е или отклонила вниманието, или е задрямала, предизвика ПТП, за което моля тези водачи да не излагат и техния живот в опасност, така и на другите участници в движението, било пешеходци или пътуващи с моторни превозни средства. По отношение също така на безопасност на движението, през почивните дни, петък и събота, имаме изведени усилени наряди на територията на всички градове на област Благоевград, като установени са нарушителите на пътя, които имат повече наказания, така че основно се работи с тях. Другото, което е по отношение на нерегламентираните гонки.
3: Има ли сигнали за гонки, които се провеждат във вътрешността на града?
2: Не, на този етап няма. Преди няколко месеца имаше сигнал на територията на община Петрич на частен имот. Лицата са предупредени, собственика на имота е ограничил достъпа до мястото, където се провеждат гонките. Това не е от републиканската пътна мрежа, така че там са неутрализирани нещата.
3: Нарушители има ли заловени, за подозряни такива?
2: На този етап няма заловени нарушители, но както казах, работи се по скоростта, работи се по основните нарушители на пътя, направена организация от сектор КАТ пътна полиция за връчване на наказателни постановления и на електронни фишове.
3: А как се установяват гонките? Наблюдават се райони или как?
2: След получени сигнали и от граждани, и от наши патрули обхождат местата, които предразполагат за извършването на такива гонки.
4: Видяхме на други места в страната, че всъщност ще борят гонките с дронове. Тук има ли такъв вариант?
2: Обикновено гонките се организират нощно време. Ако се пусне дрон, то може и да предупреди участниците, че някой ги наблюдава, така че ние сме си предприели нашите си мерки за установяване на тези водачи. Също по отношение на лицата, които притежават сума паса, издадени от Чехия, от Кипър, от Англия, направена организация, сектор икономическа полиция и сектор КАТ пътна полиция, установяване на лицата, които са подали заявление за подмяна с българско свидетелство за правоуправление. В случая ние не можем да откажем тази услуга. Но извършваме проверка, като се прави запитване през дирекция Международно оперативно сътрудничество, да се установи къде е положен изпита за правоуправление, действително лицето притежава ли свидетелство за годно свидетелство за управление, както и дали има диплома за завършено образование. Тоест, разпоредил съм на служителите от КАТ, когато дойде такова лице, да си напише собственоръчно обяснение, да видим дали въобще е грамотно. Защото в повечето случаи това са от малцинствата хора, които си закупуват шофьорски книжки от Англия, от Кипър, от Чехия. И това са едни от най-честите нарушители на закона на движение по пътища.
3: Има ли статистика колко такива хора разполагат с книжки от Чехия, Кипър, Англия?
2: Статистиката от 2022 година до момента ние можем да кажем тези лица, които са подали заявления за подмяна. Това са 78 души. Но тези, които си карат и не са установени, това те първа предстои да се установява, като също е разпоредено при спиране на водач, който представя такава сума паса, да се върши проверка и да се докладва на районна прокуратура.
0: Продължаваме да следим темата, разбира се, и в новините ни. А сега отново в студиото се връщаме с Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници. Искам да ви върна още веднъж обаче към операция Хидра. Ясно ли е вече дали зад пратките, които успяхте да хванете, стои наказателно отговорно лице, на което може да бъде потърсена отговорност?
1: Сайтовете и хората, които стоят за тези сайтове и домени, са идентифицирани, така че предстои оперативна работа по, по така удостоверяване и категоризиране на вината на всеки един от тези участници. Що се отнася до това дали тези сайтове ще продължават да работят, със сигурност всеки един сайт, който бива установен от нас и от колегите от ГДБОП, ще бъде затворен и се затварят.
0: Искам да обърнем поглед и към границите, защото действително там за вас предполагам, че най-натоварения период е сега. Много хора от Западна Европа също се прибират с коли. Как стоят нещата там, що се отнася до наркотиците? Имате ли повече хванати пратки? Как върви статистиката?
1: Да, от началото на годината имаме повече задържани случаи с повече задържани наркотични вещества по този маршрут, за който споменахте. Разбира се, най-големият натиск е на границата ни с Турция. Освен по посока Република Турция, както и в обратна посока от Република Турция или по-точно от Мала Азия и Близкия Изток, посока Западна Европа. Това е така един от основните рискове, именно предотвратяване на трафик на наркотични вещества в двете посоки. Освен трафика с малки пощенски пратки, който е насочен предимно за вътрешния пазар, транзитният трафик за нас е един от основните приоритети. Това, което за нас е представляват в момента основни предизвикателства, това са липсата на достатъчно служители, които са ангажирани пряко с борбата с наркотрафика, тъй като знаете, че на турската граница с Република Турция средно на 12 часа излизат между 800 и 1200 тежкотоварни камиони, което предполага извършване на проверки на повече от 12-13 физически проверки, тежкотоварни камиона, физически пълни проверки и разбира се поне 50 или 100 сканирания на различни камиони, което от наша страна изисква много по-голям човешки ресурс. Това е така за нас основното предизвикателство.
0: Вие имате опит и от САЩ, където наркотиците са много голям проблем. В този смисъл по нашите граници станаха ли по-изобретателни трафикантите?
1: Знаете ли, наистина обмяната на опит с нашите партньори в не само от Съединените щати, но от Европа и от различните континенти е основен за поддържане на формата и така митническите служители да бъдат адекватни на новите тенденции, свързани с, не само с трафика, но и с укритията на наркотичните вещества. Последните тенденции, които са свързани с глобалния наркотрафик, това е импрегниране на различните видове наркотични вещества в различни материали, в различни стоки, в пластмаси, в течности най-вече, което затруднява максимално митническите служители навсякъде. Преди известно време на летище София имахме кокаин, който беше импрегниран в течна форма, което затрудни митническите служители, но това са част от нашите предизвикателства. Вчера, преди 24 часа, служителите на турските митнически служители успяха да открият на граничния пункт с Ипсала с Гърция повече от един тон на хероин и метамфетамин, укрит в рамки на стъклени прозорци, което показва две тенденции. Първо, че вече се миксират различните видове трафик на кокаин, метамфетамин едновременно. Второ, че се използват, така заобикалят част от границите на българските граници, тъй като все още българските граници са едни от така по-сложните за преодоляване. Знаете, че по балканския маршрут, типичния балкански маршрут, повече от 50-60 години се правят постоянно опити за трафикиране. Това са последните тенденции, свързани с трафика на наркотичните вещества.
0: Към децата ни ли са насочени тези наркотици? Още при операция Хидра казахте, че получателите са били тинейджери и ми се иска да ви попитам и вас като родител, как да предпазим децата си?
1: Да, за съжаление, голяма част от трафика на онлайн трафика на наркотични вещества е насочен предимно към тинейджерите. Това е основната таргет група, тъй като причините са много, разбира се, и са комплексни. Една от причините е, че за децата е много по-лесно, за тинейджерите е много по-лесно да си поръчат наркотици онлайн, отколкото да излезат на улицата и да потърсят наркотични вещества. Все пак те са свикнали предимно да общуват онлайн, отколкото физически. За тях това изглежда дори по-бързо и по-безопасно. Разбира се, в този силно дигитализиран и глобализиран свят за всички нас представлява огромна трудност да предпазим децата с всичките рискове, които ги заобикалят. И единственият начин, в който сме се уверили през всичките тези години, че е това децата да бъдат максимално информирани за всичките рискове, които крият това общуване в интернет, с независимо дали става въпрос за поръчки на наркотични вещества или друго рисково поведение, което може да се случи в интернет.
0: Много ви благодаря, че бяхте тази сутрин в нашето студио. Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници. А сега се отправяме към Пловдив, където има нов скок на цените на автобусните билети. Каква е причината за това и защо транспортния бранш поиска спешна среща с премиера Румен Радев? Сега включваме на живо Благой Бекриев. Благо, здравей!
5: Добро утро! От утре поскъпват билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка. Увеличението е между 10 и 15%. До мен е Васил Пиронков, който е председател на управителния съвет на Камерата на автобусните превозвачи в България. Здравейте! Първо, каква е причината за поскъпването на цената на билетите?
6: Добро утро! Причините те са много, а мотивите също. Бих искал само да кажа с няколко думи някои от тези мотиви. Първият мотив е значителното поскъпване на горивата. Близо с 50 цента поскъпнаха горивата от както започна кризата в Ормутския проход. Оттам нататък за страховките. Не е нормално, и ние сме писали до Министерство на транспорта, имахме такива срещи, така също сме сигнализирали на контролните органи. Няма как за страховки от 350-400 евро, които са за един автобус, изведнъж да стигнат до 1700 евро и започва най-ниската от 850 за различни компании. Ние поискахме какви са мотивите, защото тук говорим в пъти, не в проценти по скъпване. Поискахме какви са мотивите. Има завишен брой на ПТП-та с автобуси. Има изплатени застрахователни премии за такива събития. Не, няма. Просто и това се случи в един момент, в който имаше една мярка. Правителството реши да подпомогне, то трябваше да подпомогне товарните превозвачи в цяла Европа.
5: Освен за страховките, другия фактор са заплатите.
6: Заплатите са абсолютно същото, а те се повдигнаха значително, а в крайна сметка и всички продукти по поддръжката на автобусите, резервни части, голяма част от компонентите, които са свързани както с електроенергия, така с петрол, всички поскъпнаха. Частите поскъпнаха с близо повече от 15 до 30%.
5: Утре транспортния бранш планираше протест в столицата. Какво се случи с намерението ви?
6: Няма да има такъв. Утре има отлагане, има неща, които трябва да се договорят. Ние сме представили много в натрупани в годините проблеми, но тези проблеми така или иначе не са решими изведнъж, така че дадахме малко време за себе си, така също и с управляващите, да може по определени точки, които са най-невралогични, да се стигне в момента за тяхното решаване.
5: Във вторник обаче ще се срещнете с премиера Румен Радев, целият транспортен бранш. Какво ще поискате конкретно на тази среща?
6: Сега не бих могъл да кажа точно какво всичко ще поискаме, но ще поискаме най-важното, за да оцелее бранша, защото в момента и в чужбина, и в България с автобусите превози има над 900 населени места, които нямат абсолютно никакъв транспорт, а други около 500 имат само в определени два дни, понеделник и петък или събота.
5: Какво ще поискате конкретно от премиера? Компенсация за по-високите цени на горивата или намаление на застраховката гражданска отговорност?
6: Категорично ще поискаме да се запази каквито са цените за страховката гражданска отговорност, защото тя няма никакъв нито един довод, нито един мотив да бъде...
5: А компенсация за по-високите цени на горивата?
6: За компенсацията да, ние ще продължим да искаме, но зависи какъв е бюджета и за това... Трябва да минем към малко по-либерална икономика, която да прецениме какво ще се случва в автобусния транспорт и какво ще се случва в товарния. Защото в товарния транспорт има почти 30% от парка в момента не е в движение на международните превозвачи.
5: Добре, много ви благодаря. Ще проследим тази среща. Както разбрахте, във вторник транспортния бранш ще се срещне с премиера Румен Радев, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква сектора и са в готовност отново за протести, ако не постигнат такова съгласие.
0: Благо, благодаря ти. А сега следват кратки реклами, а ето пък какво идва след тях. Една българка на световната кулинарна сцена. Шеф Силвена Рол. 50 операции по-късно. Моделът Кристин Илиева в интервюто на Мундио. Непознатите земи Тайван. Бедствията в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен. Бангаранга покорява света. Как водещи от кипърска телевизия превъртяха интернет станция.

0: Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

Добро утро, Свободи се продължава с минутка за времето. Днес подгответе кремче с по-висок фактор навън, тъй като се очертава слънчево на цялата страна с интензивно слънцегреене. Това обаче няма да се случи в някои части на източна България, където облаците ще са малко по-съществени след обед, дори с вероятност, макар и малка, да превали в отделни части в тази половина на страната. Иначе като температури 26-31 градуса повече за времето на сайта nova.bg.

0: Сега продължаваме с нещо много свежо и симпатично. Спомняте ли си водещите от кипърската телевизия, които танцуваха на Бангаранга и се превърнаха в истински хит в социалните мрежи? Нашият колега Иван Кънчев не само ги откри, ами и се срещна с тях в Кипър. Здравей!
1: Здравей, помислих, че ще кажеш, че танцува с тях. Не съм.
0: Не си ли?
1: Не, не ми се получава.
0: Ами сега може
1: това.
0: Ти пусна музика да потанцуваш.
1: Да си поговорим, ти предлагам. Всъщност това са те. Това е подаръкът, който ни направиха. Може да разбереш за чувството им за хумор още по начина, по който ни посрещнаха с тази тяхна снимка. Попитах ги къде трябва да стоят. Те казаха на най-видното място в нова телевизия, така че ще им намерим. А пък това е друго нещо, което те ни подариха. Това са специални кипърски сушени плодове. Надявам се да мога да ги развържа. Ако не...
0: Ти помагам. Докато се борим с сушените плодове, я ми разкажи как се свърза ти с тях, когато се видяхте, какво ти разказаха. Все още ли има еуфория от Бангаранга в...
1: В Кипър си се слуша Бангаранга в интерес на истината.
0: Първо ти пробвай, ако не е вкусно да
1: ти разкажа. Да не им говоря с пълността на хората. Преди да свършим. Слуша си се навсякъде Бангаранга. И всъщност това, което е важно да кажем е, че те са оценили сякаш нашата победа малко по-добре, отколкото самите ние. А как се свързах с тях? Ами там, където ги видях в Инстаграм, писах им, те откликнаха веднага. Зарадваха се, че в България тяхната песен се... А всъщност, че техният танц се гледа и че са станали популярни. И
0: нека да ги видим.
1: И с драго сърце ни посрещнаха да гледаме.
0: Нека да ги видим, а много вкусно ти си за ми през това време. Да видим видеото.

0: Това са Константинос, Пантелис, Кристиана, Джорджия и Николас. Техният танц в деня след голямата победа на Дара в предаването им Пабе Паря в Кипър се превърна в тотален хит.
1: Пандаранга! Пандаранга! Пандаранга!
2: Здравейте, хелло!
3: Здравейте, Иван!
2: Здравейте!
0: Много ми е приятно да се срещнем. Това са подаръци от България, от Нова. Това е нещо специално за вас. Нали знаете, че вече сте известни не само в Кипър, но и в България? Кристиана Артемило е водещата на предаването, но и негов сценарист. Оказва се, че тя е била пряк свидетел на победата на България.
4: Сте в Евровизион, сте в Виена.
5: Бях на Евровизия във Виена цяла седмица. Звъннах на екипа на Паме Паря и им казах, България ще бъде голямата изненада тази година. И страната ще се представи отлично. Когато накрая останаха Израел и България, всички искахме страната ви да спечели. Защото Дара беше страхотна.

0: Άρα Δευτέρα μπορούμε.
1: Така че в понеделник сутринта, веднага след като се върнах от Евровизия, казах на екипа: «Днес ще направим танца на Бангаранга». Всички реагираха. Как ще го направим това?
0: Everybody was...
2: Решението дошло от Джорджия, която освен журналист е и хореограф.
3: Щом я видях, веднага поисках да имитирам. Почувствах се отново като дете, което вижда нещо по телевизията и иска да го повтори.
0: Изучих
3: хореографията сигурно 100 пъти. Бангаранга, бангаранга!
2: Но успехът не е бил сигурен.
4: На Пумеоти и там ми е дяди с Християна.
5: Когато Християна дойде в понеделник сутринта и ни каза, че трябва да направим хореографията, първоначално си помислих, че няма да се справим, защото Дара беше невероятна. След това цяла седмица ме болеше врата. Поздравления за екипа, че успя да го направи на Евровизия.
4: Congratulations to Bulgaria!
2: А изпълнението е буквално като на сцената на Евровизия. Welcome to the
6: riot!
1: Всичко беше наживо. Не очаквахме такъв отзвук. Не очаквахме българите да харесат толкова много нашата версия на Бангаранга. Честно казано, дори ние не вярвахме, че ще има такъв успех, защото не сме танцьори. Ние сме актьори и журналисти. Всъщност, журналисти и актьори. Така е по-правилно. Когато седнахме заедно, решихме дори да обърнем екрана, точно както започна Дара. И резултатът наистина ни развълнува.
2: Успехът на България е оценен на острова. Песента звучи от всякъде.
7: Струва си да отбележа, че и ние, и много други хора в Кипър се зарадвахме искрено на победата на България. Тук живеят много българи, тук на нашия остров. Затова почувствахме и ние тяхната радост и я споделихме.
1: Дара с Бангаранга направи нещо наистина значимо за страната ви. Всички научихме повече за България. Радвахме се на вашия успех и на вашата радост. Понякога, когато нещо идва отвътре, не винаги получава признанието, което заслужава. Но погледнато отстрани, хората често са по-обективни. Мисля, че останалите държави оцениха Бангаранга и българското участие дори повече от самите българи. За нас това беше нещо много различно, и като звучене, и като идея. А думата Бангаранга дори днес никой не знае какво означава. След понеделника цял месец тук в Кипър всички си тананикахме. Бангаранга, бангаранга, без изобщо да знаем какво означава. И смятам, че е много важно да бъдем единни, когато песен представлява нашата страна. Така помагаме името на държавата ни да се чува по-силно по света.
0: I want to say thank you.
1: Искам да ви благодаря. Искам да благодаря на Нова и на теб, Иване, че ни дадохте възможност да се запознаем и да ви посрещнем в нашето предаване Паме Парея.
0: Паме Парея.
1: До година сме при вас. 12 точки за България.
8: За България!
2: Засъбуди се, Иван Кънчев.
9: Чакаме колегите от Кипър в България. Сега се отправяме към още по-далечно пътешествие към Тайван с Ники Василковски, с който по време на видеото опитахме сладките на Иван Кънчев. Каква оценка им даваш?
10: Много са вкусни. 6 по 5 степенната бала.
9: Да, и на мен много ми харесва. После продължаваме, че сега не е много удобно. Продължаваме с Тайван, нали така? Какво по-различно, по-различен ъгъл този път, Ники?
10: Да, ще погледнем на Тайван по малко по-различен ъгъл, свързан най-вече с бедствията в тази държава и то най-вече как хората оцеляват в тази много динамична среда. Ако тук в България все пак живеем в някаква относително спокойна среда, с малко изключение, в Тайван годишно има около 30 000 земетресения. Сега някои от тях са много незначителни и не могат да се усетят, но поне 200-300 от тях са така осезаеми за човека. Има често така се случват и по-резки бедствия, които водят и до щети, но пък това дава повод на нас, българите, да научим някои уроци от там. Междувременно да ти подаря, да не забравя
9: Боже,
10: да ти подаря планинския чай,
9: традиционния
10: за Тайван, както и това е тигрова маса.
9: Аха.
10: Бяла при това, тъй като има и червена.
9: А какво се използва?
10: Ами, спомена ми, че имаш някакви главоболия от време на време. Да, това нещо помага, но ще прочетеш точно
9: Боже,
10: как се прилага, да не направим някой фал. На времето беше доста популярно това виетнамско чудо, тайванско чудо, китайско чудо тук из България. Лекуваше всичко. Действително помага при някои неща,
9: значи,
10: поне по моя усещане.
9: Значи,
10: после
9: ще ти дам обратна връзка как е подействало при мен, а сега ти предлагам да гледаме.
6: В сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен земята постоянно се бунтува. Земните сили на остров Тайван не спират да пренареждат релефа с гръм и трясък, изправяйки на ногти милиони хора. Животът в тази част на света се движи и в ритъма на опустошителни тайфуни и продължителни мусонни дъждове. 4 април 2024 година. 7,4 по скалата на Рихтер. Светът отправя поглед към Тайван след най-страховитото земетресение за последния четвърт век. В района на град Хуалиен 19 души загиват, а над 1000 са ранени.
8: Разтърсени доста силно, може би защото отдавна не е имало земетресение и затова усещането беше наистина ужасяващо.
11: Когато хората от спасителните ни екипи започват да се движат по етажите, сградата става нестабилна и те трябва да намерят някаква опора, за да осигурят безопасността си, преди да извадят хората.
12: В момента най-важното нещо, основен приоритет е спасяването на хората. То е от първостепенно значение. Трябва да разберем колко хора все още са в капан и да ги спасим възможно най-скоро.
6: Част от жертвите са погребани под паднали скали в Тароко, най-големият мраморен каньон в света. Сред тях цяло 5-членно семейство. Заклещени по живописните пътеки на националния парк се оказват над 500 души. В засегнатия от трус район рухват 28 сгради, частично са разрушени почти 2000 къщи, над 800 други сгради и десетки мостове и тунели. Щетите са за над 2 милиарда щатски долара. Август 2009 година. Поредната тропическа буря в Тихия океан прерасва в унищожителен тайфун, който поразява Тайван, Китай, Япония и Филипините. В някои части на Тайван са измерени рекордните за острова до 2700 литра на квадратен метър валеж. Наводнения, свлачища, кални реки, бедствието след пороите погубва над 700 души. Цяло населено място с 1300 жители е напълно погребано от колосално по мащаб свлачище. Под кълта в градчето Сяолин жертвите са почти 500. Щетите на острова след тайфуна са за над 3 милиарда щатски долара.
13: Природата тук е свирепа и в отношение на тектоника, на климат, на повърхностни процеси.
6: Заедно с колегите си от геолого-географския факултет към Софийския университет и Explorers Club България, Димитър Желев изследва анатомията на бедствията в Тайван. Теренните наблюдения на български учен в тази далечна земя са именно там, където движещата се с около 7 см на година филипинска тектонска плоча се подпъхва под евразийската, причинявайки невъобразимо по мащаб напрежение в земните недра.
13: Тук имаме едни отношения между тектонските плочи, които ескалират в много сериозен сблъсък на моменти, издигане на планини, пропадане на отделни участъци, активиране на свлачища. Всичко това показва, че нашата планета не спира своето развитие и че ние хората трябва да се приспособяваме. До една определена степен ние подчиняваме природата, но до друга степен ние трябва да се подчиним на нея.
6: До над 30 000 труса люлеят Тайван всяка година. Около 200 от тях са достатъчно силни, за да бъдат усетени от хората. Средно 5 пъти в годината обаче на острова потръпват при трус със сила от 6 по скалата на Рихтер. Един от тях се случва точно по времето на посещението на Explorers Club България в Тайван.
14: С нощи ни раздруса земетресение 6,4 по Рихтер. Беше незабравимо изживяване, със сигурност всички ще се сещаме за това нещо. Земетресенията тук са нормални, поради факта, че се намираме в Тайван, над столицата Тайпе. Той е част от Тихоокеанския огнен пръстен, този остров.
6: Трудно можем да сравняваме динамичната метеорологична мозайка от тайфуни и бурната тектоника в Тайван с обстановката на Балканите и в частност България. Прилика обаче можем да намерим в мащабите на човешката дейност. По време на лекция в Националния тайвански нормален университет, доцент Димитър Желев показва как човешкият фактор може да увеличи многократно последиците от всяка природна катастрофа. Презастрояване, обезлесяване, добив на природни ресурси, преграждане на реки и промени в естествения им път. Независимо дали тези дейности са у нас или по света, наблюдаваме така наречения геоцид.
13: Думата геоцид е една концепция, която ние, хората, които занимаваме с опазване на природната среда, използваме. Това е по-скоро философска концепция. Какво е нашето отношение към околната среда, към природата? Дали в опита се да добиваме ресурси, ние сме склонни да я жертваме напълно. Уви, нашата държава не прави изключение от този тренд и ние действително имаме примери в страната за територии, които са подложени на брутална трансформация в опита да вземем ресурсите.
6: Съвсем очаквано в Тайван хората гледат на природата по удивително сходен начин, отбелязва професор Су Мин Шън.
15: Човешкото въздействие върху природата е едно и също навсякъде. Ясно е, че когато хората осъзнават своята вреда върху природата и факта, че в дългосрочен план това не е икономически изгодно, те взимат някакви мерки. По-важно е обаче да запазим спомена за страшните бедствия, причинени косвено и от човешкия фактор, за поколенията след нас.
6: Според професора, Тайван развива успешно авангардни инженерни решения, ограничаващи последиците от катаклизмите. Ученият посочва друг важен момент, който трябва да е акцент от сега нататък.
15: Държавата трябва да помага на хората да познават добре средата, в която живеят, както и рисковете от природни катастрофи, да са готови да реагират адекватно, когато нещо се случи. Ето, например, един от проектите, върху които работя. Заедно с местните общности проучваме различни терени и събираме това, което се знае за местата, историята на бедствията. Ние от своя страна добавяме геоморфоложки данни, създаваме географска информационна система, в която всичко това присъства. Хората обикновено познават земята си като ресурс в земеделието, но не познават геоморфологията на тази земя. Представете си един склон. За местните хора това е идеално място за засаждане на различни култури. От наша гледна точка обаче, това е предпоставка за дебритен поток, т.е. свличане на земна маса.
6: България със сигурност има какво да научи от Тайван по отношение на справянето с природните катаклизми. Там, където количеството валежи е 5-6 пъти повече от това при нас, отдавна са измислили как да се приспособяват към динамичната среда.
13: Тайван пада 6 пъти повече валежи. Имаме дъждовен сезон, който в продължение на няколко месеца не спира да вали. Всичко това означава свлачеща, опасност от наводнения. Всичко това означава една много динамична природна среда и ако хората не успяват да вземат адекватни мерки, те ще бъдат изхвърлени, така да се каже, от живота. Именно Тайван е пример за общество, което успява тези предизвикателства природни да ги използва и да са в основата на технологичния напредък и всички тези инженерни чудеса, които виждаме.
14: Преди малко, например, когато се получи едно леко земетресение, местните получиха около 10 секунди по-рано съобщение на техните телефони, подобна нашата система, но получиха по-рано и тези 10 секунди са критично важни за това те да могат да се скрият под маса, да отворят вратата, да застанат под каста на вратата. Така че това е нещо, което може би в България може да го вземем като добър пример.
6: И няма как да посетиш Тайван и да не видиш най-впечатляващото чудо на антиземетръсното инженерство. До 2009 година Тайпе 101 е най-високата сграда в света.
14: Само за 39 секунди се качихме на 89-я етаж на небостъргача Тайпе 101. Движихме се със скорост от 63 км в час. На всички им заглъхват ушите. Е един от най-бързите асансьори, произвеждани някога в света.
6: Въпреки, че е само на 200 метра от опасния разлом, 508-метровият небостъргач се счита за една от най-стабилните и здрави сгради на планетата. Освен емблематичния си силует, Тайпе 101 разполага с 660 тонна стоманена сфера, която при земетресение или пък силни ветрове покрай тайфуните успява да компенсира люлеенето. Така един от символите на Тайван оцелява там, където Земята отправя към човечеството най-страховитите климатични и геоложки предизвикателства.

0: Сега реклами, а после продължаваме с още теми. Ето какви.
1: Една българка на световната кулинарна сцена. Шеф Силвена Рол. 50 операции по-късно. Моделът Кристина Илиева в

0: Вие сте с Събуди се. През 2018 година България следеше една катастрофа почти в реално време. В колата са две млади момичета – певицата Дивна и моделът Кристин Илиева. Следват сирени, болници, литри кръв, десетки операции и години, в които животът на едно красиво момиче се превръща в битка за оцеляване. Сега Мариан Станков Мондио среща Кристин Илиева почти 10 години по-късно в един от най-откровенните разговори, които е давала досега. За секундите преди удара, за разговора с майка и когато мисли, че умира, за 50-те операции, за лекарските грешки, за Дивна и прошката, за страха от живота и за операцията, пред която е изправена днес, може би най-важното до сега. Вижте Кристин Илиева отвъд катастрофата, белезите и момичето, което България помнеше от новините.
1: Уязвима, нежна, тъжна. Красивите жени са най-самотни. Всичките тези белези, с които съм, те няма как да бъдат заличени.
2: Какво помниш от момента на удара?
1: Всичко, мога.
2: Всичко?
1: Абсолютно всичко помня. Тялото ми беше там, все едно душата ми я нямаше. Ами отивах си, просто се усещах как гаснах.
2: Чули се с майка ти по телефона?
1: Чух се и казах, мамо, може би това е последния път, в който ме чуваш. Бях изгубила 4 литра и половина кръв. Докторите казват, че имам трета степен, все едно бомба е гръмнала до мене. Раните са толкова много, толкова дълбоки и толкова непоправими. Каквато и пластична хирургия да има, нищо не е способно на този свят да помогне. Просто не случих на лекари. Брутална инфекция, която до сравнително скоро я борих, която укриваха, когато мене ме изписаха.
2: Колко операции имаш до тук?
1: Ами 50.
2: Колко с пълна опойка?
1: 49. Толкова откровена ли искаш да бъда?
2: Ами ти до сега беше много откровена.
1: Че не ми се живее повече. Това беше причината да спра да комуникирам и с Дивна. Защото аз трябваше да бъда по-силната от нас двете, за нас двете ни. Просто искам да питам тя как се справя с цялото това нещо. Как може толкова силна, защото се възхищавам на силата, която има и начина, по който ги преживя и преживява нещата.
2: Интимността къде изчезва след такава травма? Притеснява ли те?
1: Интимността става много по-истинска и много по-силна в такива моменти. Аз да мога така да се разголя, това е... Все едно си разголваш душата пред този човек. Страх ме е. Страх ме от живота.

0: ние всички познаваме историята ти добре. Но какво никога не разказа пред хората през тези години?
1: Това може би колко ми е трудно и до ден днешен да се справя с това, което ми се случи. Може би да запазя психиката си здрава и цяла. При мен надежда още има и ежедневно се боря за нея, да я чувствам, да я имам.
0: Когато останеш сама, харесваш ли се?
1: Не.
0: Защо?
1: Защото виждам страна в себе си, която не я харесвам.
0: Коя тя?
1: Демони, тъмнина, самосъжаление дори. Мисля, че не съм допуснала човек до себе си до такава степен, който да може да ме види в истинската ми същност, каква съм.
0: Ако животът ти се разделя на две части, преди една секунда и след тази една секунда, какво никога няма да се върне от момичето преди тази една секунда?
1: А със сигурност белезите, всичките тези белези, с които съм, те няма как да бъдат заличени повече. Никога, каквото и да правя. Интересен въпрос. Може би наивността. Въпреки, че все още съм много наивна, но тогава бях едно много глупаво и наивно момиче, което не познаваше болката.

0: Ще те върна на 12 март 2018 година. Това е деня на катастрофата ти. Качваш се в колата с Дивна. Помниш ли първите си думи с нея? Какво си казахте, като влязахте в колата?
1: Не помня какво си казахме тогава, но помня, че много... Че ми се налагаше да се прибера в София, защото кученцето ми беше родило малки.
0: Какво беше настроението в колата?
1: Готино.
0: Ти чу ли Дивна да предупреждава? Каза ли?
1: Не, по-скоро аз я успокоих нея, като и казах три пъти спокойно диване, спокойно диване, спокойно диване. Просто видях как колата, която искахме ние да изпреварим, надава газ, за да не можем да я изпреварим. И срещу нас идваше един черен тир. И в тази ситуация аз вече виждам, че ние ще се удариме. И в последния момент тя се пъха в лентата и губи контрол върху волана, върху управлението. Последното нещо, което направих, беше да си сложа мобилния телефон в джоба, защото знаех, че ще ми бъде необходим. И действително чантата ми беше на 50-60 метра силно изфърчала от нас.
0: Какво помниш от момента на удара?
1: Всичко, мога.
0: Всичко?
1: Абсолютно всичко помня.
0: Какво се случи след удара?
1: Материалата се врязва от едната страна, в кръка ми излиза от другата страна. И тогава се опитах да се събера, връзах си косата и започнах да казвам на Дивна паролата на телефона ми, за да може тогава да се обади на тогавашното ми гадже, след това да се чуя с майка ми.
0: Болка имаш ли?
1: Не човешка. Просто толкова много болеше. Болеше. Чакахме линейка, линейката ни подмина и дойдоха първо пожарникарите. И те трябваше да отрежат вратата, за да могат да ме изкарат. И в момента, в който ме изкараха на носилка, помня, че си затворих очите и си казах, окей, всичко вече е наред. Каквото съм могла да направя от себе си, да се задържа.
0: Какво се случваше в тези 4 часа?
1: Ами отивах си. Просто се усещах как гаснех. Почна много да ми се доспива. И знам, че ако заспа, става фатално. И Дивна тогава ми пееше една песен и се опитваше да ме разсейва и да ме държи колкото се може повече будна. И може би това ми помогна тогава. А и страха от това да не си отида. И ми помня как влизам в болницата и как съм легнала на кушетката и само се обръщам наляво и гледам. Сигурно около 20 стажанти имаше. И съм така, какво правят всички тия хора тука? И как сестрата се опитва да ми свали обувката и не ми е развързала връзките. Съм така в съзнанието, свикам жена, ти просто трябва да развържеш тия връзки, за да мога да събуеш. И последно с ножицата как ми рязаха дрехите и до там. И след това се събужда, може би, 3 дена по-късно. Бях изгубила 4 литра и половина кръв.
0: Когато се събуди след 3 дни, кое беше първото лице, което видя? Какво помниш от този момент?
1: Първото лице, което видях, беше моето. Защото първото нещо, което направих, беше да взема огледалцето и да видя дали ми има нещо на лицето.
0: Кога разбра, че нещо не е наред? В този момент ли?
1: Не. Може би 3-4 месеца след това. Защото нашите не ми даваха да си гледам белезите, не ми даваха да си виждам краката. Аз си мислих, че ще се оправя. Мислих си, че ще се върна на снимки. Въобще не съм очаквала, че е било толкова сериозно. Empty spaces, what are we living for? Аз бях в реанимация около 2 седмици.
0: Какво беше там?
1: Ужасно. Ти си в една стая с още хора и тези хора постоянно си отиваха. Вечер ти не можеш да спиш, защото всеки плаче, умира. Просто не случих на лекари. За съжаление, си бях пътник и добре, че нашите се усетиха, че нещата не върват на добре, за да вземат някакви мерки, защото ме бяха оставили. Брутална инфекция, която до сравнително скоро я борих. И всъщност заради която...
0: До скоро?
1: Да. Айде, не до скоро, но до преди 2-3 години.
0: Това е някаква вътрешно болнична инфекция,
1: точно,
0: която
1: така.
0: Си имала?
1: Тя е вътрешно болнична инфекция, за която всички знаят. И просто не мога да направят нищо. Вътре болнична инфекция, която укриваха, когато мене ме изписаха от нашата болница, за да замина за Турция. Та, всъщност, когато имаш такава инфекция, вече бях на път за сепсис да направя.
0: Какво стана ясно, когато отида в Турция?
1: Цяло чудо, че съм оцеляла, че съм жива. Десният ми крак беше надробен, така да го кажем. И аз около 45 дни седа с надробен крак. А реално ти още в първите 2 дни трябва да направиш тази животоспасяваща операция, в която, нали, да сложиш импланти и да можеш да ги оправиш тези работи.
0: сега има ли надежда за крака ти?
1: Едни лекари казват, по-добре си стой така. Други лекари казват, ами риска е много голям да не останеш инвалид. Трети ми казват, ами има какво да се направи. Така че аз гледам да се придържам към тази мисъл, че има какво да се направи. Имам надеждата, имам вярата и не съм се отказала в нито един момент. Имало и такива случаи всъщност. Но продължавам да се боря и да търся решението, въпреки че има рискове. Но аз съм готова да ги поема тези рискове.
0: С какво са свързани тези рискове?
1: Заради инфекцията, за която говорихме. Тя е такава, която разяжда костите. И момента, в който ти смениш коляната става, ако тази инфекция се възбуди отново и стане активна, оттам вече последствията могат да бъдат и много тежки.
0: Коя беше най-сложната операция?
1: Първата, която беше, когато заминах за Истанбул, тя продължи около 13 часа, за да може да наместят всичко, да фиксират. И тогава родителите ми разказаха как доктор е излезнал и ръцете му са били буквално подути. След това, може би, една седмица не е могъл да оперира. И съм благодарен, защото това е човека, който ме спаси и ми спаси крака.
0: За тези всички години до тук, кой беше най-трудният момент, който трябваше да преодолееш?
1: Мундите са толкова много. Много са, ежедневно ми е битка. Нямам такъв, който
0: в кой
1: да
0: момент
1: трудно.
0: Имаше срив? Буквален срив, в който ти си каза, не мога повече.
1: Е, сега декември месец.
0: Декември? Какво беше там?
1: Ами, около месец и половина просто бях в много тежка депресия. Не ставах от леглото, не се хранех, плачех постоянно, не се чувствах добре, защото се готвя за нова операция, тази, която да сме на ставата. И постоянното ходене по болници и обикаляне и консултации ми дойде в повече и ме хвана страх дали ще успея да се справя с поредната операция. И тогава толкова много се затвори в себе си, че просто рухнах. Имаше един момент, който ме извади от това нещо и то беше, когато примерно съм си изключила телефона и нашите са ми звъняли и са се притеснили за мене и просто един момент мама идва и ми чука на вратата. И аз ставам, а то примерно 7 часа вечерта, аз спа. И ставам и я видях колко беше оплашена и тогава си казах, окей, трябва да се вземеш в ръце. Стискай зъби, продължавай напред. Айде да не казвам голяма дума, да не дърпам дявола за опашката, нали, да си го запазя за мен, но съм готвя се. В очакване съм.
0: На тази най-сложна операция.
1: И най-дълго очакваната.
0: Какво никога няма да забравиш от този период?
1: Колко пъти трябва да го повтаряме? Болката?
0: Само това.
1: Неизвестността, страданието, уплаха дори. Да виждаш най-близките ти колко са разстроени. Ти трябва да бъдеш силен за тях дори.
0: Това не е ли грешка обаче?
1: Безумна.
0: Да останеш силен, защото трябва да не притесняваш. Това е проблем. Това означава, че ти вътре не се справяш. Човек трябва да си позволи в тези моменти да се разпадне, за да може да се събере отново.
1: Това беше причината да спра да комуникирам и с Дивна. Защото аз трябваше да бъда по-силната от нас двете, за нас двете ни. Просто не може да продължавам да бъда силна за нея. Аз имах нужда от приятел, който да бъде силен за мен. Тя да ми дава сила, тя да ми помага. Естествено, разбирам я много добре, не я обвинявам по никакъв начин, но реших в един момент да съхраня себе си, като си кажа, окей, нека за момента да оставим така нещата до тук и да продължим всяка по нейния си път.
0: Имаш ли го този честен разговор?
1: Не.
0: Не?
1: Надявам се да го имаме някой ден, когато и двете сме готови.
0: Ти ли не си готова или тя не е готова?
1: Аз се чувствам готова, но не знам тя как се чувства спрямо мен.
0: Но в теб имаш ли гняв към нея?
1: Имаше на моменти, признавам си.
0: А за какво обвиняваш?
1: Не, айде да не коментирам. Не мога.
0: Добре.
1: Не и така.
0: Кое беше най-трудното ти чувство към нея?
1: Ами, сетих един момент, в който дойде в болницата ми, донесе моркова на торта. Бях, кой по дяволите яде моркова на торта?
0: Тя ли ти я донесе?
1: Да. Не ми отне много да я проста, защото знам, че тя не го е направила нарочно и знам, че на всеки може да се случи. В началото не, след това всъщност имаше малко гняв в мене. някакви ситуации, които просто не беше постъпвала правилно, но тя не го осъзнавала. Пак искаш да разбереш какво е.
0: Да, защото когато кажеш ситуации не постъпвала правилно...
1: Добре, ето давам ти най-простия пример. Излизаме и тя с къси панталонки, пък аз не мога да сложа къси панталонки. Това е недомислено. Това не е нещо сериозно. Тогава пък мен това е нещо, което ме нарани и до ден днешен го помня. Не, че очаквам хората около мен да се съобразяват. Не, по никакъв начин. Смисъл, всеки си продължава живота, както си намери.
0: Какво трябва да изясните с нея в един разговор?
1: Може би прошката и обещая една към друга. Защото това, че на нас ни се случи, това не е случайно. Трябва да разберем, може би, защо.
0: Може ли да има връщане към това приятелство? В едно интервю видях, че си много крайна и казваш никога.
1: Няма да ти кажа по-различен отговор.
0: Какво не разбраха хората за отношенията ви след катастрофата?
1: Ми не бяха много истински. Така го чувствах. Чувствах се малко все едно. Бях някаква кукла на конци, която трябваше да разкарват напред-назад по някакви интервюта. Да бъдем все едно приятелки. Да запазим един имидж ли, може би, аз не знам. Така се чувствах.
0: Тя ли го изискваше от теб?
1: Може би хората, с които работи тогава. Те направиха благотворителен концерт за мене, за което съм благодарна, но все едно имаше и опита за едно чистене на имидж. Колкото и грубо да звучи, така го чувствам. Така се чувствам, като все едно използвано по някакъв начин.
0: Ако днес останете една с друга, сами в една стая, какво искаш да й кажеш?
1: Че независимо от всичко, което се случило между нас, аз винаги съм си обичала по някакъв начин. Някаква част от мене. Защото ни се наложи на двете да пораснем по много бърз начин и двете не бяхме готови за това, но пък тя е много чисто и добро същество и освен любов, друго нямам към нея.
0: След всичко преживяно, как обичаш сега?
1: Виж сега, в интересна фаза съм в живота ми.
0: Така ли?
1: Да. Защото...
0: С удоволствие ще чуя този разказ.
1: Ами малко си казах, че искам да не си раздавам любовта. Просто е така, защото аз когато обичам, аз обичам много силно, много истински, много лъвски.
0: Тоест ти сега си в някаква пауза.
1: Да.
0: Интимна пауза.
1: Така да го кажем. Затворила съм се. Просто искам да отдам любов на себе си, да се събера, защото малко се поразпилях, да се събера, тогава вече да дам на някой друг. Някой, който наистина да го заслужава.
0: Вярваш ли в голямата любов или не?
1: Да, много вярвам.
0: Страх ли те да бъдеш щастлива в момента?
1: Да. Отхвърлям. Щастието е, когато видя добро отношение, не мога да го приема. В момента толкова много съм се затворила, че внимавам кой допускам до себе си. Има един човек, който съм допуснала, да кажем, но много да не коментираме.
0: Защо?
1: Да не си урочасвам хубавото.
0: Добре, популярен ли е?
1: Не,
0: не е ли популярен?
1: Не, не. Не съм готова да давам любов. Не съм готова и да приемам любов в момента.
0: Защо? Това е заради операцията ли?
1: Да, това, което ми предстои, предпочитам да нямам нещо, което да ме дебалансира и да разчитам само единствено на себе си в тази ситуация. Не искам другия човек да преминава през този ужас, през който ще мина аз, може би. Надявам се да не е ужас. Да.
0: Каква е разликата между момичето преди катастрофата и жената, която стои днес срещу мен?
1: Ако можех да се запозная с човека, който беше преди катастрофата, нямаше да си допаднеме със сигурност.
0: Така ли?
1: Да.
0: Защо?
1: Ами защото бях си вирнала, но съм много. Защото за кратките години, в които се занимавах с моделство, вратата много широко ми се беше отворила и много лесно ми се получаваха нещата. Просто все едно ми беше писано това да ми е пътя, да ми се случват. И като се прибирах в България, се чувствах като някаква кралица. Все едно, ето вижте кой се прибира тук. Чувствах се много като важна. Нямах емпатията, която имам в момента. Тогава бях една коравосърдечна, вирнала синуса нагоре. Въобще не я интересуваха другите. По никакъв начин. Цяло света се върти около мене. Докато жената, която съм в момента, е точно коренно обратното на това, което бях преди. Съчувствам. Помагам. Грижа ме другите как са. Промяната е много голяма. Много по-смирена съм станала.
0: На финала, ако беше Господ, какво щеше да казваш за Кристина Илиева?
1: Браво, момиче. Ти се справиш чудесно. продължава и така.
0: Това го мислиш наистина, нали?
1: Абсолютно.
0: Сега да си обещаем нещо важно. Отиваш, правиш тъпата операция и се връщаш, за да ми разкажеш как е минал. Нали?
1: Да мога да се върна, си пожелавам и ще се
0: върна. Не, нали така, сега си го обещаваме, че ти ще се върнеш.
1: Добре.
0: Нали?
1: Благодаря ти.
0: Чакам те да дойдеш пак.
1: С най-голямо
0: удоволствие. Изключително момиче.
1: Благодаря.
0: И ти благодаря за тази сила и за това, че не само един човек може да е намерил сила, но е имал смисъл от това да си тук.
1: Благодаря ти.
0: Чакам те отново след тъпата операция.
1: Благодаря.
0: Нарочно е наричам така.
1: Ами такава е. Да. Не е по-силно от мене.
0: Така, стиска, стиска, стиска и на финала не удържа.
1: О, сега като се кача в колата, ще видиш какво ще става.
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Благодаря ви, че сте със Събуди се. В следващите минути ще търсим отговор на въпроса как да се превърнем чрез храната и други важни навици в най-добрата версия на себе си. И то не само за едно лято. Събеседникът ми по темата е международно признат експерт по хранене за дълголетие, шеф-готвач, преподавател, както и почетен професор по практика в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Вероятно всички се досещате, че става дума за Силвена Роу. Здравейте, много ми е приятно да ви посрещна.
1: Благодаря. За мен е винаги гостя, съм в Нова, любимото ми място.
0: Много се радвам. Да започнем, може би, оттам. В началото на лятото всички искаме много бързо да влезем във форма. За една седмица, ако може. Какво ни коства обаче тази грешка? Стрес за организма ли е с по-дълготрайни последици?
1: По принцип, да. По принцип, нищо не става бързо. Това го знаем. Виждаме го даже и с тези GLP лекарства, с които се инжектираме доста често, нали? За бързо нищо не става. То стане ли за бързо, се връща и за бързо и старото му. То е процес на начин на живот, промяна на начин на живот. Всичко в живота е относно начин на живот. Как се отнасяме? Дали спим добре, дали се храним здравословно, дали си почиваме добре, дали се натварваме достатъчно, дали в същото време управляваме стреса си по по-добър начин, защото всеки има стрес. И в България малко, като си дойде, разбирам, че хората са малко ядосани, малко са нервни, прекалено много без причина. Времето е чудесно, храната е разкошна. Политически има, насякъде има проблеми политически. Така че мой съвет, една-две седмици преди да тръгнете, ако сте в добро здраве, направете си така малко периодично гладуване. Това не е зле. Например, нека последното ви ядене да бъде към 3-4 часа в деня, нали, през деня. Дайте си една почивка. Легнете си по-раничко към 9 часа, защото аз се лягам 8:30-9, аз спа по 10-12 часа. Аз знам, че ми се пресмеят, обаче ти не получаваш такава кожа с 4 часа сън на вечер, нали, на моя възраст. Просто грижете се за вас, защото в един момент то ще ви се върне обратно. Тези дивиденти, тази инвестиция ще ви се върне. И това го казвам нарочно, защото трябва да се разбере, че ти си това, което едеш. Ти си това, което мислиш. Значи, направете си едно периодическо гладуване. В 4 часа спирате да едете, но

0: другия ден към 9-10, ако си по закуската, ударете му една закуска. И този период на периодично гладуване дава възможност на вашия чревен тракт, на вашия мозък, на всичко да се изчисти, да се преориентира към новия ден. И просто става един разкошен детокс в едно отношение, леко се поотслабва. Направете го това, може би, всеки втори, трети ден, но само ако сте в добро здраве.
1: Вие споменахте съня, колко е важен той, подценяваме ли го? Аз изненада установих, че в Германия, например, стартират нови програми с специалисти по сън, които да ни помагат да спим добре и наистина да можем да спим дълбоко.
0: И тук и в България има същите такива специалисти. Много е трудно. Оказва се, че едно 70-80% от световното население страда от инсомния. Значи сънят е много важен, нека да не се пренебрегва, защото сънят е истинският безплатен лукс. От това по-добър лукс няма. Ако някой ме кани на вечеря, на нещо невероятно, цяла вечер, оставям го, не, мерси, лягам се да спя, защото съня ми поправя не само кожата, не само ми изчиства ненужните мисли, ненужните спомени, ненужните неща в главата. Наистина е като чистачка, съня е като чистачка. А да не говорим, че ти дава една чудесна възможност да си пречистиш организма, защото ние спираме да едем. Ние седим на маса до 12, до 1, да са бумкам, и пък да не говорим, че пием алкохол някой от нас, нали? Аз не специално никога не съм пила, но говоря, че тази почивка ни трябва, много е важна. И колкото е по-дълга, толкова по-добре, защото ако я направим пък 16 часа плюс, влизаме в един процес, който се казва автофагия. Това значи, когато самото тяло започва да се самопрочиства, да се само заздравява. Това е много важно.
1: Малко по-рано в предаването имахме разговор с инфекциониста, доцент доктор Трифон Вълков, и той спомена колко е важна храната в началото на летния сезон преди летните вируси. Какво бихте ни препоръчали да ядем, за да заздравим имунитета си?
0: Да, това е абсолютно правилно. Най-правилното нещо обаче за мен е да се храни през зимния период. Например, от октомври до някъде март, аз имам една специална система, в която аз подсилвам имунитетната ми система. Първо, витамините. В България излизат такива чудесни зеленчуци, такива чудесни плодове. Много е важно да си ядат витамини, да си ядат минерали. Сега, ако ви трябва добавки, разбира се, и добавки се взимат, но като цяло много зеленини. За мен е най-важното нещо са зеленините, защото са пълни с полифеноли, пълни са с антиоксиданти. И това са невероятни храни, които подсилват имунната система. Имунната система живее в чревния тракт. 70% от тази имунна система е тук. И ако ние се грижим добре за чревния тракт, ако храним с качествени протеини, качествени фибри и, да речем, някаква част от въглехидрати, обаче пак алтернативни въглехидрати, малък процент, ние ще сме в страхотно чудесно състояние и положение. Просто нека да се направим едно мислене с какво се храня. Нека да разберем, че храната е код, храната е информация. Нека си я вложим в нас, за да бъдем една по-добра версия на себе си.
1: В началото на разговора споменахте и стреса. Много хора, когато са стресирани, търсят храна. Това колко вредно е?
0: Еми да, защото когато си стресиран, то ти е като една отеха да си хапнеш, да забиеш малко шоколадче, малко така нещо сладичко, една бисквитка, едно снакче. Например, аз спрях да правя снак, да ям снак от много години и това ми се отрази много добре. Защото когато една жена като мене е в постменопоза, значи ние трябва да внимаваме какво ядем, защото жените в перименопоза и в менопоза въздух да чешат само пълнеят. Просто ситуацията е много опасна, защото нашите хормони не функционират. И много често аз говоря и за новата платформа, от която аз съм част, която се казва AvaCare, за която исках днеска също да споделя. И там най-вече наблягам точно на храните за хормони на жени, които са в тази възраст.
1: Искам и се да разкажем повече за тази платформа, защото тя е много интересна и всъщност ще даде достъп на хора от различни точки на света, където няма лекари наблизо около тях, да могат до светила в различни области да се докоснат. Ще ни разкажете ли повече?
0: Да, аз затова съм си точно тук и в България. AvaCare е истинската, единствената, най-новата супер-ап платформа, която е изцяло захранена от изкуствен интелект, но в същото време е управлявана от много елитни медицински кадри. Като кажа елитни медицински кадри, говоря за световно известни доктори. Номер едно или номер две в онкологията, номер едно или номер две в сърце, в кардиология, в ендокринология, в неврология, в регенеративна медицина. Говоря за най-елитните доктори. И те седат на този борд, и те захранват информацията на изкуствения интелект. Това е единствената разлика в света. Всички други носими приложения, всички други платформи на дълголетия, които ние си ги знаем, нали? Те нямат тази специална, този специален елемент. И затова Авакея се гледа, тя е в момента в пристартиране и искам наистина на хората да кажа, идете на avacare.global. Аз нямам намерение да я презентирам и да я промотирам толкова много, но това е нещо невероятно, защото демократизира елитното здравеопазване. Това е глобална платформа, която включва всеки един край на света. Инициалната инвестиция е огромна, елит на медицински елемент също е страхотен и естествено аз седа на борда като специалист по храна за дълголетие и правя хранителните протоколи ръка за ръка с докторите.
1: Това ли е бъдещето? Изкуственият интелект ще ни помогне ли за това независимо къде се намираме?
0: Бъдещето наистина е това, но изкуственият интелект ръка за ръка с human елемент, с човешки елемент на доктора. Ние без докторите сме загубени. Затова демократизацията, красотата на Авакея е, че тя поставя на най-високо ниво най-елитните, най-световно доказаните доктори, медицински кадри, които с помощта на изкуствен интелект, който избързва нещата, който наистина много помага, но не сам по себе си. Значи Авакея не е изкуствен интелект бот, не е една телесистема. Това е всъщност захранена от хуманен, от истински човешки елементи. Това е разликата. И единствената за сега платформа, която обръща много внимание на нутриция и на хранене за дълголетие. И точно тук говорим за хранене на клетъчна основа.
1: Иска ми се да поговорим малко и за вашата гражданска позиция, защото през годините вие сте човек, който наистина е показал гражданската си позиция. Сега, когато сте тук в България, какво ви прави впечатление от случващото се около нас? Видях, между другото, ваш пост, например, с писмо към Георги Кандев.
0: Еми, вижте какво, това е само гражданска позиция. Аз нямам асоциации, нямам афилиация, нямам сантимент. Естествено, някакви си симпатии и така нататък. Моето желание за България е да се спре да се краде така поголовно. Кражбите са уникални. Вижте какво има корупция във всяка една страна, във всяко едно общество има корупция. Но алчността, която в България се практикува от хора на високо ниво, не трябва да е така. Оставете нещо и за другите. Направете асфалта както трябва да се направи. Сложете му дебелината, на която трябва да е. Нека тази корупция да се спре. А относно господин Кандев, ами това е човек с интегритет, с класа. Това е човек, който има съзнание. Искам повечето хора да са така. И това го знаем всички, защото ние българите сме включени в играта. Ние знаем за какво става. Дома ние не сме били някаква малка нацийка, без култура, без образование. Ние го имаме. И аз имам голяма надежда в сегашното правителство да наистина да засили, да подкрепи народа като цяло, да възвърне доверието в народа. Защото ние сме една малка, но много ключова страна.
1: Много ви благодаря, че бяхте тук и в нашето студио. А ние сега продължаваме. Следва една поредна интересна разходка на колегите от Deutsche Welle, къде ще ни заведат. Гледайте.
2: Това е първото ви пътуване до Париж и нямате много време. Ще ви покажем петте най-важни забележителности и ще ви дадем съвети за ресторанти, хотели и музеи. Вуаля! Bienvenue à Paris!
3: Казвам се Серена Ейшенье Масе и съм екскурзовод в Париж. Днес ще ви покажа задължителните забележителности и ще ви помогна да извлечете максимума от почивката си в Париж.
2: Не пропускайте този архитектурен шедьовър, Айфеловата кула. През нощта тя светва на всеки час. Разбира се, привлича големи тълпи, затова препоръчваме следното.
3: Резервирайте билетите си предварително, ако е възможно, защото както повечето парижки паметници може да стане пренаселено и има само едно място за това – официалният уебсайт на Айфеловата кула.
2: Следващата забележителност може да се намери в артистичния квартал и квартала на червените фенери Монмартър – базиликата Сакре-Кьор. Може да стигнете до върха с фуникуляр или пеш. Тя предлага страхотна гледка към Париж.
3: Най-доброто време е рано сутрин или рано вечер. Ще има по-малко хора и ще чакате по-малко.
2: Следва известният парижки музей Луврът. Акцентът, разбира се, е известната Мона Лиза на Леонардо да Винчи.
3: Що се отнася до Мона Лиза, бих казала да бъдете търпеливи, тъй като тя се намира в най-натоварената зала в целия музей – Сал Дезета. Ако си купите билет предварително и дойдете сутрин или при вечер, може да я видите само за няколко минути. Ще получите нещо като частно разглеждане.
2: Не пропускайте катедралата Нотр-Дам. След опустошителния пожар през 2019 тя беше реставрирана и отворена отново през 24-та.
3: Входът в Нотр-Дам, както и във всички църкви във Франция, е безплатен, с или без резервация. Ако попаднете на уебсайт, предлагащ билети, внимавайте. Това е измама.
2: Петият ни акцент е известният булевард Шанзелизе и Триумфалната арка. Тук ще намерите много магазини и бутици. От евтини до луксозни има по нещо за всеки. Нашата препоръка за пазаруване обаче се намира на около 3 км на булевард Осман, галери Лафайет. Посещението на този многоетажен универсален магазин си заслужава, дори само заради интериорния му дизайн и емблематичния стъклен купол в стил Арново. От терасата на покрива се открива страхотна гледка към Айфеловата кула и операта Гарние. Най-бързият начин да стигнете от тая дуба е с парижкото метро. Може да закупите билети на всяка спирка, или от билетната каса, или от автомат и, разбира се, чрез приложението. Първо трябва да закупите картата на Виго. Може да се качите само с валиден билет. Влаковете са през няколко минути и обикновено са пълни, така че не очаквайте да седнете. Ако искате малко активност и времето е хубаво, може да наемете велосипед. Париж има много безопасни велосипедни алеи. Да преминем към темата за гастрономията. В ресторант Ла Марин в 10-ти район може да се насладите на типична френска кухня, сервирана до 2 часа сутринта на умерени цени. За начало опитайте лучена супа, последвана от антрекот с сос бернес и пържени картофи. А за десет – типично френския крем-брюле.
3: Такса обслужване винаги е включена в сметката. Ако обаче наистина сте харесали храната, обслужването, атмосферата или декора, може да оставите бъкшиш. Най-лесният начин да го изчислите е или да закръглите до най-близкото евро, или да дадете от 5 до 10% от общата сметка.
2: Да преминем към настаняването. В Париж има много хотели на различни цени. Ако искате да спестите пари, Серена има съвет.
3: Моят съвет е да потърсите извън центъра и да обмислите 18-ти или дори 13-ти район, които са малко по-навън.
2: Това са нашите съвети. Интересувате ли се от пътуване до Париж? Какво бихте искали да видите? Au revoir et à bientôt!

0: Събуди се продължава. Млад мъж с аутизъм от Видим сбъдна най-голямата си мечта и е прият да изучава литературознание в един от най-престижните университети в света. За него книгите са не просто хоби, а начин да общува със света и да преодолява предизвикателствата на аутизма. Днес обаче семейството му е изправено пред ново изпитание, защото не може да си позволи високата такса за обучение.
1: За мен това наистина е една голяма надежда, той да намери своето място в света.
2: Това е мечтата на една майка, която години наред не спира да вярва в сина си. Син, диагностициран с аутизъм, който въпреки трудностите не спира да следва мечтите си. А една от тях вече се сбъдва. Преди месеци Иван Александър е прият да учи литературознание в Лондон.
3: Кандидатствах все пак, понеже имах амбицията да науча там и че просто имах едно това вътрешно усещане, че щом толкова много желание имам да уча това нещо и да се занимавам с това нещо, че би трябвало да има някакъв начин.
2: Въпреки диагнозата си, младото момче е прието в University College London, университет, за който доскоро само е мечтаял.
1: Това е един от най-престижните университети в Лондон и в целия свят. Наистина е така. Това беше неговата мечта и кандидатства и го приеха.
3: Все пак не говорим за който и университет да е университет, който се намира в топ 10 класации в света. И да, наистина едната част е готова, в смисъл прият съм. Това е вече официално факт и само финансовата част остава.
2: Сумата, която е необходима за обучението му там, е непосилна за Иван Александър и неговата майка, която го е отгледала сама.
1: Кандидатстваше и за стипендия, но отказаха. За нас това е голямо предизвикателство, тъй като таксата за 3 години е 110 000 евро. По 32 000 паунда е на година, което е непосилно за нас. Това е само таксата. Отделно има разходи за настаняване в общежитие, за храна, за издръжка. И така, няма как да я съберем. За нас е невъзможно.
2: Но за Мария това не е само университет. Това е шанс синът ти да развие потенциала си в среда, която го разбира.
1: Ще имат по-различно отношение, ще бъде приет такъв какъвто е и вярвам, че ще се чувства много по-добре.
3: Много хора, които ме подкрепят, главно майка ми, страшно много ме подкрепя в последните години. По-скоро тя е самият пример, колкото мен. Относно цялата ситуация.
2: Пример е и самият Иван Александър, защото показва, че зад всяка диагноза стои човек с мечти, талант и желание да намери своето място в света. И доказателство, че мечтите нямат диагноза.
1: Родителите на деца и възрастни с аутизъм ще ме разберат много добре като майка. Бих им казала просто да се борят с децата си за мечтите на техните деца. Това ще ги направи наистина щастливи.
2: За Събуди се, Биляна Борисова.
0: За всички, които искат да помогнат, повече информация може да видите на нашия сайт nova.bg. За пета поредна година се проведе националния конкурс «Най-добър младежки стартъп България 2026», организиран от Фонда на фондовете. Тази година участваха 333 младежки екипа с повече от 600 участника. Активно са се включили и български студенти от чужди университети, както и млади чужденци, живеещи в България. Тук в студиото на Събуди се са двама представители на част от екипите победители в конкурса – Дария Танчева и Никола Георгиев. Добре дошли!
4: Здравейте! Здравейте.
0: Първо честито за победата и може би да започнем от там с вашите идеи. Аз бегло се запознах с тях и ми изглежда, че където и в Европа да покажете тези идеи, те ще имат успех, но какви са? Разкажете ни малко повече.
4: Благодарим ви за поканата. Първо ви давам няколко подаръка от нас. Имаме флаер, визитна картичка и химикалка. Нашият проект Rain Reborn е система, която събира дъждовната вода, филтрира я и я съхранява в резервуари, като след това чрез помощта на AI, който следи кога ще вали скоро и дали ще вали, и сензори, които изчисляват почвата и нейната влажност, и въздуха и влажността му. Системата полива само когато е нужно, за да максимално да премахнем излишното поливане, преполиване и да пестим колкото се може повече вода. Защото в днешно време много хора поливат прекомерно, поливат излишно и ние целим да премахнем тези два проблема.
0: страхотна идея, защото са все по-горещи телета в Европа. Това ми се струва идея, която наистина много би помогнала. Поздравления за нея.
4: Благодаря.
0: А сега към теб, Никола.
5: Здравейте от мен. Ние се занимаваме с платформа за почасово даване и наемане на паркоместа. Нещо като Airbnb, но за паркиране.
0: Сега мисля, че много хора ще наострят уши, защото им чуш, че в София всеки има проблем с паркирането.
5: Да, и ние сме забелязали това. Големите градове имат хроничен проблем с паркирането. Опитваме се да го решим, но за целта реално има две страни, отдаващи и наемащи. Опитваме се в момента да съберем двете страни и да помогнем на шофьорите да намират по-бързо паркоместа и реално да помогнем на градовете по този начин.
0: Ти си ми донесъл нещо, което ми изглежда ужасно сложно.
5: Да, това е устройство, с което се занимаваме. Това е прототип. Устройство за автоматизация на достъпа на всякакви паркинг елементи. Гаражни врати, бариери. Съответно, собственик може да го инсталира и някой наемател по време на резервацията си през приложението може да отваря съответния паркинг елемент директно.
0: Вие как намерихте пътя към предприемачеството и към това да опитвате да решавате проблемите на обществото?
4: Ами общо взето, ние сме в профил предприемачество в частна езикова гимназия професор Иван Апостолов. И в началото на годината ни беше зададена задача да измислим нещо иновативно и нещо, което не съществува и решава някакъв проблем. И ние се насочихме към проблема за водата, който е в ООН. И обединихме се общо заето, защото сме в един клас, имахме една идея, една мисия и започнахме от приятели и се превърнахме в...
0: Събраха ли се все повече хора към каузата с времето?
4: Събрахме се. Аз в началото си мислех, че няма да може да реализираме тази идея. Мислех си, че ще остане просто на идея, но всъщност с времето се събрахме наистина повече хора и успяхме заедно да я реализираме.
0: Никола, този конкурс, който е организиран от фонда на фондовете, как го възприемаш просто като един конкурс или като първата врата по пътя на предприемачеството, отворена за теб?
5: Може да бъде погледнато и по двата начина. Едно наблюдение, което имам сред моите връзници, така да се каже, много от тях се чудят какво да правят с свободното си време, не знаят на къде да поемат. Този конкурс е едно много подходящо място, където могат да вземат една посока и да открият себе си в предприемачеството.
0: Абсолютно е така. И по време на конкурса сте имали и много въркшопи, среща с лектори. Успяхте ли да научите и да надградите повече по време на конкурса?
4: Успяхме със сигурност. На нас, извинявам се, всеки конкурс, всяко участие в състезание и където и да е било, ни дава все повече хъс. И всичките успехи, които постигаме, ни помагат да продължаваме и да не се отказваме, защото наистина тази идея е трудна и не само на пръв поглед е сложно да се получи, но и като цяло ние имахме срещи с ментори, имахме хора, които наистина помагаха ни, когато трябваше. Един ментор беше Иван Йосифов, той е от фонда на фондовете от най-добър младежки стартъп. Той също ни помогна много, така че е тук времето да му благодаря.
0: Нека кратко разкажем и малко за вас. Значи, Никола, ти си на 19.
5: Да.
0: В България ли оставаш? Какво искаш да учиш?
5: Оставам в България, в София конкретно. Тук ми харесва. Смятам, че има поле за развитие на нашия проект. CarBNP смятам, че може да стартира много добре в България и в последствие да разрасне в нещо по-голямо в Европа, дори в света в някакъв момент.
0: Дарья, съвсем кратко на финал и за теб. Ти пък си на 17. Оставаш и ти тук за обществените проблеми, нали?
4: Ами, най-вероятно да, оставам. Може се двумя на къде да тръгна, дали към бизнес, дали към психология, защото и двете неща много ме интересуват, много ме влекат. Но ако продължавам така да не мога да реша категорично на къде да продължа, най-вероятно ще изучавам и двете специалности в американския, в Благоевград.
0: Добре, страхотно е това, че оставате тук. Предлагам ви сега обаче да извикаме и още хора от вашите екипи, млади хора, които припознават предприемачеството и имат свои идеи как да променят България и как да се справят с проблемите на България. Това са вашите екипи. Всъщност виждаме колко отборна работа е това. Много ви благодаря. Мисля, че това е прекрасен завършек на предаването ни с млади хора, с обществена кауза, които искат да останат тук в България. Благодаря ви много, че бяхте тук наши гости.
5: Благодаря ми.
0: Това беше всичко от нас за този уикенд. Следващата събота точно Стефанов, 7.30, тук с нови свежи сили ще ви очаква титулярният водещ на предаването Марина Цекова. От мен хубаво лято и до нови срещи!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: Откриха 33-ма нелегални мигранти в бус край Бургас. Какво е състоянието им? Частични избори в няколко населени места в България. Къде и за кого гласуват? Предаваме на живо. Ще бъде ли подписано споразумение между Съединените щати и Иран и идва ли краят на войната в Близкия изток? Отбелязваме Световния ден на доброволното кръводаряване.
1: Удовлетворението е изключително голямо.

0: Здравейте с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. 33-ма нелегални мигранти бяха задържани снощи от гранична полиция на входа на Бургас. Около 22 часа дежурните на контролно-пропускателния пункт край квартал Крайморие спрели за проверка микробус с софийска регистрация. Вътре са били открити нелегалните мигранти, а 4-ма от тях са били откарани с линейки в бургаската болница. Какво е състоянието им? Сега ще разберем от Цеца Алексова. Цеца, слушаме те.
1: Здравейте! По информация от болницата, нито един от 4-мата нелегални мигранти, за които се предполага, че са от Афганистан и които бяха заловени снощи, не е останал на лечение в болницата. Те са били гладни и дехидратирани, защото през последните 3 дни са яли единствено горски плодове и са пили вода от локви и от реки в Странджата. Иначе софийският микробус е бил задържан тук снощи на КПП при рутин на проверка. По неофициална информация, вътре е имало 33 мъже. Очаква се следобедните часове директорът на главна дирекция гранична полиция, комисар Антон Златанов, да даде повече информация за случая. А иначе снощи 4 от мигрантите на възраст от 16 до 25 години бяха закарани с линейки в шокова зала на УМБАЛ. Да видим.
2: От 3 дена не са яли. Момента, нали, слагаме системите за безводнение и даже дадохме малко храна да се едат хората. Момента абсолютно стабилен.
3: Доколкото разбрахме, някои от тях са пили мръсна вода от блата от реки.
2: Да, да, но то беше преди 2-3 дена. Иначе за това ние нищо не можем да правим, но ние като правихме изследването, нали, пак ви обяснявам, че състоянието им стабилни. Имаме 16 годишен едно дете, а другите са 22 години, 23, горе-долу от 16 до 25 годишни.
0: Частични избори за кмет. Днес гласуват в 13 населени места в България, а причините – предсрочно прекратени мандати, овакантено кметско място заради участие в служебното правителство и дори влязла в сила присъда. Как протича гласуването сега от репортерите на Нова? Започваме с Стоян Нешев и изборите в столичния район Средец. Стояне, добър ден!
4: Добър ден! 6 кандидати се борят да станат новия кмет на столичния район Средец. Избраният ще довърши мандата и ще оглавява районното кметство до есента до година. До тук се стигна след като предишният подаде оставка, за да стане служебен министър в кабинета Гюров. Избирателната активност към този час, по-точно към 11 часа, е изключително ниска. Около 500 души са гласували при имащи право на глас 28 000. 43 са откритите секции. Ние се намираме в една от секциите в Френската гимназия. Тук са гласували от началото на изборния ден около 10 души. Но защо хората решиха да отидат до урните, да видим.
5: Ключовото, което районния кмет определя, е какво ще се случва в района, какви проекти могат да се осъществяват в района, както и защитава местните граждани пред централната софийска власт.
6: Важното е общината да е в добро състояние.
4: А тя в добро ли е? Какви проблеми виждате вие?
6: Аз виждам проблем, особено с Букулка. Аз живея тук в центъра на София и е доста мръсно.
7: Към 11 часа, както и на предходните частични местни избори, е много ниска избирателната активност, едва 1,63% от 28 009 избиратели, които имат право на глас в района. Това са едва 457 човека.
0: Три досъдебни производства за купуване на гласове са образувани преди частичните избори за кмет в Исперихското село Подаева. Защо се стигна до предсрочния вот и как протича изборния ден там, ще ни каже сега Наталия Йорданова. Наталия, добър ден!
8: Добър ден. От една от двете секции, в които гласуват около 1400 жители с право на гласа в Подева, до частичните избори се стигна след като кметът е починал. Що се отнася до досъдебните производства, образувани са на 11 юни, като е установено, че двама души са придружавали шестима в звеното за български документи за самоличност в Исперих и са платили личните им карти. До тук разследването е установило, че са получили имотна облага с цел да гласуват за един от кандидати. А кандидатите тук са трима. До момента изборният ден протича спокойно. Около 20% избирателната активност. А хората, които гласуват, очакват новият кмет да облагороди населеното място.
9: Всички членове са се явили на секционните комисии. До момента няма нито едно нарушение. Всичко протича съвсем добре.
10: Чистотата на селото. Кофите за буклук не са изхвърлени тази седмица. Не мога да си обясна защо.
11: Ние имаме улици, които даже нямат чакъл. И при това няма как да се обясни на тези, които са по жълтите павета, тези, които са по-нагоре. Единствено това облагородяване, малко чакъл, малко асфалт.
0: Жителите на поморийското село Бата днес избират кмет, след като досегашния беше отстранен заради влязла в сила присъда. Георги Георгиев беше осъден за купуване на гласове. Как протича изборния ден, сега ще ни каже Елена Танева. Здравей, Елена! Очевидно имаме проблем с звука. Следете на сайта ни nova.bg за ситуацията с частичните кметски избори в цялата страна в момента, 13 населени места. А иначе билетите за междуградските автобуси в Пловдивско поскъпват от утре с между 10 и 15%. Това заявиха за Нова представители на транспортния бранш. Какви са причините и защо превозвачите настояват за среща с премиера Румен Радев, ще ни кажеш сега Благой Бекриев. Благо към теб!
12: Добър ден! Автобусните билети поскъпват от утре за повече от 10 населени места в Пловдивска област. Фирмите превозвачи обясниха, че са се опитали максимално дълго да задържат по-ниските цени, но това на практика вече не е възможно. Транспортният бранш планираше за утре мащабен национален протест, но го отложи временно. Решението е взето след получена официална покана за среща с премиера Румен Радев. Тя ще се състои във вторник. Ето и още подробности. За Марин Маринов от село Белащица автобусът е единственото средство за придвижване до Пловдив. Вместо 90 евро цента, от утре ще плаща за билет 1 евро в едната посока.
13: Токато отиде до Пловдив, си има си допълнителни разходи, градски транспорт. Зависи за къде ще се ходи и какво ще се прави. Зле, как може да се отрази? Нито за лекарства, за храна да не говорим.
14: Бензин, нафта, след като се завишиха, естествено ще дигнат и транспорт. Ние се го очакваме това нещо и се го знаем.
12: Освен пенсионерите на автобуса за Пловдив, който минава на всеки час, разчитат работещи и много ученици. От 1 юли за тях ще поскъпнат и транспортните месечни карти.
15: Някъде около 35 евро ще бъде.
12: А в момента колко струва?
15: В момента е 30 евро и 60 цента. Дига се с близо 4 евро и 20 цента. Не е добре как се отразява. Тук 5 евро, там 3 евро. То просто си съчувства.
12: От камерата на автобусните превозвачи в България аргументират поскъпването.
16: На горивата. Близо с 50 цента поскъпнаха горивата. Няма как за страховки от 350-400 евро, които са за един автобус, изведнъж да стигнат до 1700 евро. Освен поддръжката на автобусите, че се увеличи страшно много, повече от 50%.
12: Във вторник на срещата с премиера транспортния бранш ще настоява.
16: Гражданската отговорност, компенсация за по-високите горива, имаме голям недостиг на шофьори.
12: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Протест в центъра на село Лесново в този час. Недоволството на хората там беше предизвикано от клип в социалните мрежи, в който мъж нарочно опитва да премине с колата си през детско колело. А причината за агресията му – 9-годишно момиченце и баща й откъснали няколко череши от дърво край пътя. Прокуратурата започна работа по случая, а в района има засилено полицейско присъствие.
17: Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани от тук нататък. Вярвам, че много хора, които дойдат на протеста, ще са потърпевши на такива и подобни ситуации в тяхното минало. А идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Дъщеря ми е добре, подготвяме съзнение на предстоящ рожден ден и вярвам, че нещата ще се подредят. Искам да кажа, че благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело, а отказах на всички тях, защото това не е целта.
0: Да погледнем към темите от чужбина. Доналд Тръмп заяви в публикация в собствената си социална мрежа, че споразумението между Съединените щати и Иран се очаква да бъде подписано днес. По думите му, веднага след това Ормузкия проток щял да бъде отворен за всички кораби, а корабоплаването и търговията в региона щели да се нормализират. Иран обаче все още не е потвърдил. Говорителят на Външното министерство заяви, че окончателната дата за подписване все още не е определена. В същото време Пакистан, който посредничи в преговорите, очаква сделката да бъде финализирана в рамките на следващите 24 часа и съобщи, че вече се подготвя електронното й подписване. Тръмп посочи още, че след сключването на сделката Съединените щати ще поемат контрола върху запасите от обогатен уран на Иран, които в последствие ще ли да бъдат унищожени. Британските въоръжени сили са прихванали санкциониран руски петролен танкер от така наречения Сенчест флот в Ла-Манша. Това съобщава Британското министерство на отбраната. По време на операцията корабът Смиртус е бил спрян и взет на абордаж от британските власти. В момента танкерът се намира под наблюдение край южното крайбрежие на Англия, докато разследването продължава. Британският премиер Кир Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и показва, че Лондон няма да позволи финансирането на войната в Украйна чрез заобикаляне на международните санкции. А днес отбелязваме Световния ден на доброволните кръводарители. Той се чества по света под надслов «Дари кръв, спаси живот». Денят е израз на благодарност за безвъзмездната помощ на дарителите. Повече за каузата разказва стажант-репортерът ни Виктория Караиванова.
18: Доброволците в Центърът по хематология даряват кръвта си от десетилетия, без да знаят при кого ще отиде тя.
19: От опит знам, че няма нищо страшно, нищо притеснително. Удовлетворението е изключително голямо.
20: И старая се всяка година. Доколкото знам, мъжете могат да даряват по 4 пъти годишно, така че се старая да поддържам горе-долу в този брой.
21: Кръводаряването е най-висш акт на човеколюбие. Така че дарете, за да има живот за други хора.
18: Стефка Попова-Лазарова се отдава на каузата с една цел – нуждаещите се от кръв и кръвни продукти да се чувстват защитени, защото самата тя и съмишлениците й са се сблъсквали със същите трудности.
22: Бяхме група хора, които са минали по пътя на нуждата, хора, които сме имали нужда за нас, за наши близки. Всеки един от нас е разбрал, че тази система всъщност не работи.
18: Към дарителите се обръщат хора, които разчитат на помощта им в най-трудните си моменти, след инцидент, по време на химиотерапия или при операция.
22: Над 80% от болничните манипулации изискват кръв, която няма аналог, няма заместител. Нашата цел е именно това, хората да знаят, че могат да намерят помощ, без да се чувстват длъжни по някакъв начин, да се отплащат.
18: Не навсякъде обаче кръводаряването е възможно. Жителите на Гоце Делчев нямат достъп до кръвна банка от цели 15 години, когато тя е била закрита с цел икономия на средства.
23: Това обаче постави в буквална агония население от около 100 000 души. Това е цялата околия. Всички тези хора, които се налага да кръводаряват най-вече по спешност, трябва да пътуват минимум 100 и повече километри до областния център Благоевград и кръвния център там, за да дава кръв.
18: Въпреки това, през ноември Илия организира акция в Гоце Делчев, в която се включват над 80 дарители.
23: Обещахме се още тогава тя да е първа, но не и последна. И дай Боже през септември тая година отново да се случи такава кампания.
18: В деня на доброволните кръводарители Илия и жителите на Гоце Делчев се надяват на едно. В града да се отвори отново кръвна банка, където хората да могат да помагат. И най-важното, това да става на време.
0: Водещата на твоя ден Лорен Джова взе голямата награда за телевизионна журналистика на конкурса Свети Влас. 16-то издание на наградите се състоя с нощи в едноименния курорт. Конкурсът в Морския град е учреден през 2011 година. Петчленното жури отличи Лора за нейния принос в журналистиката като водещ на сутрешния блок «Твоя ден» по Нова Нюс.
1: За мен първо това е оценка за работата ми в действителност, когато имаме толкова наболели проблеми в българската журналистика, от страха до автоцензурата и до това мастилото да се разлива не в угодничество, а да оставя следи. Всъщност това е нашата основна цел и на мен като водещ и като журналист и на моя екип, с когото работим, и не искам да го пропускам в тези мои думи. А много е важно в екипна работа да се прави журналистика, да се задават въпросите, и днес си говорихме за това, че всеки един от нас трябва да чува и да слуша съвестта си, да не попада в един или друг балон и просто отправната му точка наистина да бъде своята собствена съвест.
0: Такива бяха темите до този час в неделя. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед с Нова.
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Равенство при дебюта на Карло Анчелоти на чело на Бразилия. Петкратните световни шампиони завършиха един на един срещу Марокко в матч от група С от Мондиала, игран на стадион MetLife в Нью Джерси.
1: Бившият футболист Лудогорец Сигур Тиаго стартира като титуляр за Селесао, но първи до гол стигна Марокко в 21-та минута, реализиран от Исмаил Сайбари. Винисиус изравни 12 по-късно след блестящо индивидуално изпълнение. За Бразилия предстои матч срещу Хаити, докато Марокко ще се изправи срещу Шотландия. Австралия победи с 2 на 0 Турция в матч от група Д. Нестори Иран Кунда откри в 27-та минута, четвърт час преди края Конър Меткалф оформи крайния резултат. Във втория кръг от груповата фаза Турция се изправя срещу Парагвай, който беше разгромен с 1-4 от Съединените американски щати.
0: България с втора победа във волейболната лига на нациите. Световните вице-шампиони надиграха Аржентина с 3 на 1 след обрат. Повече подробности за срещата в Бразилия от специалния ни пратеник Калоян Калинков.
2: Сребърните медалисти от последното световно първенство загубиха първия гейм с 23 на 25 и спечелиха следващите три части с 25 на 23, 25 на 15 и 25 на 23. Александър Николов бе най-резултатен с 26 точки, а в утрешния ден родните национали ще изиграят и последния си двубой от първата седмица на турнира. Той е срещу тима на Сърбия. Матчът стартира в 20:30 часа българско време.
3: Труден матч срещу отбор, който никога не се предава. Очаквах това. Мисля, че се видя, че бяхме готови да останем и 5 часа на терена, но да спечелим. Просто тези двубой са такива. Можем да се представим по-добре при атаките в центъра, но това са нормални неща по време на един матч.
0: Олимпиакос Александър Везенков е новият стар шампион в баскетболното първенство на Гърция. Носителят на трофея от Евролигата победи големия си съперник Панатинайкос с 89-85 точки и спечели серията с 3 на 2 победи.
3: Везенков поведе своите съотборници с много силно начало на мача и само за първата четвърт реализира 11 точки. Българският национал завърши срещата общо с 19, като добави още 2 борби и 2 асистенции. Финалният плейоф не мина без драма и скандали, след като Кендрик Нън и Тарик Джонс бяха изгонени за сбиване. Конфликта между двамата продължи и след края на мача, като трябваше да бъдат разтървавани от охраната в съблекалните. Партито на 16-кратния шампион на Гърция продължи няколко часа. А Везенков бе сред най-дейните, като Бангаранга на няколко пъти огласи нощния клуб, който прие шампионите.
0: Нью-Йорк Никс е новият шампион в NBA. За първи път от 53 години отборът от голямата ябълка спечели трофея, след като победи Сан Антонио Спърс с 94-90 и затвори серията с 4 на 1 успеха. Джейлън Брансън реализира 45 точки, а Никс изоставаха в резултата с 7 преди началото на последната четвърт. Никс завършиха трети в редовния сезон на NBA, а по пътя си към титлата допуснаха само 3 поражения. За последно тимът от Нью-Йорк стана шампион през далечната 1973 година. А това е финалата спортната емисия. Аз ви желая хубав неделен следобед.

0: Здравейте в този прекрасен неделен ден. Точно след една седмица на 21 юни ще посрещнем астрономическото лято. А го усещаме и в този момент с приветливо и слънчево време над цялата страна. Временни увеличения на облаците ще има след обед с по-голяма вероятност в Централна и Източна България, но само на доста малко места, на изолирани места, както се казва, ще превали за кратко и в незначителни количества. По отношение на температурите, те са с, бих казал, летни стойности от 25 до към 30-31 градуса в обичайно най-топлите части на страната, ако сте край морето. И там има някаква вероятност, макар и по-малка, да превали в отделни точки на крайбрежието. За кратко, с по-голяма вероятност, това ще се случи по северните брегове. Температурите на въздуха обаче, заради така интензивното слънцегреене до 26-27 градуса по южната част на крайбрежието, морската вода е около 21-22 градуса, морето все още е спокойно, вероятно при вечер ще се вдигне вълна до около метър от юго-исток. Поглед към предстоящата седмица прави впечатление, че преминава студен атмосферен фронт в нейната първа половина. Понеделник и вторник са дните, в които се очертават локални грамотевични бури с интензивен валеж и с висок потенциал за градушка. Температурите са високи до 32-33 градуса в началото на седмицата, около сряда с преминаването на този фронт, за който говоря, ще е малко-малко по-хладно, да речем с 2-3 градуса.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Четиридесет и седем. 46. 40. 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: се във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус, аз съм Лора Крумова. Тази седмица не мина без фойерверки. България спира директната помощ за Украйна, но всъщност продължава да продава, а главният секретар на МВР Георги Кандев подаде оставка по думите му заради нарушени принципи, но всъщност интригата дали ще се занимава с политика нараства. Докъде води всяко едно от тези решения? Смяна в геополитическата посока и нова политическа партия на хоризонта ли надничат зад тях? Вижте кого поставяме на Фокус.
1: Той е подсъдим по обвинение за блудство, принуда и притежание на наркотици. Станимир Хасърджиев с първо интервю след излизането от ареста. Къде е Олег Невзоров за вътрешните работи и правосъдието на България? Депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. За спекулата с цените, помощта за Украйна и бюджета на държавата. Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов. Кой източва българското здравеопазване? Бившият здравен министър доктор Мирослав Ненков. Политиката, която лесно се превръща в комедия. Актьорите Боряна Ангелова и Силвестър Силвестров в историите на Мария Йотова. Тя отразяваше за CNN конфликтите в Близкия изток, а днес се грижи за съдбите на останалите живи след тях. Специално носителят на Еми, Арва Дейман, за войните и хората. Той е Роби и вече оставя следа в българската музика. Тази вечер, след централните новини. Най-важната му роля е да бъде добър човек. Актьорът Владо Пенев пред Лора Крумова.
0: Започваме с директно включване от Бургас. 33-ма нелегални мигранти бяха задържани късно вчера вечерта от гранична полиция на входа на Бургас. Чужденците са открити наистина крайно изтощени. Дин наред са оцелявали в гората, като са се схранили с каквото намерят. Четирима от тях са откарани по спешност в болница. Сега включваме Цеца Алексова с информация. Всеки момент трябва да започне пресконференция на гранична полиция. Цеца, към теб.
2: Здравей, Лора. Пресконференцията ще започне след малко, но специално за на Фокус до мен е главен комисар Антон Златанов, директора на главна дирекция Гранична полиция. И както ти каза, да, наистина тук с нощи е бил спрян микробус с 33 души вътре. Оказва се сега, че това са 32 нелегални мигранти и един водач. Както вече обявих, до мен е комисар Златанов. Кажете ни, комисар Златанов, къде са били натоварени тези мигранти, за къде и как всъщност са били установени от вашите екипи?
3: Здравейте, сега първо искам да кажа нещо, което ще бъде изключително важно хората да го знаят, вие да го знаете. Гранична полиция оперира в 30-километровата гранична зона. Тя е 30 км от турската граница и 30 км от морския бряг също. Така че мястото, на което се намираме тук, всички морски курорти, всички пътища, които са на 30 км от брега, всъщност са гранична зона и за нас представляват мястото, което ние пазим и се стараем в тази 30 км зона, тези, които не сме успяли да блокираме на самата граница на оградата и по някакъв начин са успели да преминат, да ги задържим безопасно още тук по пътищата извън населените места.
2: Следена ли е била група?
3: Да, точно поради тази причина ние имаме и в изминалата седмица тренирахме много интензивно и случаите на неподчинение, случаите в които трябва да проследяваме подобни автомобили. Понякога имаме информация за тях, в други случаи нямаме, но имаме много добър анализ на риска в какви превозни средства те преминават. И както винаги съм казвал, за нас тези водачите на които превозват мигранти, те са най-ниското ниво, те не са основна цел, както е този човек от снощи. Това е много рядко срещан случай, 59 годишен български гражданин, без криминални проявления, две висши образования, по някаква причина, най-вероятно закъсал за пари, се е поддал на вербовката на каналджиите и са го наели да качи от едно малко селце на няколко километра от тук тая група мигранти и да ги закара на дадена точка. Не искам да разкривам, ние работим по случая, така че да достигнем до организаторите на този канал, както достигаме и на всички останали. Подобни хора, които биват офертирани да превозват нелегални мигранти, ги съветвам да не го правят, защото им обещавам, че ще бъдат хванати рано или късно, както сме хванали над 1000 до момента.
2: Снощи се появи информация, че тези хора, преди да бъдат натоварени на този микробус от каналджията, са прекарали 10 дни в гората. Пили са вода от странни места, хранили са се с горски плодове, така ли е?
3: Така. Първото, което трябва да се каже за снощния случай, е, че всъщност колегите, спирайки ги тук, са действали изключително адекватно и всъщност са ги спасили. Най-малко петима от тях са буквално спасени от нашите колеги, впоследствие от медицинските екипи, които са дошли, тъй като са били доста тежко състояние на дехидратация. В тези жеги това е нормално и цяло лято се случва. Всъщност такъв случай като снощи ние имаме почти всяка седмица.
2: Благодаря ви, ще продължим по време на брифинга. Това е, колеги, от тук. След малко започва и официалният брифинг.
0: Цеца Алексова с директно включване от Бургас по повод случая вчерашния край на входа на Бургас реално. Благодаря. Шефове на държавни болници с големи дългове са взимали заплати по-високи от тези на президент и премиер. Тези данни извади министър на здравеопазването Катя Ивкова. Какво показва това? Какви са белезите на пробита здравна система за морала на високата заплата, когато поверената ти болница затъва? На фокус е бившия здравен министър доктор Мирослав Ненков. Навиена ти. Добре дошъл.
4: Никой няма да изненадаме, ако е на ти. Добре заварил. Благодаря за поканата.
0: Благодаря, че прие. Как ти се стори тази... В смисъл, това е това част от диагнозата на източването на държавните болници или какво е това нещо? Защото там имаше едни... Нали, някои от тях не са толкова бомбастични, но едно... В повечето случаи става въпрос за заплати, които са над 10 000 евро. Имаше един случай, който обаче излязоха да опровергаят защо е толкова висока сумата за определен месец. Там имаше 40 000 евро.
4: Тази новина не ме направи да кажа в никакъв случай. Това е въпрос на морал и това не е само в системата на здравеопазването. Госпожата от НДК е същата история. Вероятно, безброй такива има. Защото възприемането на позицията, която заемаш тук в нашия район на света, дълбоко се разминава от смисъла на позицията, която заемаш. Имаше едно време едно списание, което имитираше Time, казваше се Тема.
0: Да.
4: Там имаше едно интервю с един неуспял кмет на Банско, който пишеше в тази малка статийка. Аз не успях да стана кмет, но не се притеснявам, аз имам хотел. Това е логиката, Лора. Това е логика. Няма нищо общо с медицината, това или с здравеопазването.
0: Въпросът обаче, това отдавна ли се случва? Смисъл, защото става въпрос за болници, които са, освен че теглят кредити, нали? Освен че са те са и с сериозни дългове. И в същото време, то вероятно не е укоримо законово, обаче в морално отношение е доста укоримо.
4: Точно ти даде отговора ми. Те са различни неща. Законовото и моралното. Директора, който взима една камара пари по един или друг начин, то не всичко вероятно е заплата. Директора, който казва на своите подчинени, търсете пациенти, че закъсваме, а това не е работа на лекарите да търсят пациенти, да бъдем ясни. Това е работа на мениджмънта, доколкото е мениджмънт въобще. Но както каза и комисар Златков, шеф на гранична полиция, може да е закъсал за пари човека и просто ползва възможността. Може би това е начинът, по който назначаващата го партия му се отблагодарява, като никой не го пита, бе, чакай, как така? Как така 40 хиляди? Да, какво ти става?
0: Тук въпросът е с това, че няма контрол по трасето, защо се взимат такива пари. Какво казва? Говори ли за по-голяма тема това нещо?
4: Огромна тема е това, да. Това, което анонсира министър Ивкова, е много яко. Най-после Министерството на здравеопазването да се опита да види какво става в подопечните му структури, тези, които, на които Министерството е собственик, където е изпратило свои очи и уши официално като членове на бордове, които всъщност са едни хранилки. Членовете на бордовете нерядко изпълняват безпрекословно разпорежданията на директора на болницата. Това го има. И те получават едни заплати, които въобще не си ги изкарват с два пъти на месец по 3 часа заетост. Но това също е въпрос на контрол. Дано министър Ивкова да има силата и да получи политическа подкрепа, в което да ме прощаваш, аз дълбоко се съмнявам точно от това управление политическо, да може поне да се подреди. Хич да не стане идеално, поне да се подреди.
0: Всъщност, какво прозира за такава нещо? Защото ти говориш за, нали, държавата има управителни съвети, в които е изпратила хора, има директори на болници, които взимат, нали, доста сериозни заплати, които са над, много над стандарта, който е дори за президент и премиер като заплащане в България. Това какво прозира отдолу? Тоест, това са хора, които могат да пускат, мисъл, са оставени там, за да изпълняват какво?
4: Не мога да кажа. Не мога да кажа със сигурност. Допускам. Ако, примерно, аз съм директор на болница, пък ти си моя политически ментор. И аз винаги правя така, че фирмите, посочени от тебе, да ми правят ремонтите, да ми доставят апаратурата, да доставят храната, да чистят болницата.
0: Да минават поръчките обществените.
4: Да минават обществените поръчки, които са законови, да не бъркаме. И тогава ти няма да ме закачаш аз да си направя и 75 000 евро заплатата. Независимо, че примерно сестрите под мое управление работят на 8 места, всички лекари под мое управление работят на по 2 места.
0: И болницата затъва.
4: И болница затъва не само финансово. Ние винаги гледаме финансовата страна на нещата. Не се говори умишлено, това е като слона в стаята, за който никога не говорим, за медицинското качество. Медицинското качество се оценява трудно. Единствен, ако не бъркам, министър Москов направи някакъв опит да оцени лекарския труд през пациентската удовлетвореност, което не е окей, защото пациентите нас не оценяват единствено по това как се отнасяме към тях. Те не разбират от нашата работа, колкото и да четат в интернет, колкото и да са половин доктори, хората просто не разбират от тази специфична
0: как
4: работа.
0: Как се спират? Ти си човек от системата, на различни позиции си бил през годините. Как се спират такива течове? Как могат да бъдат спрени? Смисъл, това...
4: Със саможертва, Лора. Със саможертва. Министър Ивкова сега, ако примерно, на теория кажем, щом си директор на държавна болница, ще взимаш 4000 евро. Веднага ще се появи някой деятел, депутател от новата партия, който ще се скара и ще й направи забележка, че този много ни е помогнал в партията, в болницата, в Вълчедръм. Не може да го оставиш на 4000 евро. Не може така да стане. Едно, второ, трето, пето, осмо, 23-то изключение и готово. Така става. Ако се опъне министър Ивкова, да не дава Господ, ще излезе един материал в някои от медиите и тя ще бъде принудена да си подаде оставката. Както се случи с генерал Петров по времето на третия кабинет Борисов.
0: Как може да се, смисъл, такива болници, за да са на загуба, това какво? Защото ти много често си говорил за това, че това не е, нали, здравеопазването не е 1+1 = 2 и че много често в болниците реално има разходи, които ти не можеш да спреш. Как се управлява добре тогава? Защото ти си бил и здравен министър.
4: Ами има болници, които оперират с ниски клинични пътеки и които нямат дългове. Има болници, които оперират с значими клинични пътеки и също нямат дългове. Има държавни болници без дългове, но те са единици.
0: Откъде мирише обикновено, когато нещо не е наред в една болница?
4: Винаги от главата. Винаги от главата. Всичките лекари на света, не на света, в България, да източват здравната каса, не могат да откраднат толкова, колкото могат да откраднат едрите кърлежи в нашата система. През цени на лекарства, през огромни болнични структури, през такива неща.
0: А контрола как се случва по принцип?
4: Не се случва.
0: Няма ли?
4: Случва се, ако се издъни директора. Ако направи нещо политически вредно, ако някой много му знае устата, тогава става контрол.
0: Сега видях, че шефа на здравната каса е подал оставка. Там
4: това не би трябвало въобще да е политическа фигура. Въобще не би трябвало да е политическа фигура. Този, който управлява моите и твоите пари в системата на здравеопазване, това трябва да е експерт. И изведнъж идва една нова власт, която ще се бори с олигархията и бива принуден, защото той не го е, според мен, доброволно не си е подал оставката, принуден е да ни са кой ще назначат. Кой от предишните управители ще назначат, както са тръгнали назначенията в нашата система.
0: Тоест това може ли да бъде сигнал за реформа?
4: Не, или не. Реформа. Реформа. Професор Ангелов е шеф на здравната комисия. Реформа. Горката министър Ивкова.
0: Реално здравеопазването в България не е на лошо ниво. Просто има големи спадове. Как се на места има, нали, гигантски спадове? Как се регулира това нещо, ако човек има волята? Защото сега имаме едно управление, което има пълно мнозинство.
4: Това нищо не
0: значи.
4: Може
0: ли да повлияе върху този процес?
4: Ако иска, може. Ако иска, сега е момента да стане така, че тия 5 милиарда лева да стигнат, да стане така, че абсолютно излишни структури болнични да бъдат затворени и на тяхно място да бъде поставен спешно звено, което да не остава хората без медицинска помощ. Нали, ние не искаме никой да остане без медицинска помощ. Но болница, която генерира само дългове и дава слаб медицински продукт, на никой не му трябва.
0: Мисля, че и ти по твое време, докато беше министър на здравеопазването, правеше проверка точно на болниците,
4: именно,
0: на тези, които бяха с дългове.
4: Именно.
0: Тогава какво се оказа? Можеш ли да припомниш?
4: Ами много лесно става, Лори. Сега, примерно, болницата, в гореспоменатата в Хаджи Ангелово болница, затъва. Затъва. Ама кмета обещал, че хората ще имат
0: болница.
4: Ама кмета от новата власт. И кмета ходи рови някъде, моли се, търкаля се по земята и успява да изкара един кредит, който е абсолютно ликвидиращ за болница кредит, с който успява да плати малко заплати, малко ремонти, които са добре за местните стои. Тя оцелява още една година. Следващия кмет го прави същото. И така, така, така, през години и така. Знаеш колко са 426 милиона евро?
0: Тоест, това е схемата,
4: е гигант,
0: по която
4: ма, разбира се,
0: допълнително.
4: Когато първият път, когато вляза в Министерство на здравето, общината в една малка община си беше затворила своята си болница, която няма нищо общо с Министерство на здравето.
0: Да.
4: Кмета обиколи всички институции да търси 2 милиона откраднати пари. Защото те са крали, накрая тя фалира, вече не издържава, чак дори собственика я затваря. Накрая следващия министър извади от някъде ни 600 хиляди и отвориха пак. Е така, това е схемата.
0: Да.
4: Това е тъжна схема. Но тази, аз дълбоко не вярвам, че тази нова, изключително прогресивна власт ще направи каквото и да е в системата на здравеопазване, което да е добре за пациентите или за лекари. Дано да не съм прав. Горката, министър Ивкова.
0: Предстои да видим. От тук нататък
4: дано не съм
0: какво,
4: прав.
0: Какво следва. Да, много благодаря.
4: Аз благодаря.
0: Доктор Мирослав Ненков, гост на Фокус.
1: Той е подсъдим по обвинение за блудство, принуда и притежание на наркотици. Станимир Хасърджиев с първо интервю след излизането от ареста. Къде е Олег Невзоров за вътрешните работи и правосъдието на България? Депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. За спекулата с цените, помощта за Украйна и бюджета на държавата. Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов. Политиката, която лесно се превръща в комедия. Актьорите Боряна Ангелова и Силвестър Силвестров в историите на Мария Йотова. Тя отразяваше за CNN конфликтите в Близкия изток, а днес се грижи за съдбите на останалите живи след тях. Специално носителят на Еми, Арва Дейман, за войните и хората. Той е Роби и вече оставя следа в българската музика. Тази вечер, след централните новини. Най-важната му роля е да бъде добър човек. Актьорът Владо Пенев пред Лора Крумова.

0: Тя работи и буквално под прицел. Нейната сила са човешките истории насред война и хаос, особено в Близкия изток. Дълги години Арва Дейман е кореспондент на CNN именно там. Тя беше в България съвсем наскоро за годишната среща на World Press Institute и Асоциацията на европейските журналисти. Вижте.
1: Попаднах във военната журналистика малко случайно. Аз съм наполовина американка, наполовина сирийка и израснах в силно междукултурна и двуезична среда. Прекарах по-голямата част от живота си в Марокко и Турция, а когато се случиха атентатите от 11 септември, бях в Нью-Йорк. И наистина видях дехуманизацията, тази толкова умишлена кампания за дехуманизиране, която последва след това. Тя се разгърна от войната и усилията на Америка в Афганистан и обхвана една по-широка война, сякаш насочена срещу всеки, който беше възприеман като различен, което означаваше всеки, който е с по-тъмен цвят на кожата, мюсюлманин или арабин. А това за мен не беше логично, защото беше като че ли едната половина от мен воюваше с другата ми половина. И реших, че трябва да стана журналист и да обяснявам хората едни на други. Аз изглеждам като американка и звуча като американка, но не съм изцяло това. Аз нямах никакъв опит, нула. Не съм учила журналистика. Нямах представа какво правя, а се опитвах да стигна до Ирак в момент, когато това беше най-голямата новина в света.
2: Как изглежда един типичен ден на терен по време на война?
1: Когато бях базирана в Багдад, в продължение на почти 10 години, там имахме бюро, но всъщност живеехме в него. Всъщност имахме три къщи, долепени една до друга и всички живеехме и работехме в едно и също пространство. И бяхме...
2: Колко човека бяхте?
1: Боже, около 30 души. Искам да кажа, беше много особено, след като в един момент стана толкова опасно за иракските ни колеги да живеят по домовете си, че те също се преместиха в офиса. И там беше доста зловещо. Събуждаш се сутрин, проверяваш колко коли бомби са се взривили, проверяваш колко души са загинали, проверяваш дали това се е случило в район, в който можеш да отидеш, без да застрашиш живота си и живота на целия си екип. Понякога, когато влизахме в Сирия, оставахме там. Тогава отсядаш в сигурна къща на активисти, където няма течаща вода и ядеш фалафел на 5 дни.
2: Отразява ли сте войни в продължение на над 20 години? Виждате ли света по различен начин?
1: О, да, определено. Със сигурност съм доста по-цинична съм. Много по-малко прощавам на хората за неща, като, например, липсата на почтеност. Много често спорим с майка ми за това, защото тя смята, че съм твърде мрачна и че вече не мога да виждам доброто и красотата. Войната те лишава от всичко. И тогава какво остава? Остава същността на това, кой си в действителност. Например, случвало ми се някой да споделя с мен и да ми предложи и последния си ориз. И аз знам, че това му е последния ориз, защото просто същността му е такава.
2: Разкажете ни за първия път, когато отразявахте война.
1: О, първия ми път. Това беше Ирак, 2003 година. Бяха смесени емоции. Но имали ли сте някога момент, в който се оглеждате и си казвате, точно тук трябва да бъда и правя точно това, което трябва да правя? Беше това.
2: Имаше ли страх?
1: Съвсем в началото, когато отидох, нямаше толкова страх, колкото трябваше да има. И това беше, защото не уважавах опасността и наистина не разбирах какво представлява тя.
2: Кога започнахте да разбирате?
1: Много скоро след това. Бях много добра приятелка с Тарас Процюк, който беше фотограф и оператор за Reuters, и той беше убит от американците, когато стреляха по хотел Палестина. Убиха него и един испански фотограф, а той беше много добър приятел с мен, но и с оператора, с когото работех. Така че трябваше да отидем да разпознаем тялото му от името на семейството му.
2: Кое е най-опасното нещо, което сте правили като репортер?
1: Всъщност беше точно преди изборите в САЩ, изборите през 2016 година. Първоначалният ни план беше просто да влезем в иракските специални части, да заснемем малко материал, да излезем, да пуснем репортажа и след това изборите в САЩ щяха да превземат ефира. Влязохме и отряда на иракските специални части, с който бяхме, беше нападнат от засада по изключително координиран начин. И ние заедно с десетки войници, група цивилни семейства се оказахме под обсада от ИДИЛ за около ден и половина. За мен това Това беше момента, в който осъзнах мащаба на собствения си страх, защото и преди бях попадал в много опасни ситуации. Но ако кажем, че страхът ми е бил ето толкова, след това преживяване той се разшири ето толкова. И всъщност на едно от семействата, с които се криехме няколко месеца по-късно, им се роди бебе и го кръстиха Арва. Има и едни такива невероятни неща, които се случват, когато си в тези безумни ситуации, за които хората всъщност не се замислят.
2: Професията ви е изключително опасна. Как го приема семейството ви?
1: Баща ми най-общо казано се справя доста добре с това, в смисъл, че разбира, че аз не се опитвам да бъда историята. На майка ми обаче е много трудно, защото тя е сирийка и нейния баща е бил министър-председател на Сирия и е станал жертва на атентат, когато майка ми е била 3 годишна. Така че тя е израснала с тази загуба. И мисля, че това винаги е ужасявало, че може да загуби и дъщеря си.
2: Кажете ни един момент от кариерата ви, който не можете да забравите.
1: Един от най-добрите ми моменти беше в Ирак през 2006 година. Бяхме направили материал за едно малко момче на име Юсуф, който тогава беше на 5 години. Маскирани мъже го бяха залели с бензин и го бяха запалили. Бащата на Юсуф беше обикалял от врата на врата, опитвайки се да намери помощ за малкото си момче. И не беше успял. Най-накрая откри нас в CNN. И ние му казахме: вижте, можем да направим материал за детето ви, но не знаем какво ще стане, защото, нали знаете, че на никого реално не му пука за Ирак. И така семейството дойде. Спомням си как Юсуф седеше в кухнята на нашата база на CNN в Багдад и лицето му беше просто една втвърдена маска на бръзди от белези. Той дори не можеше да си отвори устата добре. Ядеше ориза зрънце по зрънце. Ето така. Направихме репортажа и всички си мислехме какво ли ще стане. Историята взриви ефира. Телефоните на CNN прегряха. Буквално всеки искаше да помогне на това малко момче. И така в крайна сметка цялото семейство, а и аз също, заминахме за Лос-Анджелис. И сме на плажа преди първата му операция, когато изведнъж той пуска ръката на баща си, започва да пищи и да се смее и хукна към океана. Тогава майка му се разплака и каза: не съм чувала момчето ми да се смее от 2 години. Винаги съм казвала, че ако цялата ми кариера се изчерпваше само с тази една история, това ми е напълно достатъчно.
2: Има ли опити за цензура или за контролиране на начина, по който се съобщават фактите около войната?
1: О, да, разбира се. Искам да кажа, нека уточним, през всичките ми години в CNN нито веднъж не са ми изпирали репортаж за каквото и да било. Така че не говорим за това. Но да, абсолютно, разбира се. Ако се върнем към първите години на войната в Ирак, тогава, например, ние излизахме и съобщавахме, че американците са бомбардирали еди какво си. И тогава телефона започва да звъни. Защо съобщавате това, така и така? Значи натискът идва оттам. Те звънят в редакцията ни във Вашингтон, за да питат: защо бюрото ви в Багдад съобщава тези неща? Всяко правителство се вбесява за нещо, което дадена медия съобщава, и след това се опитва да окаже натиск върху нея. Там, където става наистина опасно, е когато медията е в такава позиция, че не може да отвърне на натиска, разбирате ли?
2: Мислите ли, че настоящия конфликт в Близкия изток може да приключи скоро?
1: Искам да греша. Отчаяно ми се иска да греша, но не мисля.
2: Защо?
1: Защото САЩ и Израел са твърде мощни. Има много причини, поради които Близкия изток е останал зона на конфликт толкова дълго, но голяма част от това наистина се свежда до власт. Власт и алчност. Това е власт над петрола и земята.

0: Той е подсъдим по обвинение за блудство, принуда, притежание на наркотици и разпространение на порнографски материали. Преди това хората го познаваха като лицето на пациентските организации у нас. След повече от 7 месеца в ареста, Станимир Хасраджиев проговори пред Саня Петкова. Вижте.
1: Знаете, че помагам на хора, които са зависими. Поради тази причина дома ми винаги е бил отворен за такива хора.
2: Доколкото съм запознат, той е зависим, признато зависим към метамфетамин. Всяко парти, което съм присъствал, всички са употребяли ги и обществото, което е било там.
1: Не съм докосвал това момче и това ще го докажа.
2: Доброволно дошъл, аз бях вътре в апартамента, дойдох доброволно, почнаха да си правят на здравето си въпроси, не пострадал, изкара даже наркотици от негова страна, кокаин. За мен това лично е постановка и с цел измудване и уронване на престиж.
3: Искрен ли ще бъдете в този разговор?
4: Винаги съм бил искрен и смятам, че в ситуацията в момента, в която се намирам, трябва да бъда още по-искрен. Аз знам, че спя с чиста съвест.
5: Преди няколко месеца името на доктор Станимир Хасарджиев се свързваше с пациентските права, здравните реформи и битките за достъп до лечение. В продължение на години той беше сред най-разпознаваемите гласове в здравния сектор. Канен в телевизионни студия, търсен за експертни коментари и приеман като един от най-влиятелните представители на пациентските организации у нас. Днес обаче името на Хасраджиев стои в центъра на дело с 4 подсъдими и 17 обвинения от прокуратурата. За блудство, принуда, наркотици, създаване и разпространяване на порнографски материали и поставяне в опасност от заразяване с венерически болести. Хасраджиев за сега е подсъдим, но без присъда. Съдът тепърва ще трябва да се произнесе дали ще го върне зад решетките. След близо 7 месеца в ареста той застава пред камерата ни, за да отговори на въпросите, които обществото задава от месеци. Как се стигна до тези обвинения? Какво отрича той? И къде се срещат или разминават фактите и версиите?
3: Как от човек, който е доктор и беше лицето на пациентските права в България, се оказвате в момента в ситуацията на подсъдим?
4: С баща ми си говорихме, може би най-точното определение е сготвен. Ако така мога да се изразя. Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват.
3: Всички обвинения ли отричате?
4: Категоричен съм начинът, по който бяха представени и направени. Звучат ужасяващо дори и за мен. Целият този процес и всичко това, което тръгна срещу мен, удивително съвпада с един мой стар сигнал, който аз съм подал много отдавна и по който няма никакво движение. Подал съм сигнал за извършени документни измами още през 22-а година. Открих, че множество документи са подавани в търговски регистър с фалшифицирани мои подписи, включително документи, които касаят ръководената от мен организация. Дадох и неоспорими доказателства за това, че в миналото са случвали някакви злоупотреби. По ония сигнал нищо не се случва, но в този момент тръгнаха изведнъж много големи активности спрямо мен.
3: Вие казахте, че сте бил сготвен. Кой и защо ви сготви?
4: Ако можех да си отговоря на този въпрос, кой ме е сготвил, сигурно щях да си реша проблема. На много хора не съм бил удобен през годините.
3: Имате ли предположения?
4: Не бих искал да спекулирам.
3: Но за да някой може да ви изготви, той трябва да бъде влиятелен.
4: Сигурно, когато си вземал позиции в различни институции, имаш някакви контакти. Сега аз не казвам кой ме е сготвил и така нататък, но някакси поставям въпроси, които трябва да получат своя отговор.
3: Вие сте обвинен с още 3 човека. Актьорът Росен Белов, гръцкия модел и бившия френски легионер. Откъде и от кога се познавате с тях?
4: С Росен Белов сме така познати от няколко години. С Анастасиус беше мой квартирант, нямаше жилище, бях му отдал възможност да живее в едно помещение в къщи. С Симеон сме приятели от може би от около 2 години. и познати, в смисъл, приятели, хора, които да, по някакъв начин не е свързал живота, но не са хора, с които нали, да се виждаме абсолютно всеки ден и така нататък.
3: Може ли да уточним някои неща, които са малко по-лични? Имате ли притеснения да говорите за сексуалната ви ориентация?
4: Никога не съм имал проблем да говоря за моята сексуална ориентация и не смятам, че някой трябва да има проблем. Хомосексуален съм и това не е тайна и никога не е било. Но не всички лица, които са били тогава, са такива.
3: Част от повдигнатите обвинения срещу вас са за принуда, извършване на бутствени действия спрямо 20-годишно момче, което сте накарали да изпие течност, съдържаща така наречения наркотик на изнасилвача. Кажете ни за въпросната нощ, за която прокуратурата ви е повдигнала обвинение. 8 септември 2025 година. В публичното пространство се говори за парти с мъже и наркотици. Кажете ни вие какво стана.
4: Не мога да ви дам детайли, много добре знаете, защото в момента, в крайна сметка, сме в едно производство.
3: На купон ли е имало парти?
4: Не, не. На вечер, в която просто се бяхме събрали с мои приятели, нали, с два мои приятели, Росен ми писа, здрасти, може ли да дойде, да се покажах, разбира се, аз съм тука с едно момче, окей, заповядай. И така всъщност това момче е попадна въобще там, нали?
3: Росен Белов го е докарал.
4: В мой приятел, който ми казва, нали, мога ли да дойде с един приятел. И аз му казвам, разбира се.
3: А вие сте с останалите двама, с Симеон
4: и
3: с...
4: Да. И нормална вечер, приятели, събрани на маса, разкази от деня, вицове.
3: Пили ли сте алкохол?
4: Разбира се, смисъл не сме се опивали, сме си казали на здраве и така.
3: Наркотици имало ли?
4: На мен поне не ми е известно да е имало наркотици. Сега оттам нататък кой какво е носил, дали е носил и какво е правил, наистина не смятам, че трябва да го обсъждаме сега. Нито съм принуждавал някой нещо да прави, нито сме... дава ли, нали, как може да дадеш на някой да пие нещо на сила? Ще за първи път го виждам това момче.
3: Не го познавате преди това?
4: Същия ден, нали, пристига това момче. Нито го знам какъв е, нито що е. Това момче, ние не знаехме към този момент, всъщност е един тежък рецидивист, се оказва. Момче, което току-що излязло от затвора в Англия. 4 години и половина му е дадена присъда за 3 грабежа, които той е направил, за 4 грабежа, които е направил в рамките на 3 дни или нещо такова. Грабеж в бензиностанция и грабеж на таксиметров шофьор с насилствено вързване. Значи...
3: Какво е общото между това, което ми казвате и между неговия сигнал за блудство и заплаха с пистолет срещу вас?
4: Там, че е задигнал едни 160 лева от масата, но след което той ще
3: от вашата маса?
4: Да.
3: А как се озовава на терасата на съседите?
4: Не мога да ви кажа. Нали, това е отговор, който той може да ви каже, но там се е укривал няколко часа, след което след бива открит от съседите, нали, започва да измисля тази история, какво се че бил насилван, връзван и така нататък. Така че...
3: Откраднал е пари от вас и след...
4: Да,
3: а вие сигнализирахте ли за откраднатите пари?
4: Аз го разбрах това нещо едва след ареста ми, че парите ми от масата липсват. Какво е правило това момче там на този балкон, нямам представа, но... Това е слабата истината. Това е един човек, който очевидно е бил вкъщи най-вероятно да краде или поне така си е мислил. Оттам нататък просто изчезна. Детайлите около това как изчезна и така нататък, да ги изяснява прокуратурата и не е и моя работа, и не е и тук и мястото да ги говорим, но не сме го докосвали това момче. Неговите твърдения нито се потвърждават от съдебно-медицински експертизи, които показват, че той никога не е насилван сексуално.
3: Да, но експертизите показват, че е бил връзван и показват следи от

0: говори. Но, пак ви заявявам, никой никого не е насилвал същата тази вечер, нито е...
1: Заплашвали сте го с пистолет? Наркотици в печето му слагали ли сте?
0: Категорично.
1: Наистина, каква е логиката той да се озове на терасата, да звъне, да подаде сигнал за подобни действия и да е точно срещу вас, като преди това пък е бил във вас?
0: Еми даде и изчезна, след като е взел 160 лева от масата.
1: Но каква е логиката да сигнализира на органите на реда, ако той е извършил престъплението? Какво каза? Здравейте, аз...
0: А какво да каже? Заклеща съм на един балкон, чущ, който откраднах и не мога да се измъкна от този балкон. Моля ви се, елате тук да ме вземете и да ме заключите.
1: Вие мислите, че е скочил заради 160 лева?
0: Откъде да знам защо? На вас как да звучи, нали? Четири човека, един я го бил заплашвал с пистолет, другия го връзвал, третия, той даже и в показанията си толкова е объркан, кога, кой, какво направил. Аз нито съм правил подобни неща. Нито съм бил свидетел някой да проявява някакво насилие.
1: Казвате, че вие не сте имал наркотици в тази вечер, но пък полиция е влизала 4 пъти във вас и във всички случаи са откривани наркотици.
0: Ето сега да ви
1: питам. И са 6 вида.
0: Да, ето сега да ви питам. Значи 4 пъти. Смесват такива случаи, обединени в едно, ама в кой са намерени, така, в къщи ли са влизали, при мен или в...
1: Във вашия апартамент става въпрос.
0: Ама там е проблема, че всичките тия разговори са били по... Първо имам квартиранти. Наистина е имало 4 пъти случаи, които полицията буквално на клуба, без заповед, без нищо. И всичките тия детайли са изключително важни за това дело. И аз не бих искал да ги коментирам сега по простата причина, че ще влезем наистина в подробности, които биха могли да навредят на мен или по някакъв начин на, въобще на хода на делото.
1: Употребявате ли наркотици регулярно?
0: Мога да ви покажа даже и документ за мое изследване. И сама да прецените, употребявам ли регулярно, нерегулярно и така нататък.
1: Вашия приятел Михайлидис, още на първата мярка за неотклонение, каза категорично, че вие сте признато зависим. Той го каза пред медиите.
0: Сега, какво е казал той? Нека той да си отговаря по този въпрос. Но в крайна сметка Михайлидис може да говори много неща.
1: А употребявал ли сте в годините?
0: В годините да съм употребявал наркотици.
1: На купон, примерно.
0: Може би в детските ми, не в детските, в тинейджерските години да съм пробвал някакви неща, като много от хората, младите хора. И съм щастлив, че не съм залитнал по тия работи, но пък съм видял черната страна на всичко това.
1: Какъв е този наркотик, който институциите наричат наркотика на изнасилвача? Откъде може човек да се здобие с нещо такова?
0: Нямам представа откъде може да се здобие човек с нещо такова.
1: А знаете ли какво е?
0: Знам много добре, защото това работя. В крайна сметка и съм работил години наред. Това за хубаво или за лошо е нещо, което човек може да си купи от всякъде, защото се продава абсолютно законно в Европа като препарат за почистване.
1: Вие често ли сте правил партията в дома ви?
0: Като имам рожден ден, защо да си направя парти?
1: За рожден ден само или традиционно? Да е нещо по-често?
0: Партито...
1: Купони с приятели.
0: Както моите родители са ме учили. По поводи, приятели, нашето семейство е такова. Винаги вратите ни са били добре, са отворени за близки, за приятели, за хора. Така че...
1: Какво са представлявали стандартен куп? Просто ми го опишете, нали?
0: Влизаме в толкова лични неща, които не ми се ще... И това, което се случи, да се превърне личния ми живот в някаква публична сензация, да седиме тук в момента да говорим какви партията съм правил. Моя си е работа наистина какви партията правя.
1: Имате още няколко повдигнати обвинения за поставяне в опасност на други хора от заразяване с венерически болести и за разпространение на порнографски материали.
0: Това е най-обидното и най-отвратителното нещо, което може да се направи, да излезе прокуратурата и да започне да говори за здравословното състояние.
1: Как сте здравословно, ни кажете?
0: Ами много по-зле, след като минах през ареста, придобих някакво нови заболявания, за което разполагам и с необходимата документация.
1: Ако сте разпространявал и сте застрашил хора от заразяване с тази венерическа болест...
0: Ми доказва тия неща пред съда. Не е въпрос е в срама, въпрос е в това, че институциите и хората, които трябва да спазват уж закона, излизат и правят

0: някаква страхотия на хора, които се намират в ареста и не могат да реагират по никакъв начин. Излизат и го правят някакъв медиен каламбур, който чак не ми се вярва, че се случва.
1: А лекувате ли се?
0: Защо не задавате? Представете наистина. Съжалявам.
1: Според обвинителния акт, Росен Белов е обвинен за създаване и разпространение на порнографско съдържание, в което е имал и непълнолетни. Вие имате подобно обвинение, но без детайлно за непълнолетните. За какво става въпрос във вашия случай?
0: Нямам представа в неговия случай какво става въпрос, за какво има обвинение. В моя случай става въпрос за това, че в приложението за запознанства, законното приложение за запознанства, което си е регистрирано в Европа, където съм се общувал с някакви възрастни хора, съм си бил пратил моите еротични снимки и това било страшна история.
1: Само ваши снимки ли сте пращал?
0: Мои! До сега отношението на всички към нас четиримата е като за виновни, въпреки че ние сме жертвите на цялата тая история, защото бяхме държани наистина като кучета, докато се случва целият този медиен каламбур.
1: Ако утре се окажете осъден, как ще убедите обществото в невинността си?
0: Аз заявявам, че не съм извършил подобно нещо и се надявам съда в крайна сметка да стигне до истината. Ако съда прецени, разбира се, че по някакъв начин някой от нас с действията си е прекрачил закона, съм готов да се изтърпя наказанието.
2: Къде е Олег Невзоров за вътрешните работи и правосъдието на България? Депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. За спекулата с цените, помощта за Украйна и бюджета на държавата. Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов. Политиката, която лесно се превръща в комедия. Актьорите Боряна Ангелова и Силвестър Силвестров в историите на Мария Йотова. Той е Роби и вече оставя следа в българската музика. Тази вечер, след централните новини. Най-важната му роля е да бъде добър човек. Актьорът Владо Пенев пред Лора Крумова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюз.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: 5%. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Ще има ли арести на високи нива в службите заради незаконния град на украинската корпорация КУП, в чии ръце гърми случаят баба Алино? Как вижда разграждането на модела Борисов Пеевски на първия месец от кабинета Радев? На фокус е бившия вътрешен министър и депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: В Народното събрание беше изслушан шефа на ДАНС, новия шеф на ДАНС, изпълняващ функциите, по темата баба Алино и по темата Олег Невзоров. След изслушването, шефа на комисията Румен Миланов каза, че има основания да се мисли за арести. Арести на кого според вас? Вие бяхте на това изслушване.
1: Аз бях на това изслушване. Не бих казал, че може би ще има арести, защото подобни индикации, данни от този непознат човек, който изпълнява функциите, както на много други места. Ние сме държавата на изпълняващите функции в момента. Не чух. С него трябваше...
0: За шефа на ДАНС имате
1: право. Да. Сега, за голямо съжаление, аз изразих една критична бележка, принцип, но още преди да го видя, когато беше назначен за временно изпълняващ функциите. Дори нарекох това една голяма политическа грешка на премиера Радев, една от първите. Аз не можах да разбера този човек дали познава там самата оперативна разработка въобще, защото ние чухме публична информация повече.
0: Т.е. стана ли ясно защо първо е санкциониран Невзоров, а след това седмица по-късно или 10 дни по-късно?
1: 14 дни по-късно.
0: 14 дни по-късно му казват, заповядай пак в България.
1: Не, разбира се.
0: Не стана ясно.
1: Не, не стана ясно.
0: По време на тая секретна среща.
1: Не стана ясно само, че едната заповед за налагане такава мерка, забрана за влизане в страната, е от 3 юли и тя е мотивирана тази мерка, защото самата оперативна работа и материалите в нея сочат, най-общо ще кажа, на незаконна дейност, която развива Невзоров тук.
0: Каква дейност? Говори се, четох някакви неща за трафик на хора.
1: Хора, на наркотици дори. Имаше публикации в тази насока, включително пране на пари. И особено сега публикацията на една разследваща журналистка от Украина, от Одеса, Ирина Гриб, подсказва, че тя директно го нарича мошенник и изнанник. Между другото, в тази публикация, в това интервю, което е публикувано и с което се запознах, и че твърди тя там, в Украина, този човек се е занимавал с идентична такава строителна дейност и продавал апартаменти по 2, по 3, по 5 пъти. Хората се чувстват не само, а и фактически са били изнамени от него. Дори тя е публикувала много материали в тази насока по отношение на този човек и стигнали се до там, той да й предлага в един момент подкуп, който тя, разбира се, не е приела. Ето, съвсем с няколко изречения образа на Невзоров в Украина, където, повтарям, има там няколко такива по

0: крупни обекти, с които се занимавал. Аквамарин, доколкото помня, Гагарин 1-2. И хората са пропищели от него в самата Украина. След което тя твърди, говоря за прането на пари, което е една от окраските на оперативната разработка тук, в Държавната агенция национална сигурност. Тези средства тя предполага, че са трансферирани по някакъв начин в нашата страна. Дори се изразява едно съмнение или пък една версия има, че тези пари са преминали през Съединените арабски емирства в нашата.
1: За да бъдат препрани ли?
0: Ами тези строителства тук са извършени без да е ясно с какви средства, в смисъл откъде са средствата, че има средства и повече от очевадно, разбира се, защото
1: добре,
0: това
1: се
0: стои 4
1: сгради. Добре, това засегнато ли беше по време на това изслушване, в което направихте в парламента?
0: Аз затова започнах малко окончиво, защото в такава дълбочина ние не можем да навлеземе с този нов изпълняващ функциите на председател на ДАНС, поради което накрая се принудихме, и така е редно всъщност, да изискаме цялата документация, да можем евентуално другата седмица да се запознаем и тогава да придобием реални и преки впечатления от това, от кога е започната тази работа по отношение на Невзоров, защото на мене ми се струва, поне по моя информация, че дейността на оперативните служби на ДАНС на регионално ниво, а може би и на централно, е започнала още преди 3-4 години. От момента, в който той се появява, така да се каже, на строителния бранш.
1: Вие попадали ли сте на неговото име, докато бяхте вътрешен министър, под някаква форма?
0: Не. Не съм попадал на името Невзоров. Така. Следователно, така във времето този човек е навлизал наистина в съответните среди в Варна. За голямо съжаление има опасност да е разпространил тези свои деяния и в други големи областни градове в нашата страна, между другото, каквато информация има. И това е един сигнал, който дано да стигне в момента от вашето студио до министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие, архитект Шишков.
1: Да. Вие имате ли информация за други градове, време, в които той е строил по същия начин?
0: Дали е строил или има намерение, или е започнал някъде да сече Българска гора, това трябва да покажат едни доста сериозни проверки, и то бързи такива, не да се чака, както във Варна се е случило. Сега забележете, от 2023 година, което на всички разумни ваши зрители, като направят справка във времето, те ще разберат сами, няма защо да ги убеждаваме.
1: Там излизат много детайли.
0: Че това става във времето, когато кметството е под ръководството на ГЕРБ.
1: Сега.
0: Не само централното, нека да довърша общината Варна, а и район Приморски, който пряко контролира, наблюдава и обслужва местността Баба Лино.
1: Вие довършвате, само че в случая излезе вече достатъчно контраинформация за това, че има забавяне и по времето на Благомир Коцев. И тук в случая ви питам, в чии ръце гърми тая бомба? Защото като че ли всеки я хвърля, ГЕРБ я хвърлят към ПП, ДБ, а вие обратно
0: не,
1: натам.
0: Не, ние не я хвърляме обратно. Обратно я хвърлят нашите политически опоненти, защото аз съм напълно убеден, не само аз, че този резултат, който ние всички в страната в момента наблюдаваме, конкретно Баба Лино в Варна, е резултат от действията на няколко политически партии в нашата страна. Защото този обект в никакъв случай не е в този вид, в който е сега от 2024 година началото, когато нека приеме, че тогава започва действително мандата на Благомир Коцев. До тогава са свършени много неща. Аз съм донесъл и да ви оставя нещо за вашата редакция. Има едно писмо, което е малко може би единствен документ, който се появи в пространството от така събудилата се прокуратура във Варна. Аз ще кажа, ако имаме време, нещо и за прокуратурата изобщо, защото тя е свързана с този случай.
1: Какво е това, което носи?
0: Това е писмото, което Варненската районна прокуратура е отправила сега, на 28 май 26 година, сега се е сетила, до всички нотариуси в Варненския съдебен район.
1: За това как са минали сделките?
0: Не как са минали сделките. Предупреждава ги, че по отношение на ето тези имоти, 93 на брой,
1: така,
0: тук,

0: във връзка с които са подписани от главния архитект 4 удостоверения за търпимост на сгради, очевидно, които не са съществували до 31 март 2001 година, ако са били тогава съществуващи тези удостоверения, щяха да бъдат истински, реални, действителни, с вярно съдържание, и прокуратурата предупреждава нотариусите да не изповядват сделки по тези имоти.
1: То малко е свирен
0: това начин. Нещо, това нещо, аз ще ви го дам, разбира се, да го имате.
1: Защо го цитирате?
0: Цитирам го, защото
1: е бавно
0: защото,
1: правораздаване, вижте, това ли? Какво искате защото, да кажете с него?
0: Не говорим да прехвърнем отговорност, а логиката на развитието на събитията 2021 година от януари до месец юни са тези удостоверения за 95 имота. Заповядайте. По отношение на които самата Варненска прокуратура е събрала очевидно доказателство. Прокурор Харалампиев и предупреждава нотариусите: не изповядвайте сделки по тези имоти, тъй като има документи с невярно, общо казано, съдържание.
1: Въпрос е, че е късно вече.
0: 23-та година може и късно да е, но ние от този документ това разбираме. Впоследствие се разгръща строителство. Една проверка на дирекцията по горите там на място констатира сеч незаконна и започнати строителни дейности преди Благомир Коцев, нека да кажем, да стане изобщо кмет. Така че сега казваме така. Благомир Коцев не бил информирал обществеността. Ами дирекция по горите, която е на командване на Министерството на земеделието и горите, вече е направена проверка. В тази връзка тя е информирала прокуратурата, информирала е Министерството на вътрешните работи. А има документи в кадастъра в Варна, въз основа на които са издавани необходимите документи, за да може да се изповедат
1: тези
0: сделки от нотариусите.
1: Вече са известни много голяма част от тези факти, които и вие споменавате. Кажете ми две неща. Първо, откъде знаете, че Невзоров е в Турция, защото вие, мисля, изнесохте тази информация, и за да излезам от темата и да ви вкарам и в други теми, които са ми интересни да коментирате, кажете ми, не, може още да поговорим, ако искате, няма проблем.
0: Се. Вие журналистите не си казвате източниците, искате от един бивш вътрешен министър да си каже източник, откъде знае, че Невзоров се намира, първо, че е напуснал страната през един граничен контролен пункт, което го знам на 100%, и след което е напуснал от Румъния, заминал за Турция и по-натам, ако трябва да продължа, и е подпомогнат там в пребиваването си от един известен варненски гражданин.
1: Който е?
0: Чакам МВР да ме опровергае.
1: Който е?
0: Не ме принуждавайте да кажа име. Това са данни, които не
1: ако
0: са
1: не се
0: публични.
1: Лъжа, миналата или по-миналата седмица, тук в предаването беше един разследващ журналист български, Слави Ангел, който говореше за предполагаеми връзки на човек, който се казва Дънката, известен с това прякор, от Варна и кръговете около Невзоров. Това ли имате предвид?
0: Мога да кажа, че се движите към топлото, но няма да го потвърдя. Защото
1: Не е публична
0: информацията, че Невзоров е влязал в контакт с Даниел Славов, както вие посочихте, прякора му, който пък е в тясна връзка с политическа партия ГЕРБ, така че изпрати с огромни преференции, невиждани в нашата страна, една варненка, която стана депутат от ГЕРБ, която по-късно напусна. Това не е важно. Важното е друго, че както казвате, много неща и факти станаха вече известни, но струва ми се трябва да наблегнем на обстоятелството, че беше задвижена почти цялата държавна машина, за да бъде ударен кмета на Варна Благомир Коцев, само защото е избран от политическата коалиция ППДБ. И в тази атака участваха почти всички държавни органи, включително ДАНС, включително прокуратурата, включително и съда в София, който започна да гледа дело срещу Коцев, без да е компетентен. Позволявам си само една скоба. Искам да изразя някои съмнения, които дори нека само теоретично да стоят. Когато един съд е некомпетентен да решава определени процесуални въпроси по едно наказателно производство, дали резултатите, които са получени, ще имат значението на доказателства в бъдещия процес.
1: Нека да го оставим въпроса отворен. Искам да ви вкарам и в друга голяма тема, която тази седмица, тъй като е от вашата сфера, тази седмица главният секретар на МВР Георги Кандев напусна. Отначало изрази като мотиви, че са нарушени принципите му, но след това и от коментарите, които последваха от управляващите и от вътрешния министър и от премиера Радев, стана ясно, че ви се подозира политическа кариера. Изтекоха и снимки, постове на Кандев, които засилиха това усещане. Вашия прочит на събитията какъв е?
0: По отношение на господин Кандев, аз няма да обръщам внимание на миналото, защото аз съм бил министър, той е бил регионален директор на вътрешните работи в Благоевград. За този епизод ще няма да коментирам. Но той получи високи оценки от обществото за двата месеца, в които, нека да бъдем точни, изпълняваше функциите на главен секретар. Той не беше главен секретар. Той не е получил указ от президента Йотова да бъде главен секретар. Но нека и така да го наричам, ако щете, за по-кратко. Да, имаше няколко успешни операции, които бяха проведени в тези два месеца. Да, имаме определено основание да кажем, че направено не малко, за да се проведат едни честни избори.
1: Сега по политически причини ли според вас напусна или защото са нарушени принципите му, защото не стана ясно?
0: Ще се спра с две изречения на това и ще ви кажа моя прочит, както ме питате. Добре, нека да приемаме това за вярно. Оценката беше висока на президента на републиката Йотова и дори тя препоръча той да остане.
1: Така беше, да. Всички
0: и той остана.
1: Нещо, да.
0: Следователно, този човек се ползваше с доверие. А щом и правителството на Радев го остави на този пост, това означава, че на него се са разчитали. Изведнъж ние не разбрахме какво значи противоречие между принципи и пост. Тъй като това беше аргумент на неговия. Имало противоречие. Той...
1: И затова ви питам, ваше ли е, какво мислите?
0: Мисля, че от една страна би могло да се направи извод, че той разчита на една политическа кариера, но ако е така, от служба на такова високо място в МВР не се излиза с такива аргументи. И второ, ако един главен секретар, който е висшата професионална длъжност в МВР, се притеснява, че има противоречие между поста, който заема и принципите, които изповядва, това до някъде създава впечатление, че някой е упражнявал натиск върху този човек в определена посока.
1: За който не стана ясно.
0: Силен човек, главен секретар, не би се повлиял от натиск на който и да е. Това е главният секретар. Това е висшата професионална длъжност. Ако някой иска да го отстрани от длъжността, нека да го стори, нека да го направи. И той трябваше да стои до край.
1: Тоест, вие смятате, че е политическа кариера? Това ли казвате?
0: Аз казвам, че от една страна най-вероятно се касае за намерение да има политическа кариера и второ, по неудачен начин беше изтъкнат аргумент, мотив за неговото напускане. И както виждаме, министър Демерджиев е в неведение и би следвало да се проведе разговор в тая връзка между двамата.
1: Разговор е имал, само че е бил предварителен, когато е изложил мотивите си Кандев, доколкото разбирам от това, което публично е излязло до момента. На финала на нашия разговор да ви питам номинация, защото много се коментира в публичното пространство в момента на Андрей Гюров като кандидат за президент на дясната коалиция и Кандев като вице-президент. Как ви се струва? И това е финала на нашия разговор.
0: Това е въпрос, който се обсъжда в публичното пространство, включително и в политическите среди на Демократична България. Доколкото си спомням, Иван Костов имаше мнение по този въпрос. Как ми се струва на мен, не е толкова важно. Как ще се стори тази кандидатура или тази двойка на български избирател?
1: Как ми се струва, че ще се стори на български избирател?
0: Аз... Не бих отрекал така правото на тези двама колеги да участват в надпреварата. Иска ми се да бъда оптимист, но струва ми се, че само ми се иска.
1: А потвърждавате, че и в демократичната общност се обсъжда тази номинация, така ли?
0: Да.
1: Добре, благодаря ви много за гостуването. Бойко Рашков, гост на
0: Фокус. И аз благодаря.
2: За спекулата с цените, помощта за Украйна и бюджета на държавата. Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов. Политиката, която лесно се превръща в комедия. Актьорите Боряна Ангелова и Силвестър Силвестров в историите на Мария Йотова. Той е Роби и вече оставя следа в българската музика. Тази вечер след централните новини. Най-важната му роля е да бъде добър човек. Актьорът Владо Пенев пред Лора Крумова.

0: България спира директната военна помощ за Украйна. Тази новина разбуни духовете през седмицата. За мотивите и решението, за възможностите и последиците, има ли промяна в геополитическата линия на страната? На фокус е заместник-председателя на парламента от Прогресивна България Иван Ангелов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Това спиране на военната помощ, а стана ясно, че всъщност продължаваме да продаваме. По какви причини е? Това задоволява геополитическа линия, която новото управление иска да защити или какво?
1: Мисля, че на всички стана ясно, че този конфликт няма да се разреши по военен начин. И България е предоставила достатъчно военна помощ към настоящия момент за Украйна и това нещо трябва да спре и да се преустанови. Това разбрахме всички от последните дни.
0: Това обаче, защото ние губим ли се случва и защото нямаме достатъчно техника, която да изпращаме, т.е. мотивите, мисля, че имат нужда от още обяснение тук. Защото това, което слушах включително на министъра на отбраната изказване, Димитър Стоянов, всъщност ние по механизмите на Европейския съюз сме получили, ако не се лъжа, 203 милиона евро като компенсация за това, че сме предоставили въоръжение, а от друга страна продаваме, т.е. печелим от това нещо.
1: Самите компенсаторни механизми, по които ние получаваме средства за въоръжението, което сме изпращали на Украйна, е едно, трябва да е ясно, че тази помощ, която сме изпращали, е безвъзмездна към Украйна. И достатъчно много страдаме и ние включително от този конфликт, който продължава вече повече от 4 години. Смятаме, че решението на този конфликт трябва да се случи по дипломатически път.
0: Тоест изпращате външно сигнал за това нещо, че смята, че България променя политическата си линия.
1: Ами ако искате го приемете като сигнал, да, той е ясен.
0: Към кого
1: е видим,
0: го изпращате?
1: Той е видим към всички, които участват по един или друг начин в конфликт. Към всички замесени страни.
0: Премиера Радев преди срещата си с Макрон, така като че ли предупрежди за подобен ход. Той говори за ново отношение към Украйна и войната и за това, че Европа не може да върви срещу ядрена сила като Русия. Този ход обаче, който в момента правите, дава ли сигнал и на Русия?
1: Крайно време е да се преосмислят комуникацията на всички страни, участващи в този конфликт, включително и тези, които по един или друг начин го подкрепят. Дали стана ясно, че даваме сигнал? Да, даваме такъв сигнал, но ние трябва да градим мостове, а не трябва да рушим пътищата, по които може да се разреши този конфликт.
0: Ние трябва
1: да създаваме условия и трябва да търсим възможно най-оптималните решения. Стига вече жертви в този конфликт.
0: Този сигнал с това решение, това решение това ли прави в момента? Давате сигнал за това, че трябва да се потърси пътя на дипломацията. Това ли е?
1: Този конфликт трябва да се реши по дипломатически път. Колкото е възможно по-скоро да престане и да се спрат кръвопролитията и жертвите в този конфликт. Смятам, че никой няма интерес от това да продължават мъже, жени, невинни, цивилни, да загиват в този конфликт.
0: В същото време обаче ще продължим да продаваме на Украйна.
1: Аз смятам, че ние ще защитим националния интерес със своите действия по отношение бъдещата политика към разрешаване на конфликта в Украйна.
0: Това какво означава? Преведете го на по-прост език. Тоест, продължаваме ли да продаваме? Нещо, което и министър на отбраната спомена.
1: Това, което министъра на отбраната спомена, беше много ясно и беше чуто от всички. Ние няма да продължим да предоставяме безвъзмездна помощ на Украйна.
0: Но ще продължим да продаваме, т.е. това е нещо, което ще се случва.
1: Това е и посланието, което чух.
0: В този ред на мисли, как спираме тогава войната с пътя на дипломацията, ако ние продължаваме да продаваме всъщност оръжия.
1: Всъщност, ние преди всичко защитаваме националния интерес и участието ни като член на Европейския съюз и като Европейския съюз е една от страните, които са малко или повече пряко засегнати в този конфликт. Така че преди всичко националния интерес, водени от него, ние ще продължим политическите си действия към търсене на дипломатическо решение на този конфликт, включително с тези средства.
0: Какво въоръжение сме изпратили? Това е нещо, което се смята за чувствителна информация от така значение за националната ни сигурност, но въпреки това излезе един доклад на ООН, който говори, че ние доста сериозно, всъщност най-новия доклад за 25-та година отчита доста сериозни директни доставки за Украйна, дори за Великобритания сме изнасяли, които пък ги изнасят за Украйна.
1: Ще ми позволите да се въздържа от конкретиката, тъй като това е класифицирана информация, какво точно е изнасяно и в какви количества не е редно да се коментира в телевизионните студия.
0: Въпреки, че е излязъл такъв доклад официално, то не.
1: Продължавам да твърдя, че това е класифицирана информация относно самото съдържание.
0: Част от опозицията скочи срещу решението тази седмица. На финала на тази тема да ми кажете, смятате ли, че имат основание да смятат, че това е промяна в геополитиката на страната и че дава лош сигнал към останалата част от европейските държави?
1: Не бих искал много да коментирам опозицията. Това е тяхно право. Те търсят поле за изява и всякакви теми, по които да коментират. Смятам, че в голямата си степен опозицията проявява несъстоятелност по много теми. Тази не прави изключение, така че няма какво конкретно да коментирам техните твърдения.
0: По темата, която допреди малко обсъждахме с Бойко Рашков, бившият вътрешен министър, за Олег Невзоров, беше изслушана тази седмица в парламента, беше изслушан изпълняващия функциите шеф на ДАНС, който говори за това какво до момента е известно, но според Бойко Рашков абсолютно информацията не е достатъчна. Вие наясно ли сте какво се е случило и как този човек е получил забрана за влизане в България и 14 дни по-късно вече е била отменена тази забрана? Стана ли ясно от това изслушване?
1: Изключително тежка тема, изключително актуална, изключително важна тема за цялото общество. Искам да обърна внимание и да подчертая, че дълго време проблема не е от вчера, не е и от преди месец-два или година. Проблема от много отдавна. Никой не говори по този проблем. Трябваше прогресивна България да се появи на политическата сцена, да се включи активно в политическия живот, за да се даде гласност по тази тема. Искам да обърна...
0: Вие сам знаете, че Възраждане са поставили много пъти в предишното Народно събрание темата, но въпреки това с гласуване на ГЕРБ, ДПС, АПС и БСП всъщност е спирано изслушването по тая тема.
1: Ще ви обърна внимание, че гласност по тази тема даде в тогавашния президент Румен Радев по тази тема.
0: Имаше и той коментар, когато действително беше...
1: Можете да си представите какво...
0: Отменена забраната на Невзоров. Това имате предвид.
1: Точно така. Можете да си представите какво е необходимо, за да бъде заглушен и гласът на президента в онзи момент. И в същото време, още в първите дни на министър Демерджиев в качеството му на министър и част от сегашното правителство, той разпореди да се извършат необходимите действия по конкретния случай, даде съгласност и доколкото на мен ми е известно, са иззети хиляди документи към настоящия момент и по никакъв начин преди полицията не е, или която и да е друга служба, не е оказвала такова съдействие или не са предприемани каквито и да било мерки, каквито в момента се взимат по този случай. Румен... И не само него, знаете за случая и за Мавродиев, знаете и за прокурорския си Михайлов, как бяха задържани, конкретно беше задържан в първите дни на откакто министър Демерджиев е на този пост. И всичко това показва едно. Няма да има чадър от страна МВР над никой.
0: Не ми отговорихте обаче на въпроса дали ви е станало ясно каква е причината да бъде отменена заповедта му за влизане в България.
1: Не, на мен лично не ми е ясно каква е причината, но това буди също недоумение. Недоумение, много спекулации, защо се издава една такава заповед и 10 дни по-късно или 14 дни, както казахте, вие се отменя тази заповед. Защо?
0: Много
1: какво
0: въпроси...
1: може да... Какво, да, много, много въпроси има по тази тема. Какво може да наложи една такава отмяна? Изключително интересни въпроси.
0: Вие сте заместник-председател на парламента. Предишният председател на парламента не е допуснал този доклад за разглеждане. Това какво ви казва?
1: На мен лично нищо не ми казва, но отново буди съмнение и създава условия за развитие на много такива въпроси. Защо, защо, защо, защо? Твърде много са въпросите. Защо е изключително важен въпрос? Ако ние намерим отговора на този въпрос, ще намерим и обяснение на много процеси, които се случват около нас. Не заблуждавайте, ами не мислете, че ще оставим тези въпроси. Така ще търсим отговора до последно, ще намираме решения и ще работим в полза на обществото, на хората, на всички онези, които ни гласуваха това доверие, за да поемем нещата такива, каквито са.
0: Бюджета на държавата, темата, която набира скорост, е в същото време с процедурата по свръхдефицит, за която днес говори Домбровски, с която ще бъде наложена на България. Как България ще излезе от тази ситуация и първото, което ще направите, в крайна сметка ще мина през бюджетна комисия, но ще бъде ли изтеглен новия дълг и ще бъде ли той в максималния размер 3,8 милиарда?
1: Първо да ви припомня, още преди десетина дни премиерът, завръщайки се в България, предупреди, че такава процедура предстои да бъде стартирана. В момента е факт. Да, ще се наложи най-вероятно да се вземе, да се тегли външен дълг. Призовавам и размерът ще бъде до 3,8 милиарда. До. Което означава, че не е казано, че ще бъде 3,8 милиарда. До. В зависимост от потребностите на
0: държавата. Кога ще определите необходимостта?
1: Това ще се случи в следващите месеци. Но призовавам тук всички, които по един или друг начин имат публични изказвания, политически изказвания, независимо дали са от представители на управляващото мнозинство или на опозицията, ако имат политическа отговорност, да се въздържат от спекулации и крайни изказвания, защото това по един или друг начин ще даде отражение върху
0: един от тези
1: условията,
0: хора,
1: при които бихме могли да изтеглим този дълг.
0: Е бившия министър на финансите Асен Василев, който подлага на съмнение това, че България има нужда в момента да тегли такъв дълг. Казва, че на времето и е имал същата ситуация, в която, както сега министър Гълъб Донев говори за 7,4%, които ще достигнем, минавайки 3% дефицит, но че всъщност могат да бъдат направени с настоящия бюджет определени свиване на разходи и реформи, които да доведат до това да не теглим дълг.
1: През последните години господин Василев е един от основните действащи лица в българската политика и в финансовото управление на страната и носи отговорност за своите действия и за състоянието, в което се намира държавата към настоящия момент. Искам да подчертая ясно, че на 19 април тази година беше сключен нов обществен договор. Ние много ясно съзнаваме какви са отговорностите, с които бяхме натоварени. Още по време на
0: защо го казвате?
1: Ще ви кажа, още по време на, защото отговорът на въпроса е доста по-широк, тези неща са свързани. Още по време на предизборната кампания ние споменахме относно нашите очаквания за тежкото финансово състояние без конкретна, без

0: каквито и да било грехове или каквито и да било причини, поради които се достига до това състояние. Напротив, както за това започнах да давам пример с предизборната кампания, за да видите, че нашите действия, както на депутатите в парламента, така е и в Министерски съвет, са изключително последователни. Взаимосвързани и последователни. С други думи, когато казвахме, че ситуацията е тежка, финансовото състояние на държавата е тежко, след това го обосновахме с ясни и точни числа. Показахме какво се случва, какви гимнастики и акробатични номера са правени още в предишните управления, за да може да се постига един бюджетен дефицит в рамките на 3%, за да се отговори, разбира се, и на критериите за влизане в еврозоната. Само че някой в един момент трябва да плаща сметката. И този някой сега се оказва, че трябва да бъде настоящето управление.
1: На финала на нашия разговор, кажете ми, какво ще бъде това предоговаряне на договора с Турция за Боташ? И това признание от страна на новото правителство ли е, че там се е случил договор, който е неизгоден за България?
0: Изключително много спекулации, внушения, демагогия от страна както на опозицията, така и на някои от вашите колеги, които разчитат на такъв тип провокативни въпроси, за да създадат някаква сензация. Детайлите около Боташ са ясни. Това, първо искам да кажа, че това не е неизгодно за България. Второ, водени и правителството, и премиера, и депутатите от Прогресивна България са водени единствено и само от защитата на националния интерес. И всичко онова, което се случва в преговорния процес с турската страна, е водено именно от този национален интерес.
1: В този смисъл, какво самата, ще бъде преговорено?
0: Самата турска страна предявява желание за предоговаряне на различни условия, защото те имат интерес в взаимоотношения и взаимодействие с България в различни проекти, в различни енергийни и инфраструктурни проекти. Така че, какво ще се случи? Има работни групи, които в момента работят и от двете страни. Не може да се даде никаква конкретика преди да стане ясно резултатите, които ще се постигнат на ниво тези работни групи. Уверявам ви, че в момента, в който има повече яснота, всички ще получат информация.
1: Тоест, искането е от турска страна.
0: И ще получат информация. Искането е от взаимно. То е взаимен интерес. Да търсим онова, което е в интерес на нас като две съседни страни.
1: Добре,
0: ние
1: благодаря ви за този.
0: Добросъседски, разбира се, отношения.
1: Благодаря ви за този разговор. Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание.

0: Така, те влизат в образи, които са меко казано познати най-вече от улицата, селото и не на последно място от държавата в целия блясък. Имат хиляди последователи на двата бряга на геополитическото политкоректно в момента. В историите на Мария Йотова ви срещаме с актьорите Силвестър Силвестров и Боряна Ангелова, хората, които довеждат политическия сарказъм и абсурда до невиждани висини.
1: Сега, относно това, че НАП откри 22 000 пациента, които са били хоспитализирани и в същото време са били в казина. Искам да кажа, че кумърджиите също имат нужда от лекарска намеса, затова ние ги лекуваме в казината. И в това аз не виждам абсолютно нищо неестествено. Ние сме там, където хората имат нужда от помощ.
2: Нямам никаква идея защо ги правя, просто ме провокира нещо, което ми изглежда несправедливо, нещо, което ми изглежда тъпо и се опитвам да го подостря. Това е моя начин да по някакъв начин да кажа, че не съм съгласен с това, което се случва.
3: Ще разграждаме ли модела, бе? Къде сте, бе, разграждвачи?
4: Къде сте, бе, разграждвачи?
3: Супер готини новини от последно време. Прогресивна България ни гласува за да се разследва имуществото и богатствата на Дилян. И имаше един дете, че гъртва, а ти сега разграждаш. Браво, Румене, браво!

0: Много често ние актьорите си казваме в някакво представление, да кажем, като репетираме, добре, това сега не е ли твърде много, този персонаж така може ли това да го прави? После излизаш на улицата или пускаш си новините и виждаш, че действителността е много по-абсурдна. Така че въображението на реалността е много по-голямо от въображението на всеки човек.
1: Тоест на всяка крачка имаш повод.
0: От събитията в парламента, от събитията на улицата, от събитията по света изобщо.
1: Хората според те приемат ли по-лесно трудните неща, когато са казани по смешен начин?
0: Да, със сигурност.
2: Задължително трябва да е през смеха. Всяка една ситуация може да бъде погледната от забавната и страна и се опитвам да си го пробутвам на себе си това. Слава Богу, познавам и други такива хора, които се забавляват с глупостите и съм щастлив, че ги има и много ги обичам.
0: Защото по-лесно се свързваш с чувството за хумор. По-лесно се свързваш, когато нещото е достъпно по някакъв начин, когато има емоция за това, предизвиква някаква емоция в теб и вероятно заради това. Не знам, много ми е, чувствам се много странно да говоря на сериозно за това.
1: Как си измисляш образите? Кажи ми малко за процеса ти.
2: Аз не ги как измислям. Идват? Измислят ги новините. Новините сами ми ги носят. Аз нищо не измислям, просто като чуя нещо, което е хипер абсурдно и като това с магазините в пощите, това беше страшна глупост.
3: Извинявайте, къде е пощата на селото?
4: Ипоти, тук е, това е пощата. Спирката, тук я ползваме за поща. Тук оставяме писма, всичко, къде що има и няма друга поща. Това е поща.
3: А има ли магазин за хората в селото?
4: И това е. Тук е магазин взор. Не са ме заредили още и на практика магазино си работи, ама в момента не е отворено. Не сме го открили още, понеже нема стока. Каза още май месец миналата година, каза тук ще го заредат, ще го направят раф това, ама нема, не са го заредили още и аз за това. Ама аз си работим, аз съм си на работа в момента. Продавам, ама нема стока.
2: Ами това си е типичният човек от съвременна България. Истински и в същото време несъществуващ. Едновременно. Точно както са всички хора, които са в малките населени места. Те са като някакви несъществуващи хора. Нямат права, имат само задължения и около тях нищо не се случва. Нямат абсолютно никакъв поминък.
1: На тебе ти е близка темата за селския човек, защото ти си избягал от София. Всъщност живееш на село.
2: А просто много ми липсва контакта с природата и това да изляза някъде на Витоша за един час ми е абсолютно недостатъчно. Преди това живеех в една гора в Банкя и в момента, в който отидох в гората, където нямаше никакви хора, никакви къщи наоколо, буквално за 3-4 години изникнаха едни огромни небостъргачи около мен и аз се оказах в средата на асфалта, дето се вика.
1: И сега си намери нова гора?
2: Нова гора си намерих. Да, надявам се там никой да не дойде. Избрал съм си възможно най-необитаемото и безлюдно място и толкова невъзможно за пристигане от други хора, че се надявам никой да не дойде.
1: Какво те дразни толкова в хората, че избяга от тази гора?
2: Аз съм филантроп. Аз обичам хората и хората не ме дразнат с нищо. Дразни ме... И то не е точната дума дразни ме. Провокираме отношението на системата към хората.
5: Гледам у Фейсбук протести у София срещу правителството. Защо? Какво им наресват на тия ора? Тия ора, мило и драго, дават ние да си лежиме тук калта по цел ден, да сме свободни, да не ходиме да работиме у завода. Майки ми, баща ми, 20 години у завода, първа, втора, трета смена, то не има време да се обърне така, му ли доди да легне у калта. А ние ги затворя. Сега този завод, дето майки ми, баща ми работия, кмето го запали, построя фотоволтаици там. Работа. Ще лежим тук околта. Не можем на работа като изоглавен, като майки ми и баща ми. И това е благодарение на политиците. Спрея ЕЦ-ове, спрея всичко, дигна цените у ресторантите. Защо ти е да одиш на ресторанти? Ти да не си някой пияница, да одиш да обикаляш по ресторанти? Седи си у кълта. Не има да те фане рако.
2: Много обичам абсурда и винаги ми е бил любим жанр въобще литература, рисуване и така нататък. Абсурда винаги ми е бил много любим. Но абсурда в политиката е болезнен. И виждаме как се отразява на всички нас. Не искам да получавам, не искам по никакъв начин хората да разбират това или онова. Мен ме вълнуват някакви теми и аз ги споделям. Бих искал да споделям други неща, но това в момента е най-болезненото, защото виждам, че света се управлява от психопати. Абсолютни психопати. И въобще не виждам защо е нужно да има политици, при условие, че има такова интелигентно копеле, каквото е изкуствен интелект. Мисля, че няма никаква нужда от политици. За тези, които не ме познават, искам да кажа, че аз за втори път идвам в президентството. Миналата седмица, когато бях тук, беше същата жена президент, която е и тази седмица, защото те постоянно ги сменят. Преди това беше някакъв мъж.
6: Господин Радев.
2: Да, господин Радев. И миналата седмица, когато аз бях тук, казах на президента, че аз от 15 години работя в държавната администрация и работя за хората.
6: Кои са хората?
2: Всички знаем кои са хората. Те са двама души. Всички работят за хората. И тя ми каза, че аз ще бъда служебен премиер на България. През тази седмица, през която аз бях сигурна, че ще бъда служебен премиер на България, аз си напазарувах дрехи, напазарувах си бижута, оправих си прическата и изведнъж разбирам, че жената президент, която беше миналата седмица президент и която е и тази седмица същата, е номинирала някакъв друг човек за служебен премиер на България. И е така, като почукат отгоре с поредната глупост и то си идва от само себе си.
0: Излива се.
2: Да, аз съм си... Просто съм проводник, аз нищо не измислям. Пускам антената, а политиците ми се обаждат по телефона и ми казват: виж каква глупост измислихме, направи скетч и аз веднага започвам да творя.
0: Абсурда в политиката ли е по-голям или в твоите образи?
2: Абсурда в политиката е абсолютно толкова голям, че каквото и да направиш, ти не можеш да стигнеш и 3% от това, което е в действителност.
7: Честит ви месец на прайда. Ама нищо, поне на 13 юни, освен прайда на гейовите, има и прайд на традиционното семейство. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, Ари бе, традиционните къде сте бе? Имаше ли кръв по чершафа бе? Непорочни ли бяхте в първата брачна нощ, а? Оба! Винаги един въпрос ме е гложил. Ако сексуалната ориентация не се влияе от обществени мнения, примери, средата около тебе, тогава какъв е проблема децата да ходят на прайда и да говорят по ЛГБТ теми? Ако пък казваме, че сексуалната ориентация се влияе от средата и от примера, и от обществените нагласи, и от... тогава защо в хетеро семейство се появяват гей деца.
0: Ох, ако знаех аз коя тази жена. не знам какво е има. Много неща е има. То тръгна съвсем така несериозно. от разни смешки с приятели. Абсолютно е така. По чатове почнахме да си пращаме разни глупости. Аз даже имам още видеа в телефона ми стария, които са неизпратени на приятелите ми, некачени. И после почнах да ги качвам тия глупости. Видях, че хората започват да се ангажират с това съдържание всъщност. Започнаха да ми пишат, запознах се с много хора покрай това. И така постепенно във времето видях, че може би има нужда да се говори за тия неща по някакъв начин.
1: Но това е по много специфичен начин.
0: Специфичен е.
1: Да.
0: Един специфичен начин, както казва Мил Робърт. И така просто се роди от възможността да преработвам по някакъв начин за обикалящата ни действителност.
7: По края на този клип да ви кажа който и. Представете ли си да се съберем всички на една маса? Давним да пием, да бъдем оди, да няпваме, да не пиваме. Ма да съберем очи в очи, на 4 очи, на 10 очи. Всички тя съберем на една маса и си кажем: добре, ако от тебе, що те е страх от тебе, брото? И какво ти прече на тебе гей парада? Ще правим с Хелуин и кукерите и народните будители. То ми викаш, че като играя хоро пред народния театър съм прост. И що искаш да махнеш вазов от учебниците? И сега като прием еврото, дали туалетната хартия няма да скочи двойно? И какво против леденото хоро имаш? Нали сте големите либерали? Нали сте за мултикултурните различия? Пак голям проблем е на Мартинца, като се сложа. То да съм копейка, като съм си сложил просто руското знаме вместо американското на Фейсбука. И въобще всичките тези да се съберем на една маса, и тези нищо ни пукат, нищо не запукат, и тези деца само пишат петиции, правят протести, всички тя съберем на една маса, и какво ще стане тогава? Той пръчка. Забравих си микрофона, пак съм на палатки в Гърция, на една гора.
0: Да живее България е един социален експеримент, едно документално представление, в което събирам 7 човека, които са с най-различни възгледи. Те не са актьори и не се познават помежду си. Да кажем, от крайно консервативни до крайно либерални. Целият спектър от позиции по горещи теми обхващат и възгледи. И тези хора трябва в рамките на 90 минути пред публиката да построят своя обща концепция в каква България искат да живеят.
1: Какви теми обсъждат?
0: Най-различни теми. От това какви данъци трябва да има в страната, от това какъв е проблема в образованието, какво трябва да се промени в българските училища, коя не е светлата фигура в българската история, кои са съвременните будители, общото всякакви неща.
1: А малко по-поляризиращи теми, лев или евро, Русия или Европа?
0: О, да, задължително, да. Задължително, да.
1: И там избиват ли се или не?
0: Не, не се избиват, въпреки че са на крайно различни мнения, не се избиват. То фокуса всъщност, аз предупреждавам публиката, че нали, ще те чуят тази вечер със сигурност неща, с които няма да са съгласни, но винаги са така да приемат, че това не е място, в което се опитам да се променим ни другия, просто да се видим, защото обикновено в социалните мрежи това са групи хора, които се обиждат и са много груби едни с други. Всъщност позитивният извод от този експеримент е, че хората, които се срещнат на живо, абсолютно искат да се разберат.
1: Разделението голям български проблем ли?
0: Обичаме да се делим, да. То мисля, че има и чужди намеси, които се опитват да ни влияят.
8: Демокрацията е като бритона. Някои я имат, други я нямат. Някои са я имали, после я нямат. Или някои я имат, ма не им се получава много добре. И все едно я нямат. Или просто не е хубава. Но като цяло, също като бритона, винаги зависи от хората. Какво ти решат, то и става.
9: Ние живеем в ерата на огромната измама. Всичко е измама. В храните, в комуникацията между хората, както са наричали бронзовата ера, желязната ера, ние сме в ерата на лъжата. Илюзията и измамата. Това е. И аз лично виждам как това нещо много умело се преплита в действителността и много често виждам хора, които нямат никаква идея кое е вярно и кое не. И единственият начин човек да провери това е собствената интуиция, която според мен до голяма степен е абсолютно замърсена от всичко, което се случва около нас. Дори се запознах скоро с един трол, който ми обясни въобще как работи цялата работа. Аз си направих собствено проучване как работи трол системата. Положението е плачевно. Човека ми каза така, това е работата, за която плащат в момента добре. И аз това работя. Аз го питах, не ти ли гадно, че правиш такива неща, той каза не. Просто за това плащат в момента и плащат добре.
1: На тебе какво ти помага да оцелееш тогава в тази ера на голямата лъжа?
9: Ние тук сме на училище. Аз се опитвам се да си науча моя урок. Това е което ми помага. Аз нямам нищо против всичко това. Всичко това е чудесно, защото ни прави по-интелигентни, с по-изострени сетива. Аз лично така смятам. И нямам нищо против. Просто все пак истината трябва да бъде защитавана и трябва да бъде търсена. Истината, учителя казва, че истината винаги си пробива път като водата.
1: Може ли да се окаже, че ти цели пропагандни машини са от едната страна, а от другата страна е Боряна, която от време на време събира няколко човека в театъра и си говорят?
0: Това беше другото нещо, за което си дадох сметка. Като започнах да правя тия видеа, в един момент разбрах, че ако аз ги правя съвсем така чисто сърдечно, да кажем, от другата страна всъщност има хора, които са на точно обратните мнения много често и тези хора не правят тия неща безкорисно, което доста наля гориво в желанието ми да продължа да го правя. За мен лично е важно да живее България, защото ни показва, че когато дадем шанс на човека срещу нас, колкото и да е различен той, можем да се приближим едни към други. Има шанс да се разберем и има шанс да видим, че всеки има място под слънцето и каквото и да правим, имаме бъдеще заедно.
10: Той е Роби и вече оставя следа в българската музика. Тази вечер, след централните новини. Най-важната му роля е да бъде добър човек. Актьорът Владо Пенев пред Лора Крумова.
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Гледате на Фокус за изкуството да работиш непрекъснато. За пътуването на места по света, които самите дърпат, и за отговорите, които откриваш, когато стигнеш, за лекотата на простите неща и красотата на поезията във времена на безпоезие и, за съжаление, на войни. И за още нещо, какво може и какво не може един министър на културата. Изобщо доста теми съм си набелязала. На Фокуса е актьора Владимир Пенев. Добре си дошъл.
1: Добре, Савари.
0: Бил си тук точно преди една година, знаеш?
1: Така ли?
0: Тогава беше с внучето, с един дакел.
1: Да. Аз и сега мисля да дойда, защото тя вече е пораснала, Кайра. Но вече е момиче и не е за показване. Тя трябва да си седи вкъщи.
0: Да, т.е. редовно си гледаш кучето. Дъщерята си се куче, ти го гледаш.
1: Да, случва се. Ето, гледай, съвпадение. Не го гледам през цялото
0: време.
1: Но се случва, да. И аз много искам, много ми харесва.
0: Понеже ти си човек, който има тая мъдрост на това да не влиза в злободневие някакво, независимо какво му се случва, дали около Народния театър правят штурмове и не знам си какво.
1: Да.
0: Тая седмица наблюдавам с интерес София Прайд и шествието на християнското семейство.
1: Да.
0: И двете имат, нали, как да кажа, има шум в тях в момента.
1: Ага.
0: Как ти се струва тази история?
1: Ами, не знам, аз не харесвам толкова шумно да заявяваш каквото и да било правилна, неправилна позиция. Мисля, че има някаква, как да кажа, свян ли, възпитание ли, не знам. И двете са преекспонирани, според мене, в желанието си.
0: А ли е твоето усещане? И чисто поколенчески ли така го усещаш?
1: Не знам, да. Първо, че аз съм в възрастта на тия, дето няма какво да им слушате оценките.
0: Защото малко са
1: попрескочили. Но си мисля, да, че всяко нещо, което е толкова вече преекспонирано, толкова вече оголемено, престава да бъде сериозно и стойностно и се превръща в карикатурата си, в гротеската си.
0: Ти така ли минаваш дори през... Защото тогава подобно беше нещо. Да, имам предвид, като беше ония шум пред Народния театър и това нападение там, ти по същия начин така прескочи без шум прескочи в това.
1: Ами да, без шум, защото... Някакви хора, които са облъчени от медии, от манипулации някакви, се вдигат и шумно започват да крещат неща, които може би дори и не мислят. Или застават, защитавайки една позиция, която със сигурност е правилна, на Прайда, да речем. Изведнъж толкова се увълчваш в това, че прекрачваш мярката на празника, на забавлението и почваш да ставаш агресивен. А пък на мен тая агресия не ми харесва. Нито от страна на едните, нито от страната на другите.
0: Според тебе минахме ли този момент на разделението или си седим още в него? Защото спихна ли напрежението?
1: Не знам. Мисля, че не. Никога няма да спрем да бъдем разделени. Ние винаги ще имаме разлики в... образованието, разлики ще имаме в домашното възпитание. Нещо, което е изключително важно за мен. Аз все повече си давам сметка колко доброто домашно възпитание вече не е никаква ценност. Не е нещо, с което можеш да се похвалиш. Обратното. Колкото си по-агресивен, колкото си по-справяш се с всякакви ситуации, си по-готин. А така да си възпитан, си малко от страната на лузерите, от губещите.
0: Да. Това нещо... Помниш ли момент, в който трябваше да посъветваш детето си, възпитавайки го за ситуация някаква? И защото това не е лесна работа.
1: Ами аз съм се мъчил да я възпитавам по начин, по който тя наистина да се научи да взима правилните от моя гледна точка решения сама. Да не се опитвам да налагам някакви категорични правила, а някак си да създавам среда, в която тя сама да ги взима
0: да
1: тези решения.
0: Да може да взима решения. Ако виждаш, че бърка, какво правиш?
1: Случва
0: ли се?
1: Да, мъчи се да кажа, че към моя опит отнесено, това е грешка, но веднага ми отвръща колко съм досаден и как това не... не се занимаваме с моя опит, а с това какво тя трябва да направи в живота.
0: Ти си ми разказвал за това, ама ти така ли си гледан?
1: О, не, не, не, не, не, не, не. Аз съм съвсем... Аз съм в най-лошата част на комунизма съм възпитаван. Между 60-та и 70-та година е било моето най-такова детство. И тогава имаше съвсем други неща. По друг начин се възпитаваха децата.
0: Авторитета, дисциплината?
1: Да, авторитет,
0: така...
1: дисциплина. Освен това, аз имах проблемно семейство. Баща ми е починал, да. Майка ми беше сама. Това създаваше трудности. Аз самия като дете бях
0: Тоест,
1: много...
0: Тоест създаваше малко комплекси?
1: О, разбира се, големи. Не, не малко голям. Много големи комплекси имам
0: някъде
1: от дете.
0: Някъде четох, че... Наскоро си го каза, много ми хареса, че тая професия актьорската ти е помогнала да преодолееш комплексите си, защото, нали, срама...
1: Е, да, аз бях адски затворен, много срамежлив, много комплексиран и несигурен в себе си. Със сигурност не съм се харесал всичките неща психологически, които, вероятно, всеки начинаещ психолог би ми казал. И... Абсолютно интуитивно, борейки се с това, не харесвайки да бъда точно такъв, какъвто очевидно съм бил, преодолявайки срама си, се явих на тези изпити и останах в Витис, когато ме приеха, защото очевидно съм имал някакъв талант и даже сега с нощи ми се разказвах за това. В първата година, понеже ме приеха преди казармата, което беше очевидно, че съм много важен и ценен, защото преди казарма момчета не приемат. След две години попадам при съвършено други преподаватели. Не тези, които са взимали клас тогава. Аз съм кандидатствал при Коко Азарян и Гриша Островски и Сашо Стоянов, а след две години дойдох при Николай Люцканов и Надежда Сейкова. Първата година беше невъзможна да се справя с всичкото. Това беше един кошмар. И мислях, че ще ме скъсат. И на втората година, когато ни даваха, вече почнахме да правим откази от пиеси и монолози, и Люцканов ми даде да направя един монолог на Ричард Трети. И аз като прочетох Ричард Трети, защото тогава не го бях чел, и изпаднах в ужас какво точно ще правя аз с Ричард Трети във втори курс, тоталното дъно на актьорското майсторство. И представи си сега, преди вчера, онзи ден завърших, четох за аудиокнига автобиографията на Антони Хопкинс. И Антони Хопкинс бил втори състав, ли да го наречем.
0: Добре, се справихме хлапе ли?
1: Добре, се справихме хлапе, точно така. Да, добре, се справихме хлапе. И Антони Хопкинс е бил заместващ Лоранс Оливие в също много важно за мен заглавие в Мъртвешки танц на Стринберг. И един ден му се обаждат и казват: сър Лоранс няма да може да играе вечерта в представлението, ти трябва да дойдеш и да играеш. Той отива, репетира, знае всичко, подготвяне, излиза и играе, и докато играе, се оказва, че Лоранс Оливие, колкото и да е бил болен, отишъл в салона да го гледа. И на другия ден му се обажда и му казва: виж, ти имаш всичко, каквото ти трябва. Можеш да се справиш, но ти липсва едно много малко нещо, което аз сега ще ти разкажа един разказ и мога да ти го дам. И му разказва моя случай с Ричард Трети. Той каза: аз поставях Ричард Трети, играех Ричард Трети и бях с усещането, че е пълен провал. И когато дойде време за премиера, аз продължавам да седа с усещането за провал, седях в дъното на сцената, същото, което правих и аз. Люцканов ми каза: нямаме за кога да ви чакаме, защото аз непрекъснато виках: нека другия път, нека другия път. Един ден каза: не, няма, трябва да излезете. И аз излязох, застанах в дъното на сцената, седях с гръб и казвам: аз ще умра, нищо не мога да направя, край. Не знам какво да направя, ще куцам ли, ще съм гърбав ли, как ще говоря, нищо не знам. Просто седа пред тоталния срам, обърнах се и като се обърнах, вече нищо не знаех, само усетих как моите колеги млъкнаха. Всеки от моите колеги, които може да ги питаме сега, ще разкаже съвършено различна история, какво са видели, но аз тогава и прозрях и усетих нещо, което беше изключително важно, даже не мога да го формулирам, не знам какво е това, но то ми отвори някаква...
0: Друго пространство
1: между това трябва и не искам. някак си се притърка времето, пространството, отвори се някаква незнайно какво портал.
0: Това нещо...
1: И същото нещо го е преживял Лоранс Оливие. Това е смайващо. И го разказа по повод на Антони Хопкинс, който поиграе мъртвешки танц.
0: Да, каква и е ти тази история? С Антони Хопкинс имаш и други общи истории, бащата.
1: И бащата,
0: представлението,
1: да.
0: В което ти играеш един възрастен мъж, който е болен от Алцхаймер, да. И всъщност е една от много силните роли на Антони Хопкинс последните
1: години. Да, само че мога да се похваля, нашето представление е от 2018 година, а филма с Антони Хопкинс е от 2021 година.
0: Да.
1: Три години след нас.
0: Ти гледа ли го неговия филм?
1: Не.
0: Много е тежко това представление. Аз ти казах, че много е да тежко. Го гледам.
1: Но сега четах в...
0: В твоето изпълнение.
1: В, как се казва, в автобиографията му, че той съвсем естествено, както и аз, ползва много неща от родителите си.
0: Да.
1: И всеки човек, който му се налага да играе това,
0: ползва това,
1: защото, да речем, режисьорката Диана Добрева...
0: Ти имал ли си такива?
1: Ползваше баща си.
0: Ти имал ли си близък, който е...
1: Майка ми беше...
0: С Алцхаймер.
1: Не, с Алцхаймер, но беше така в деменция.
0: Дядо ми се казва... Те живееха на третия етаж. Той редовно се прибираше при съседката на втория. И казваше, лягаше си, спомняте, и казваше, тръгвай си, защото жена ми, ако те види, просто ще те побърка. В това заболяване има абсурда и смеха, и има нещо адски тъжно. Като те гледах в тази роля, около мен имаше хора, които плачеха, докато гледат.
1: Винаги.
0: Просто някакво лично преживяване на
1: загубата. Автора е намерил, аз мисля, че първо пиесата е страхотна, мисля, освен това, че Диана Добрева прибави към тази история, личната си история, защото баща й почина по време на репетициите.
0: О, това е ужасно.
1: От същото. Години наред беше страдал от Алцхаймер и тя добави към тая история нещо много лично, нещо много нежно и тънко, което не е част от, как да кажа, тая пиеса, която сама по себе си е много хубава. Дигна я още повече и затова си мисля, че той е толкова въздействащо и винаги, всеки идва и ми казва, знаеш ли, имам чувство, че ти играеш мой близък, защото симптомите са много близки.
0: Да. И... Имаш ли страх от това? Че живота може
1: Не ги мисля тия работа, чакай. Аз съм само на 67.
0: Е, аз съм на 68. На 47 и ги мисля. Страх ме.
1: Аз съм само на 68 и не мисля.
0: Добре, кажи ми за пътуванията. Ти отиваш на места, които планираш, но това, което знаме, че те дърпат тия места. Аз така те обявих.
1: Много ме...
0: Какъв отговор намираш там? Намираш ли отговор, защото те е дръпнало място?
1: Ето сега бях в Атакама, в едно безобразно место, Сан Педро де Атакама. Кама се казва, малко градче, толкова е хипарско, толкова е запуснато от всякъде вътре.
0: Къде е това? Изостави.
1: В Атакама, в Чили, в горната част на Чили.
0: И какво откри там?
1: Ами,
0: отговора.
1: Срещаш се...
0: Отговора.
1: Не знам дали е отговор. Кой знае дали ти дават отговор. Но се срещаш с липса на живот, всякакъв. Няма вода, няма растителност, няма животни, прибягват от време на време, някакви заблудена птица има. Но седиш и гледаш едни голи каманаци, наистина друга планета или друго
0: да.
1: Място за... По никакъв начин, не само, че няма цивилизация и някакъв белек от цивилизация, живот няма.
0: А
1: истински.
0: А какво ти дава да отидеш
1: не знам,
0: на това място?
1: Ужасно е привлекателно. Смъртта се оказва, че е ужасно привлекателна и успокояваща. И смиряващ. И не ти... Всички ние ще стигнем до там. Леле, ще стане много патетично. Така или иначе ще умрем, нали? Няма къде да идем. Но това не самото умиране е страшно. Страшното е достойството, с което ще прекара живота. Онова там смъртта е неотменимо. Ние там ще минем, там ще отидем.
0: Тоест ти на тези места намираш отговори на прости...
1: Разбира се. И тогава
0: прости отговори на сложните въпроси.
1: Да, и тогава ти започваш да истински да се радваш на живота си. Такъв какъвто е. Без да мрънкаш, без да викаш, ама това защо, ама той така, защо на мен е така. Ами защото така.
0: Да.
1: Намери тая твоя, това твое вдъхновение, тая твоя доминанта, към която ще вървиш там. И ще се чувстваш удовлетворен. Аз се чувствам удовлетворен от начина, по който се опитвам да живея.
0: Ти си, може би, един от малкото хора, които бяха министър на културата и не ги намразиха. Имаш ли рецепта за Евтим Милошев на финал? Личен опит да споделиш.
1: Ами да, имам.
0: Защото ти беше наистина...
1: Да, аз...
0: Мина леко.
1: Минах много леко, да.
0: Ей, финален. Това, тук във време, сигнал.
1: Във време на такова на... когато служебното правителство нямаше народно събрание, за разлика от сега.
0: Да, да.
1: И тогава наистина възможностите бяха много малко. Но аз мисля, че това, което бих казал на Евтим, е да не оставя хубавите неща, които са направени преди него и не са довършени, недовършени. Да ги продължи. Да има истинска приемственост. Никога да не започва от начало. Това води до тотална загуба на време, на хоризонта снижава и така нататък.
0: До политически алцхаймер да не стига.
1: Да, ако може.
0: Добре, благодаря ти много, Владо Пенев, гост на Фокус.
2: Акция в Софийския квартал Ботонец има ли задържани от така наречената банда на калашниците?
3: Частични местни избори в 13 места в страната предаваме на живо.
2: И как отстранен за купуване на гласове кмет е в инициативен комитет издигнал дъщеря му за неговия пост?
4: Не съм ви канил, пакувайте.
5: Защо бягате ние?
4: Когато те поканя, тогава ще дам интервю.
3: Билетите за междуселските автобуси в Пловдивско поскъпват от утре между 10 и 15%.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Добър вечер в неделя. Акция на полицията в столичния квартал Ботонец. Знаете, преди 9 дни там кола се вряза в автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, имаше и много тежко ранени.
0: Името на шофьора на колата, ударил автобуса, беше свързано с така наречената банда на калашниците.
1: Има ли връзка между днешната акция и катастрофата от миналия петък? Ще ни каже сега Иван Кънчев. Иване, слушаме те.
2: Здравейте, връзката е да. Калашниците, които и в този момент са обект на полицейско разследване. По последна информация, над 36 са задържаните. Обръщаме сега поглед към този вход, от където очакваме всъщност полицаите да изведат поредния задържан. Това, което стана ясно, е, че част от задържаните са разследвани и за тях вече има образувани различни досъдебни производства, които са за различни престъпления. Новината днес, че тук се случва, това беше съобщено от вътрешния министър. Виждате и поредния задържан. Най-вероятно това е 37-я човек от групата на калашниците, които продължават да бъдат задържани тук вече няколко часа. Сега това, което трябва да ви кажем, е, че на място пристигна и изпълняващият функциите главен секретар, който даде повече подробности за всичко това, което се случва през последните часове в Ботонец. Ви предлагам да видим сега. В последните часове квартал Ботонец е блокиран от полиция. Един от задържаните е Красимир.
3: Задържат го за разпит. Това е.
2: Какво провериха вътре?
3: За злато, за наркотици, за пари, за оръжие, обаче нищо не е намерен.
2: Последваха още арести. На място пристигна и изпълняващия функциите главен секретар.
4: С усилията на Главна дирекция борба с организираната престъпност, столична дирекция и ГДЖ Собата са задържани над 30 лица. Точната бройка към настоящия момент е 36, но предстоят още арести.
2: В домовете на задържаните се търсят предмети, свързани с престъпления. Проверяват се и адреси извън квартал Ботонец.
4: Към настоящия момент текат процесуалните действия. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Включват престъпления, свързани с рекет, изнудване и сводничество.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев написа в социалните мрежи: държавата си влиза в функциите, недосегаеми няма, анклави също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло, това е само началото. А по време на акцията всички входове и изходи се превърнаха в КПП-та. Проверките започват още в началото на квартала. Автомобилите, чието собственици нямат адресна регистрация, най-вероятно са карани да обърнат и не са допускани въобще. Да. Знаете ли защо чакате и какво се случва?
5: Нямам въобще представа, никаква представа.
2: Пропускат ли ги колите?
5: Ами, гледам тегаво. На половин час една сигурно отправят.
2: Знаете ли какво се случва и какво чакате?
6: Мини от работа се прибирам. И въобще не знаем какво става. За какво е това? Не знам. Това Ботонец известен стана.
2: Какво правят полицаите?
6: Ми, доколко разбрахме, че проверяват.
2: Но част от колите се връщат.
6: И не искат хората да чакат. Изглежда през Богоробша мина, там е оттам дали отворено.
2: За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: 32-ма нелегални мигранти и водачът им, превозвал ги с микробус, бяха задържани с нощи от гранична полиция на входа на Бургас.
0: Четирима от бежанците са били откарани в шокова зала на бургаската болница заради силна дехидратация. Още за поредната група мигранти. Сега ще ни каже Цеца Алексова. Добър вечер.
7: Здравейте! Никой от прегледаните мигранти не е останал на лечение в болницата. Всички те са в ареста. Там е и трафикантът, 59-годишен български гражданин, забележете, с две висши образования и без криминална регистрация. За последните две години са заловени близо 1000 трафиканти, съобщиха от гранична полиция и предупредиха потенциалните трафиканти да не се захващат с тази дейност, защото ще бъдат арестувани. Сега предлагам да видим още за снощната акция.
8: Микробусът със софийска регистрация бил спрян с нощи около 22 часа за проверка от дежурния граничен екип на входа на Бургас. Вътре били 32-ма нелегални мигранти, определящи се като афганистанци.
9: Най-малко петима от тях са буквално спасени от нашите колеги, впоследствие от медицинските екипи, които са дошли, тъй като са били доста тежко състояние на дехидратация.
8: Четирима от мигрантите на възраст между 16 и 25 години са били откарани с линейка в шокова зала на УМБАЛ Бургас.
10: От 3 дена не са яли. Момента, нали, слагаме системите за безводнение и даже дадохме малко храна да се едат хората. Момента абсолютно стабилен.
8: Мигрантите били качени в микробуса, след като прекарали дни наред в Странджа планина. Водачът на микробуса е сред задържаните с нощи.
9: 59-годишен български гражданин, без криминални през две висши образования, по някаква причина, най-вероятно закъсал за пари, се е поддал на вербовката на каналджиите.
8: От гранична полиция отказаха да разкрият повече подробности по случая, за да не попречат на разследването, което по думите им трябва да стигне до най-високите върхове в схемата. Отчетоха огромен спад на нелегалната миграция и предупредиха потенциалните каналджии.
9: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години.
8: Мигрантите в момента са в ареста, а след това ще бъдат настанени в дом за нелегални мигранти. За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: Частични избори за кмет. Днес гласуват в 13 населени места в България.
0: А причините – предсрочно прекратени мандати, вакантенно кметско място заради участие в служебно правителство и дори влязла в сила присъда.
1: Започваме с София и Стоян Нешев. Изборите са в район Средец. Стояне, слушаме те.
11: Добър вечер. Шестима кандидати се борят за нов кмет на столичния район на Средец. Избраният ще довърши мандата и ще оглавява столичния район до изборите другата есен. До частичните избори се стигна, след като предишния кмет стана служебен министър в кабинета Гюров. Избирателната активност към 16 часа е 7,57%. Това прави около 2120 души гласували при около 28 000 имащи право на глас. Секциите са 43, а изборният ден приключва в 20 часа.
12: За столичани, които живеят в идеалния център на София между жълтите павета и улица Граф Игнатиев, най-голям проблем се оказват в непочистените улици.
13: Аз виждам проблем особено с Буклука. Аз живея тук в центъра на София и е доста мръсно.
14: Трябва да се подобрява инфраструктурата.
13: Улиците в центъра на София да бъдат по-добро състояние.
15: Ще ви чуят ли?
13: Ами, надявам се.
12: За други е от ключово значение да познават районния кмет. В район Средец е историческият и административният център на София. Включва Ларгото, президентството и Народното събрание.
16: Тоест районния кмет е този, който е най-пряко свързан с всеки един гражданин в района и който помага така, че района наистина да благодетелства. А ако ние не гласуваме, реално погледнато някой друг определя какво се случва в дадения район.
12: Според официалните данни, вотът протича спокойно, макар и при слаб интерес от страна на гласоподавателите.
17: 43 са секционните избирателни комисии, като няма образувани съответно служебни в болничните заведения и подвижна секционна избирателна комисия, само така наречените общи секции. И във всички секции се гласува и с машина, и с хартия.
12: Политическа интрига на тези частични избори по-скоро няма. Водещите сили Прогресивна България и ГЕРБ не излъчиха свои кандидати за районен кмет. Така, от парламентарно представените формации, единствено от ППДБ, номинираха свой претендент.
0: Жителите на поморийското село Бата избират кмет. Досегашният Георги Георгиев беше отстранен заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Елена Танева разказва.
18: До избори в село Бата се стигна, след като през февруари кметът Георги Георгиев бе отстранен от поста си. Върховният касационен съд още в края на миналата година потвърди присъдата му за купуване на гласове. Така днес поморийското село избира между трима кандидати. Единият е дъщерята на бившия кмет, а в напреварата участва и бившата му секретарка. Законът не позволява Георгиев да остане на поста си, но позволява той да е представител на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на собствената си дъщеря. Намираме пред избирателните секции, но още при появата ни реагира така.
19: сам ви канил. Не сам ви канил, пътувайте.
20: Защо бягате ние?
19: Когато те поканя, тогава ще дам интервю. Запиши ми гласа. Когато те поканя, тогава ще дам интервю.
18: А иначе хората в Поморийското село се надяват, който и да седне в кметския стол, да оправи инфраструктурата.
21: Ми аз много уважавах кмета. Не знам кого се получи, ще видим днес кого ще изберат.
22: Има трима кандидати, дано който влезе вътре да стане кмет, дано да оправи малко от малко улиците.
18: В двете избирателни секции в селото машините работиха безотказно, но се оказа, че избирателите тук предпочитат да гласуват с хартиени бюлетини.
20: На хартиена бюлетина ще гласувате?
23: Да, да.
20: Защо?
23: Слабо ми е зрението, не мога да виждам.
20: Съществува това притеснение и гласуването на машина все още, за съжаление. Там е, а това за съжаление гарантира пък да има честен вод и в смисъл действителност. Защото както имаме членове в секцията, практиката е много голям брой недействителни на хартия. Очакваме този път да са такива резултатите, за съжаление.
18: Кой ще седне в кметския стол на село Бата ще стане ясно още тази вечер. За новините на Нова, Елена Танева.
1: След повече от 7 месеца в ареста, Станимир Хасърджиев застана пред камерата на Нафокус. Той е подсъдим по обвинения за блудство, принуда, притежание на наркотици и разпространение на порнографски материали. Преди да се замеси в скандала, Хасърджиев беше председател на една от пациентските организации у нас. В интервюто си пред Саня Петкова той отрече всички обвинения и заяви, че е бил, цитирам, сготвен.
24: Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват.
25: Всички обвинения ли отричате?
24: Категоричен съм. Начинът, по който бяха представени и направени, звучат ужасяващо. А ако можех да си отговоря на този въпрос, кой ме е сготвил, нали, сигурно щях да си реша проблема. На много хора не съм бил удобен през годините.
25: Част от повдигнатите обвинения срещу вас са за принуда, извършване на блудствени действия спрямо 20-годишно момче. В публичното пространство се говори за партии с мъже и наркотици.
24: Просто се бяхме събрали с мои приятели. Никой никого не е насилвал същата тази вечер.
0: Сделката с Боташ стана повод за критики от най-голямата опозиционна партия към управляващите.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи договора с турската енергийна компания като, цитирам, най-проваленото нещо. Коментарът му дойде след като в края на седмицата премиерът Румен Радев обяви, че Турция е готова за предоговаряне на споразумението в замяна на сътрудничество в различни сфери. Подкрепа за хода на правителството дойде от заместник-председателя на Народното събрание и депутат от Прогресивна България Иван Ангелов. По думите му, детайлите около сделката с Боташ са ясни, а договорът не е неизгоден за страната ни.
26: Това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. По-опасното в случая е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердогана. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. Тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите.
27: Изключително много спекулации, внушения. Детайлите около Боташ са ясни. Това не е неизгодно за България. Второ, водени и правителството, и премиера, и депутатите от Прогресивна България са водени единствено и само от защитата на националния интерес. Уорън. Самата турска страна предявява желание за предоговаряне на различни условия.
0: Билетите за междуградските автобуси в Пловдивско поскъпват от утре между 10 и 15%. Това съобщиха за Нова представители на транспортния бранш.
1: Какви са причините и защо превозвачите настояват за среща с премиера Румен Радев? Репортажът е на Благой Бекриев.
28: За Марин Маринов от село Белащица автобусът е единственото средство за придвижване до Пловдив. Вместо 90 евроцента от утре ще плаща за билет 1 евро в едната посока.
29: Токато отиде до Пловдив, си има си допълнителни разходи, градски транспорт. Зависи за къде ще се ходи и какво ще се прави. Зле, как може да се отрази? Нито за лекарства, За храна да не говорим.
2: Бензин, нафта, след като се завишиха, естествено ще дигнат и транспорт. Ние се го очакваме това нещо и се го знаем.
28: Освен пенсионерите, на автобуса за Пловдив, който минава на всеки час, разчитат работещи и много ученици. От 1 юли за тях ще поскъпнат и транспорт.

0: Автобусите ще се увеличи страшно много, повече от 50%.
1: Във вторник на срещата с премиера транспортния бранш ще настоява.
0: Гражданската отговорност, компенсация за по-високите горива, имаме голям недостиг на шофьори.
1: За новините на Нова, Благой Бекриев.
2: Иран предупреди, че новите израелски удари по Ливан могат да застрашат преговорите с Съединените щати за постигане на споразумение между двете страни.
3: Напрежението се засили, след като Израел съобщи, че е атакувал обект на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут. В отговор главният ирански преговарящ заяви, че след ударите няма смисъл разговорите да продължат. Междувременно американският президент Доналд Тръмп разкритикува атаката. В публикация в социалната си мрежа той заяви, че ударът не е трябвало да се случва, особено в момент, когато Съединените щати и Иран са много близо до споразумение. Тръмп призова всички страни да се въздържат от нова ескалация и изрази надежда, че сделката може да донесе мир в региона, включително в Ливан. Президентът Доналд Тръмп отбелязва своя 80-ти рожден ден с гала вечер по смесени бойни изкуства. Събитието се провежда на територията на Белия дом и е част от честванията по случай 250 годишнината на Съединените щати. За първи път Белия дом е превърнат в арена за двубои, като за целта е изграден октагон от трибуни за хиляди зрители. Тръмп е известен като дългогодишен привърженик на смесените бойни изкуства и поддържа близки отношения с президента на шампионата по върховни бойни изкуства Дана Уайт.
2: Нови открития в древния град Хераклея Синтик край Петрич преди дни. Там намериха част от статуя, за която се предполага, че е на богинята Артемида.
3: А надеждата на хората в региона е, че античните артефакти ще привлекат гости от целия свят. Антон Чавдаров разказва.
4: В началото на тази годишния сезон откритията вече ги има и са повече от впечатляващи.
5: Разкрихме вчера един постамент с част от стъпала, обути в сандали. Част от статуя мрамора, за съжаление, много малка част от нея е запазена, заедно с постамента са отчупени и петите на тези стъпала. Нашия колега, доктор Арина Корзун, според нея тя е изкуствовед и предполага, че това са крака, вероятно, на Артемида, защото сандалите са дамски и са ловни сандали, това не са военни сандали.
4: И докато статуята с сандалите още се почиства, в съседно помещение се появява нова фигура.
5: Едно мраморно торсо на мъж. Пак доктор Арина Корзун смята, че вероятно е Аполон или Дионис, тъй като фигурата е гола. Няма дреха по нея. Запазена е част от ръката и част от десния крак и част от лявата ръка до лакътя. Но в момента все още го почистваме. Това открихме рано тази сутрин и все още не сме готови с повече заключения.
4: И така Хераклея Синтика расте и става все по-мащабна и впечатляваща туристическа атракция.
6: Много интересен град. Много последните дни открития бяха направени. И това ни накара да доведем учениците на екскурзия, нали, с учебна цел.
5: Идват много посетители, виждам ги леко зад гърба си, защото тук се стараем да не влизат хора. Опасно е заради техниката и дълбоките сондажи.
4: И така археолози и 35 мъже работници от Петричкия регион продължават да разкриват на хоризонта Хераклея Синтика.
2: Водещата на твоя ден, Лорен Джова, взе голямата награда за телевизионна журналистика на конкурса Свети Влас. 16-то издание на наградите се състоя с нощи в едноимения курорт. Конкурсът в Морския град е учреден през 2011 година, а журито отличи Лора за нейния принос в журналистиката като водещ на сутрешния блок «Твоя ден» по Нова Нюс.
7: За мен първо това е оценка за работата ми в действителност, когато имаме толкова наболели проблеми в българската журналистика, от страха до автоцензурата и до това мастилото да се разлива не в угодничество, а да оставя следи. Всъщност това е нашата основна цел и на мен като водещ и като журналист и на моя екип, с когото работим, и не искам да го пропускам в тези мои думи. А много е важно в екипна работа да се прави журналистика, да се задават въпросите и днес и говорихме за това, че всеки един от нас трябва да чува и да слуша съвестта си, да не попада в един или друг балон и просто отправната му точка наистина да бъде своята собствена съвест.
2: Вече три дни светът е футбол. Мундиал 2026 набира скорост.
3: Отборите на Швейцария и Бразилия не успяха да победят в първите си мачове. Цените на билетите за мачовете в Съединените щати

0: вече достигнаха космически висоти.
1: Бразилските фанове имат нова мантра – Румо Алекша. Представяме шестата. Мечтата за нова световна титла обаче може да се окаже илюзия, след това старта един на един срещу Марокко. При всеки от досегашните си пет триумфа Селесао започваше с победа. Критики понесе бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който бе титулярно игра с топката само 16 пъти. Екип на Нова засна автентична реакция на фанове в столицата Бразилия при изравнителния гол на Винисиус, който спаси отбора от загуба.
2: Представям си само най-доброто за отбора ни.
1: За три дни от Мондиал 2026 Шотландия спасява частта на Европа. Символично, след 28 годишно отсъствие от световни първенства, гол в 28-та минута срещу Хаити донесе успех на гайдарите. И те са единственият им от стария континент с победа. В Мисури телевизионното отразяване на шотландския триумф бе временно прекъснато, заради предупреждение за наближаващо торнадо, което пък смути тренировките на отседналия в щата английски национален тим, който трябваше поспешно да се прибере в базата си в Канзас Сити. Легендарният бивш футболист и по-настоящен коментатор Гари Невил нарече FIFA диктатура заради излъчването на само едно повторение при спорна дуспа за Швейцария срещу Катар, който спечели историческа първа точка. Световната федерация се оправда с технически срив. Изненада поднеси Австралия с победа 2-0 на Турция, а прочувственият разказ за автора на първия гол Нестор Ирен Кунда, роден в бежански лагер в Танзания, го превърна в сензация в социалните мрежи, където бе припомнена и забележителна негова имитация на Майкъл Джаксън. Един от училищните автобуси, които превозват фенове на Мондиал 2026, бе подпален по време на хаотичните празненства след спечелената от Нью-Йорк Никс нощи първа титла на NBA от 53 години. Фокуса на американските спортни привърженици обаче се измества от баскетбола към футбола след победния старт на техния национален тим срещу Парагвай в събота сутрин. В резултат на това обаче цените за следващия мач на щатите срещу Австралия скочиха с до 60% и най-евтините са по $1735 за сега.
3: Такива бяха темите днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
4: След спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!
5: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Никола Цолов оглави Формула 2, но за кратко, с отлично каране, 19-годишният пилот на Campus Racing се качи за втори пореден ден на почетната стълбичка в Барселона, но след наказание бе класиран на четвърто място. Подробностите от пратеника на Нова в Испания, Момчил Манчев.
1: Никола Цолов стартира днес от пета позиция в основното състезание във Формула 2 и с изключително силно каране финишира втори. За съжаление, броени минути след края на състезанието, след протест на негов съперник, бе наказан с едно доста спорно съдийско решение, като бяха добавени 5 секунди към неговото време. Това промени позицията му от втора на четвърта. Надяваме се правото на протест да бъде уважено, така че ще ви държим информирани с развитието по този казус.
2: Трудностите в това състезание просто бяха, че нямахме достатъчно темпо. Мисля, че генерално колата не беше достатъчно бърза този уикенд. Вчера имахме трудности, които се радвам, че оправихме днес и честно казано направихме стъпка напред. И мисля, че от Монако имаме друга стратегия ментално да събираме точки и да не рискуваме прекалено много, което е много видимо в момента.
1: Във Формула 1 Луис Хамилтън спечели първата си победа за Скудерия Ферари, 107-ма в неговата кариера и 7-ма на пистата край Барселона. Втората позиция отира за Джордж Ръсъл, третата за Ландо Норис. За съжаление на всички фенове на Кими Антонели, след 5 поредни победи той отпадна, както и Шарл Люклер.
0: Сериозни критики в Бразилия след неуспешното начало на световното първенство и равенството 1-1 с Марокко. Бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго получи най-слаба оценка след дебюта си на Мондиал, а Неймар остана резерва за Селесао. Повече за емоциите след първия матч на кариоките от турнира разказва пратеника на Нова в Бразилия Калоян Калинков.
3: Уникални емоции в столицата Бразилия преди, по време и след края на двобоя. Въпреки равенството, старта за тима на Карло Анчелоти даде поводи за оптимизъм на една нация, която не е спирала да вярва с печелването на шестата. Буквално сутринта всички мести бяха притейни дъх. Времето сякаш без право почти нямаше движение по улиците, за да се стигне до жълтата експлозия при гола на Винисиус.
4: Това не беше перфектният ден за Бразилия, но все пак това е първи матч. Играчите бяха малко притеснени, но съм убедена, че най-доброто предстои и ще видим пълния потенциал на отбора в следващите двубои. Имаме най-добрите футболисти на световното и се надявам, че Бразилия ще спечели.
0: София посрещна 6-то издание на благотворителния футболен турнир City Fan Cup. Надпреварата бе организирана от официалния фен клуб на Манчестър Сити в България и събра представители на български и чуждестранни фен клубове, спортни организации, медии и любители на футбола. Всички те бяха обединени около една обща кауза – подкрепа за лечението на 17-годишната Цветелина Маркова от генерал Тошево, която страда от рядко автоимунно заболяване.
5: Понеже има доста деца, не само в България, които имат нужда от подкрепа и затова фен-клубове и други такива организации като нашата или просто хора с добри сърца се обединяват, за да могат да подадат ръка на нуждаещите.
0: 53 години по-късно титлата в Националната баскетболна асоциация е обратно в Нью-Йорк. Ник спечелиха финалната серия срещу Сан Антонио Спърс с 4-1 победа и така за 8-ма поредна година различен отбор става шампион в лигата.
6: В матч номер 4 от финалната серия се наложи на нью-йоркчани да намалят пасив от 29 точки, за да стигнат до успеха. С нощи, 8 минути преди края на срещата, Никс изоставаха с 10 точки, преди на сцената да се появи звездата на отбора Джейлън Брънсън и да наниже 10 безответни точки, изравнявайки резултата. Това се оказа повратен момент в срещата, защото от този момент до края те не допуснаха изоставане в резултата. И така повече от половин век по-късно нью-йорк Никс отново покориха върха в NBA. Мигновено след края на двубоя, улиците на голямата ябълка се изпълниха с хиляди екзалтирани фенове, които отпразнуваха историческия успех на отбора.
0: А това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава неделна вечер.

Добър вечер. Минутка за времето. От утре започва последната седмица на астрономическата пролет. Посрещаме обаче тази седмица с усещане за лято, но с всички капризи на този сезон. Очакваме денят да е преобладаващо слънчев на цялата страна, поне до часовете до обяд. След това обаче към вечерта ще се развият грамотевични процеси с кратък, интензивен валеж, с голям потенциал за градушка. Явленията ще са по-интензивни, като цяло виждате в северната половина на страната. По отношение на температурите ще е малко по-топло спрямо днешния ден и в часовете около обяд термометрите ще показват от 27 до към 32-33 градуса. Ако сте някъде край морето, там също се очакват валежи, но те ще бъдат по-късно вечерта и с по-голяма вероятност грамотевичните процеси ще бъдат в северните части на крайбрежието. Морската вода вече е с приятните 20-22 градуса. Утре морето се очертава да бъде сравнително спокойно след малко по-динамичната фаза през днешния ден. Какво обаче ни вещае времето през цялата седмица? Навлизаме в малко по-динамичен период с преминаване на студен атмосферен фронт. Той ще обхване дните вторник и сряда също така с подобни метеорологични явления, отново с рисково време, с грамотевични бури и с висок риск от градушка. Температурите около средата на този период леко ще се понижат и ще се движат в следобедни стойности от 24 до към 29 градуса, но след това с приближаването на астрономическото лято отново ще си върнем летните стойности на термометрите. Такова ще е времето.

0: На фокус след новините продължава. Той свири на китара от дете. Днес е действително един от най-успешните съвремени музиканти в България. Името му е Роберто, но е известен като Рови. Тази година започва турне, което е лятно, има нов албум, а през октомври е и в зала 1 на НДК. Добре дошъл.
1: Здрасти, много ми е приятно.
0: И на мене, радвам се, че си тук. Казах ти, че вашето поколение музиканти е много интересно в момента. Много сте емоционални и това на какво се дължи? Имам предвид вашето поколение в България, младите музиканти.
1: Да. Ами, не се страхуваме все повече да показваме емоциите си като чели. Аз лично за себе си знам, че се уча, че това не е страшно. И колкото повече ги показваш, толкова повече хората те разбират по-добре, близките ти хора. Умееш да комуникираш по-добре и ти се чувстваш по-добре със себе си. Когато таиш нещо вътре в теб, то те изяжда, ставаш агресивен, нервен, докато ако се освободиш, според мен, дори да се разплачеш, мъжете е казано в България, че не може да се плаче.
0: Да.
1: Например, докато ние младото поколение, като че ли не се страхуваме толкова.
0: Това дали е свързано с това, че си почнал от малък да се изразяваш с китарата? Колко годишен беше, като я хвана?
1: Хванах я за пръв път, като бях трети клас. Тръгнах на уроци по китара, благодарение на моите родители, които ме записаха. И ходих няколко години, но не знам дали ще се дължи на това, защото после я изоставих, влязах в тинейджърските години и аз се интересах от купони, от момичета, от глупости. Но после пак се върнах към нея.
0: Как стана това нещо?
1: Връщането ли?
0: Да, помниш ли го това? Защото това е обикновено е... Свързано ли е с някакъв катаклизъм личен, за да стигнеш пак до това да я хванеш?
1: Не беше нещо конкретно. По-скоро доста неща се случиха. Като едно от нещата, които се сещаме, че учих маркетинг в УНСС.
0: Да, четох това
1: София, за тебе. Да. И много не ми харесваше.
0: Отдалечилото е от тебе.
1: Не ми се учеше, не ми се ходеше на университет и не знаех какво искам да правя с живота си. Дълго време го търсех и бях оставил музиката на заден план и ми беше само едно много далечно хоби и колкото повече се приближавах към нея, разбирах колко ми доставя удоволствие и се фокусирах в тая посока.
0: Това ли е? Усети, че просто те отваря по някакъв начин, че те допълва?
1: Правеше ме много щастлив. Вечер след работа си хващах китарата и забравях за времето. Влизах в студиото, правех песни, забравях колко е часа. И това ме накара да си мисля, че това е нещото за мен.
0: Кога усети, че смисъл има един момент при вас, особено при музикантите, в който се събуждаш сутринта, излизаш и както до вчера си бил никой, в следващия момент чуваш песента си от всички посоки, като минеш покрай някои кафенета, от колите на хората, от заведенията. Това на тебе случи ли ти се?
1: Да, за първ път ми се случи, когато с Молец направихме 7 дни.
0: Да, и 7 дни
1: избухна жестоко. Разбира се, тя си е тяхна песен, аз просто участвах като музикален продуцент. Правих музиката заедно с тях, но песента гърмеше навсякъде. А моя авторска песен, с която се случи това, за първ път беше на Лей.
0: Но ние сега не я чуваме.
1: Сега я чуваме, да.
0: Трябва ти кажа, че беше истински турмоз тая песен. Защото всеки на плажа миналата година, в момента, в който му стане нещо хубаво на сърцето, я пускаше от някое заведение. Просто беше като епидемия на тая песен.
1: Да. За мен беше много хубав в този момент. Надявам се това лято да се повтори същото.
0: А как усещаш, че песента е станала? Как усещаш, че ти си ги пишеш, нали?
1: Да.
0: Ти си пишеш твоята музика.
1: Доста често с екип, но аз винаги съм част от екипа.
0: Да, това усети ли го, че така тръгва?
1: Това го написахме заедно с Тино. Колкото е моя заслугата, толкова е и негова. Когато го написахме, знаех, че е хубава песен, но не очаквах чак така да изгърми. Вече като го пуснахме и хората започнаха да ни пишат, виждахме коментарите в социалните медии. Имаше много негативни коментари.
0: Имаше ли?
1: Адски много. И пък от успешните хора знам... Знам от успешните хора, че когато има негативни коментари, значи едно нещо е успешно.
0: Да.
1: Удари ме. Но пък се радвам, че се случи така, защото преминах през един етап, в който се науча да свиквам с тия неща и сега вече не ме удрят.
0: Това е много другата, много жестока част от вашата реалност, че вие живеете във време, в което всеки споделя непрекъснато какво си мисли, какво му минава през главата за тебе. И то е толкова, този коментар стига директно и сте още малки, по някакъв начин млади сте още и то човек не може... Слушах едно интервю на Роби Уилямс, който казва, че не дава на децата си, но не знам колко годишна възраст няма да им дава да ползват и да имат достъп до социални мрежи. И много ми хареса това нещо, защото казва, аз съм на 50 и колко там 55, не мога да се справя още. Пък си представям децата ми как ще се справят.
1: Да.
0: Това е много жестоко за вас. Как го преодолят и това нещо?
1: При мен с терапия, лична терапия.
0: Ходи на психолог?
1: Ходих на терапевт, да, и продължавам да ходя. И чрез него научих, че тези неща нямат значение. Колкото няма значение позитивните коментари, толкова няма значение и негативните. Ако ти сам харесваш вътре в себе си това, което си предложил на света, както в случая аз съм направил нов албум, мен много
0: следа
1: ми харесват.
0: Нали
1: да,
0: така?
1: Това е следа. Тук съм ти го донесла да ти
0: много
1: го подаря.
0: Много ти благодаря, ще си го слушам с удоволствие.
1: И супер много ми харесват всичките песни в него. Той е кръстен на последната песен, тя се казва Следа. И тя също е част от моята терапевтична практика, така да се каже. Той ми каза, Роби, защо не пробваш да направиш една песен, която никой няма да чуе? Само на теб да ти хареса. И аз се затворих в студиото, направих Следа за един ден цялата песен, поплаках си, излях си емоциите и се чувствах адски щастлив после, че имах тая песен. И сега не ме интересува дали ще има негативен коментар.
0: Тя на 18-ти излиза официално, нали?
1: Целият албум излиза на 18-ти.
0: На 18-ти, да. Съвсем. Какво значи да направиш песен, която да знаеш, че никой няма да слуша?
1: И това е за теб.
0: Благодаря ти много, сега ще я покажа на зрителите как изглежда. Какво означава това? Кажи ми, какво си заложил вътре, което смяташ, че не е... Тоест, ти знаеш кое е комерциално, знаеш кое веднага ще тръгне или обясни ми го какво значи това, което каза.
1: Понякога ние поп-артистите имаме навика, когато правим песни, да мислим дали ще бъдат хитове или не.
0: Да, това лошо ли е?
1: Убива ли смятам, част? Че е лошо.
0: Да, да.
1: Аз просто гледам, когато направя песента, да не мисля за това, но пък като имам вече някакъв продукт, мога да го опаковам по начин, така че да достигне до повече хора неговото послание. И това може да стане чрез различни начини. Например, припева да е най-избухващата част от песента. Това е едно от най-древните неща, нали, за които се сещам. Има много такива.
0: Това е част от бродирането на тия песни.
1: Да. Но тази конкретна песен няма. Знам, че няма да стане хит. Не искам да става хит. И е най-личната ми песен. Нещо, което съм държал в себе си, съм се притеснявал да го кажа.
0: Каква история разказвате? Защото още не е, в смисъл, знам, че мина едно представяне, на което имаше 5000 човека.
1: Не, 500.
0: 500,
1: да.
0: Аз чух 5000, бях шокирана.
1: 500. Да, представихме
0: го. Да, ето го събитието, да.
1: Представихме го в един столичен клуб с най-лоялните ми последователи. Те дойдоха, пуснах им всички песни от албума и повечето всъщност харесаха песента Следа, която не смятах дори да издавам.
0: Да.
1: В нея се разказва за това, че съм достигнал до извода, че музиката е моята страст и мисия в живота да създавам и че ако създам поне една следа чрез моята музика в един човек, значи съм си свършил работата, дори и утре да е край на света. Затова се пее.
0: Другото е, че много си осъзнат и много си открит към... знам, че ти се ожени миналата година.
1: Да,
0: нали
1: да.
0: Така? Твоето момиче всъщност присъства почти във всеки клип, ако не се лъжа. Тя е барабаниска, с нея сте започнали в един момент, когато се връщаш към музиката. Така ли беше?
1: Точно така. Аз я открих нея преди 5 години, когато организирах първия си концерт. И още никой не знаеше кой съм, освен моя социален кръг. Тогава ми трябваше барабанист. И тогава се открихме, харесахме се и до ден днешен сме заедно навсякъде по концерти, участва в моите песни като автор. Също ще бъде част от моето лятно турне. Започваме на 25-ти във Варна.
0: Как се отразя това на семейството, като тръгнете по този начин, защото това е голямо натоварване? В смисъл пътувате, от друга страна пък сте заедно.
1: Сплотява ни още повече. Да. Мисля, че не ни пречи изобщо.
0: А и сега сте млади и свободни, можете номадски да обикаляте.
1: Да, да.
0: Навсякъде. Тази пламенна жена е за нея, нали? Тя се казва Пламена.
1: Тя се казва Пламена, да.
0: Пламена. Ние сега ще я чуеме и тази. За съжаление, следа ще я нямаме да я чуеме в момента, защото ми стана интересно за това. Рано Призори, обаче, с която започнахме, има един такъв фулклорен момент. Ти обичаш да вкарваш малко такива... Това на какво се дължи?
1: Ами аз обичам да вкарвам всякакви интересни неща, не само фулклорни. Както виждаш, в Пламенна жена има испански мотиви. Да. Със сигурност не съм се концентрирал в фулклорната стилистика, защото не я познавам в дълбочина. Просто обичам да експериментирам с различни звучения.
0: Да. В твоето семейство музиканти има ли?
1: Няма, нито един.
0: Нито един?
1: Да.
0: Това е интересно. Да, знам, че си кръстен на Роберто Баджо. Ти каза, че тази история си я разказвала много, но на мен ми стана интересно, защото твоят татко е голям футболен фен.
1: Моят татко е голям футболен фен и е фен на Роберто Баджо.
0: Да.
1: Фен е на Италия и тогава, когато съм се родил, е искал да имам по-нестандартно име и решил да се кръсти Роберто.
0: Носиш ли ти късмет или те, през годините, в които израстваше, беше странно за съучениците ти в Монтана,
1: нали? Не, беше
0: Монтана,
1: супер готино, да, да. Всички са го приемали много хубаво. До ден днешен.
0: Кога стана Роби, всъщност, или то си вървеше с теб?
1: Това ми беше галеното име винаги. Да. Всички ми казваха Роби.
0: Но не си се за... по футбола никога не си се... В смисъл, не ти тръгна футболно
1: не,
0: с това име по никакъв начин. Кажи ми, какво прави, какво събира хората? Вие двамата сте... Ти ми каза 5 години и не сте се разделяли от момента, в който сте се срещнали. Как го усещаш това? Кое събира хората така?
1: Събират ги общите възгледи за живота, дългосрочно, според мен. Първо, разбира се, любовната, химичната искра между двамата души, но за да останат дългосрочно, трябва да има много компромиси, еднакви възгледи и принципи. И да избираш да обичаш човека всеки ден, въпреки трудностите.
0: Как се справяш с това, че в момента си късат бузите момичетата, като отидеш по концерти?
1: Никой не си къса бузите.
0: Не ли?
1: Не.
0: Аз съм виждала на плажа на Лозенец. Миналата година, като се появихте с Тино, какво се случи? Беше брутално.
1: Аз не съм ги видял.
0: Или може би не ги забелязваш по този начин. Кажи ми за турнето ти. Лятно турне ще бъде в цяла България.
1: Да, има доста голям интерес за лятното ми турне, за което съм много благодарен. Започваме на 25 юни във Варна и остават много малко билети, така че апелирам зрителите, които искат да дойдат, да си закупят. На 26 юли сме в Сливен, 17 юли в Казанлък, 5 август в Бургас и 6 август в Пловдив. А пък на 13 октомври сме в зала 1 на НДК, но всички билети вече са разпродадени.
0: Това изненада ли те?
1: Изненадаме, да. Очаквах да има интерес спрямо, нали, последните ми концерти, защото всичките се изкупуваха много предварително. Но чак НДК не съм очаквал, че 4 месеца предварително.
0: Честно казано, е топла зала. Усещаш я като един човек. И според мен ще ти бъде много хубаво там.
1: Искам да те поканя, ако си свободна, да дойдеш, много ще се радвам.
0: 13 октомври е рождения ден на баща ми. Дай Боже, наистина, да мога да го посрещна така. Така че с удоволствие ще дойда. Кажи ми на финала, вървим към финала, в какви моменти пишеш музика? Трябва ли си тъжен или какъв е този момент, който почваш да...
1: По-лесно е да пишеш, когато си тъжен, като че ли.
0: И това е финала.
1: Да.
0: По-лесно е.
1: По-лесно е да пишеш, когато си тъжен, но пък се стремя да правя музика и малко като... да го гледам и като работа. Искам да направя, например, 10 песни тая година да имам със сигурност, за да не... за да не ставам по-зле. Да, той като мускул трябва да го тренираш постоянно.
0: Роби, много ти благодаря, беше ми много приятно. Страхотна музика правиш.
1: И на мен.
0: Така че успех.
1: Много благодаря.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест.

жокейско си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки, че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й за братка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закрещя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкрещя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипава бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестния се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава, край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Minulú polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо за стена, гождеше сам себе си.

Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. «Разбирам, веднага!» и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол с свити крака, вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е, да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.